0: This is the BBC World Service, bringing you voices at the heart of global stories.
1: How do I want to make a difference? What impact do I want to have?
2: Right now, we are in the middle of the information war.
3: I've never entered any country so quickly.
4: Welcome to the new Syria.
0: Documentaries from the BBC World Service. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. In 60 Minutes, from our own correspondent.
5: In Miami, members of the Cuban-American Chamber of Commerce can feel the same sea breeze that swept from their homeland. They sense something else in the air too, political change, and they're making plans for a post-communist Cuba.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
6: Her er NRK Nyheter, klokka ni. Tre personer skutt i Halden i natt, det opplyser Øst politidistrikt, som har pågripet en person. Det skal ikke være fare for andre i området, ifølge politiet, som ennå jobber med å få oversikt over situasjonen. Halden kommune har sett krisestab som møtes nå klokka ni, det sier ordfører Fredrik Holm.
7: Da vil vi jobbe videre med å få oversikt over situasjonen og samarbeide med politiet gjennom dagen for å få korrekt og oppdatert opplysninger. Vi vil også forberede oss på å ivareta pårørende etter hvert som det kan bli behov for det.
6: Og reporter Solfrid Skare, hva mer vet du om denne situasjonen her nå?
8: Det vi vet at det har vært en stor utrykning i området. Data fra lufttrafikken viser at ambulansehelikopter og redningshelikopter samt to politihelikopter har vært på stedet. Foranledningen til skytingen ikke kjent, skriver politiet, som meldte om hendelsen like før klokken 8 i morges.
6: Takk til deg, reporter Solfrid Skare. Politiet jobber altså med å danne seg et bilde av skytinga. Vi følger saken videre, og du kan lese mer om dette på nrk.no akkurat nå. Andre nyheter nå. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund i natt. Skipet mellom 80 og 147 meter lange. En mayday-melding ble sendt ut like før klokka to i natt. Både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykte ut.
9: Vi jobber med å få oversikt over hvem som ombord, hvem som de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet i hva som har skjedd.
6: Folket i Latvia ser ut til å snu seg mot EU og lett ikke frykta for Russland styre valet der. Den sittende regjeringen går mot valsiger når 88% av røystene tallet opp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn ventet. Partiet Latvia først, som derimot mer Russland-vennlige, ser ut til å få 13% av røystene. Redningsmannskaper har kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i den amerikanske delstaten Massachusetts. Vrakrestene stammer fra et saknet ambulansefly. Flyet med seks personer ombord forsvann over Atlanterhavet i går på vegen fra Bermuda til Boston, opplyser den amerikanske kystvakta. Fire kanadier og to personer fra Bermuda var ombord i flyet, og de pårørende varslet mens søket ennå pågår. Dette var NRK Nyheter i studio Magnus Vattekar Sandvold.
10: Tre personer skutt i en alvorlig voldshendelse i Halden i dag tidlig. Nødetatene har rykket ut med store ressurser. Fotballklubben Manchester City dømt for over 100 brudd på regelverket til Premier League. Kanskje den største skandalen i fotballhistorien, mener sportskommentator. Og forsker mener alderdom har for lav status i Norge. Forfatter Kari Slottsveen mener det blir mest gøy og fart om man blander unge og gamle. God søndagsmorgen. Du hører og ser på helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Aller først i dag skal vi til en alvorlig voldshendelse utenfor Halden i Østfold nå i morgentimene. Tre personer skutt, og nødetatene har rykket ut med store ressurser nå søndag morgen. Halvard Sandberg, reporter i studio i Oslo, hva vet vi om det som har skjedd foreløpig?
11: Så politiet veldig knappe med informasjon om denne hendelsen som ser ut til å være ganske stor. Det de sier at det ikke noe fare for andre nå, noe som da tilsier at situasjonen over, og at politiet har for så vidt løst det ut fra den situasjonen som nå. Det riktig, det ryktet ut store mengder med personell ut i området. Halden kommune jo stor, slik at det jo ikke i Halden sentrum eller rett i Halden by dette her skal ha skjedd.
10: I skogsområdet utenfor Halden, hva sier de om sikkerheten i området der nå?
11: Altså sikkerheten den ivaretatt, altså slik at det ikke fare for folk, så hvis noen tror at det løper en gjerningsmann rundt, bevepnet person rundt der og utgjør fare for folk, så ikke det tilfelle ifølge politiet.
10: Anne Ognedal, også reporter, du i Halden sentrum, hva foregår der nå? Ja. Vi har ikke Anne Ognedal med oss riktig enda. Alvar Sandberg, vet vi noe mer om hva som skjer nå de nærmeste timene?
11: Altså, hvis dette her en så alvorlig voldshendelse som det ser ut til, og politiet melder om at tre stykker truffet av skudd, så foregår det jo mye etterforskningsskritt i det området hvor dette her har skjedd. Helsebiten av denne operasjonen den ser ut til å være over, slik at det ikke noe mer fra den siden. Det kommer nok mer informasjon etter hvert fra politiet når de finner ut at dette her skal nå komme ut, slik at det noe som vi følger med på de nærmeste minuttene.
10: Vi har kanskje med oss Anne Ognedal, reporter. Ja, du i Halden sentrum akkurat nå. Hva foregår der?
12: Det jeg kan si det at her det veldig stille og rolig. Som dere kanskje kan se så det en politibil her. Og det også to polititjenestepersoner som står litt lenger bak her. De står og snakker sammen. Det ingen innsatsleder på stedet her, for vi henvendte oss for det. De henviser også til operasjonsleder når det gjelder informasjon. Jeg spurte om det var noe fare på ferde, for det jo viktig både for oss og for publikum. Og det kunne de bekrefte at det ikke på dette stedet her. Og nå vi midt i Halden sentrum, altså like nærheten, ja. Så her det veldig stille og rolig akkurat nå. Det står en uniformert bil, og så står det en sivil bil fra politiet her på stedet. Det jeg har fått høre, det at selve hendelsen skal ha skjedd et annet sted enn den adressen som vi på akkurat nå.
10: Takk skal du ha, Anne Ognedal, reporter i Halden sentrum nå i morgentimene. Fredrik Holm, ordfører i Halden kommune. Hva gjør kommunen nå?
7: Vi setter krisestab slik at vi møtes for oversikt over situasjonen etter hvert som politiet kommer med flere bekreftelser og forbereder oss på både bistå og ivareta pårørende dersom det skal være behov for det etter hvert.
10: Hvor stort er dette her? Hva er kommunen forberedt på?
7: Det litt tidlig å si ennå, siden vi ikke vet noe særlig mer foreløpig, men vi forbereder oss på at dette her en stor tragedie, hvor kommunen etter hvert kanskje også skal trå til å kunne bistå. Men foreløpig så vet vi ikke noe mer, men vi samler oss for å være forberedt.
10: Hva sier politiet til deg, ordfører Fredrik Holm?
7: De sier ikke noe mer enn det som bekreftet utad foreløpig, men vi har god kontakt med politiet og venter på bekreftelser og informasjon derifra, og tar den på like linje med alle andre.
10: Takk skal du ha, ordfører i Halden kommune, Fredrik Holm. Det altså meldt om at 3 personer skutt i en alvorlig hendelse i et skogsområde utenfor Halden nå i morgentimene. Og vi kommer også tilbake til denne saken litt senere i sendingen, og du kan nå lese mer om det og følge dette løpende på nrk.no. Premier League har dømt Manchester City for over 100 brudd på ligans regelverk. Klubben nekter for å ha gjort noe galt og har allerede anket dommen. Britenes statsminister Andy Burnham håper de emiratiske eierne av Manchester City fortsetter å investere i klubben og byen.
13: Well, I would be really concerned to lose them. They've been such a huge partner in the building of modern Manchester, and obviously the building of Manchester City into the global force that it is. I can't intervene more in the process. It would be wrong for me to do that. Mm-hmm. It would be wrong, I think, to jump to a conclusion before having really studied all of the detail. But obviously it's ongoing, and because it's still contested by Manchester City, then I think it's right that I don't say much more.
10: Det sa altså den britiske statsministeren Andy Burnham litt tidligere denne uka, og han understreket også at han ikke kan gripe inn i saken. Ragnhild Lund Ansnes, forfatter og eier av Hotel Tia i Liverpool, og for ordens skyld, du Liverpool-supporter på din hals. Hvordan snakkes det i gangene på hotellet ditt om denne saken nå?
14: Ja, vi er helt uenige med statsministeren her. Vi tenker jo eierne må ut. De kan jo ikke få lov å drive en fotballklubb og kaste sånn en skam over den her tradisjonelle erkebeinharde fotballliga, en Premier League. Det er jo helt utrolig at de har fått lov å holde på sånn så lenge. Så i mine ganger så er folk forbanna, men også leise på vegne av fotballen her i England. Husk på at vi er jo fotballens vugge. Vi har jo hatt en liga som har fascinert en hel verden gjennom så mange år, og at noen skal jukse seg frem til, i dette tilfellet, 6 titler i et tidsrom med bare økonomisk snusk og fanteri, det er vi lei oss for.
10: Ray Tørnqvist, leder i supporterunion for brittisk fotball. Hva slags tilbakemeldinger får du fra norske Manchester City-supportere om det som har skjedd?
15: Nei, for det første så er jo dette veldig tragisk og trist, og som hun i Liverpool sier også, at det har gått lang tid, men jeg synes jo mest synd på supporterne, som særlig her i Norge, da, som vi ser, og som vi er ansvaret, eller ikke ansvaret for, men er organisasjon for, og de gir jo hele livet sitt til sin klubb de holder med England, i dette tilfellet Manchester City, og de både, holdt på å si, alt er Manchester City, og nå får de liksom føler at det har blitt lurt.
10: Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Vi må ta dette litt pø om pø. Aller først, hvilke regler er det Manchester City er dømt for å ha brutt?
16: Denne kommisjonen nå har funnet dem skyldig i. Den store overbygningen er... Det er økonomisk juks. Noen har kalt en form for doping for å få et bilde som er kanskje mer forståelig. I tillegg så har det vært parallelle kontrakter for å få ned kostnadene. Tidligere treneren Roberto Mancini tjente rundt 15 millioner kroner i City-året. Samtidig hadde han en konsulentkontrakt med en klubb i Abu Dhabi, hvor han holdt 4 treninger i året og tjente rundt 20 millioner på det, og han mente var helt i orden. Og så er det ikke minst at de har ikke bidratt til etter forskningen av denne saken underveis. De har rett og slett motarbeidet hele prosessen, inkludert at I den dommen som nå anket, står at de rett og slett ikke tror på mange av vittnene. Men det viktigste her det økonomiske jukset, fiktive sponsorkontrakter for å få inntekter inn i klubben så man har mer penger å bruke. Omfanget helt vanvittig. Vi snakker om 10 milliarder kroner og mer gjennom denne niårsperioden som dette omhandler.
17: Hva slags konsekvenser kan disse regelbruddene allerede ha hatt på banen?
16: Det jo det veldig mange supportere, om de sitter i Liverpool eller andre steder i Manchester eller i London, lurer på. Hadde Manchester City vunnet alle disse titlene de har gjort siden 2011, da de begynte å vinne under de nåværende eierne, og frem til nå, hvis de ikke kunne ha kjøpt seg til fordeler i form av trenere nevnt, men ikke minst har de brukt veldig mye penger på veldig gode spillere. Mange mesterskap der som vunnet med veldig små marginer, og mange klubber og mange supportere som gjerne skulle ha hatt svar på hva de kunne ha vunnet underveis. De vil kanskje aldri det, men det jo fortsatt en mulighet for at City faktisk blir fratatt flere av disse titlene. Mm.
17: Ja, Ragnhild Lund Ansnes, det nettopp dette her at for eksempel, da ikke bare for eksempel, men særlig Liverpool kan faktisk ha blitt snytt for titler her. Hvor svårt, hvor vanskelig er det?
14: Det er kjempevanskelig, fordi at vi pustet Manchester City i nakken gjennom så mange sesonger, og det gjorde vi ved å dyrke frem lokale profiler, kjøpe ganske anonyme spillere og gjøre dem til superstjerner. Gjennom knallhardt arbeid så har vi da i flere sesonger vært bare ett uskjelt eller to poeng bak Manchester City uten å jukse, med en helt annen spillerstall og bare med en voldsom lidenskap og tørst etter å vinne. Og det å tenke på at jeg satt på tribunen og frøsse meg gjennom alle de her sesongene med hjertet i halsen og tenkt i år blir det. Og så har vi da tapt på målstreken mot juksemakere. Det føles ikke noe særlig godt. Jeg må bare innrømme det.
17: Og du mener at Manchester City rett og slett bør kastes ut av Premier League. Hvorfor er det en passende straff?
14: Fordi, tenk det her scenarioet nå da. Hvis det drar ut i tid med denne anken, så kan i verste tilfelle Manchester City, som nå akkurat nå leder tabellen, vinne ligaen igjen i denne farsen. Og da mister jo våres fantastiske, vakre Premier League all sin troverdighet, og det blir bare dumt. Jeg tenker at det finnes eksempler på klubber i andre ligasystem som har juksa, og ikke i nærheten av så mye som Manchester City, og som måtte langt ned i potetkjelen og jobbe seg opp igjen. The hard way. Og så tenker jeg poengtrekk over flere år kan være en god straff. Fordi det skal ikke lønne seg å jukse. Det skal ikke det. De må kjenne på at det her ikke er greit. Så tenker jeg at de eierne bør ikke få lov å drive en fotballklubb.
17: Hans Christian Hognestad, du professor i idrettssosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, og du sammenligner disse regelbruddene som Manchester City er dømt for med nettopp doping. Hva er likheten?
18: Nei, det er jo forhold som da rører ved rettferdighetssansen til folk. Det er klart at Arsene Wenger, han sa jo allerede i 2011 at vi konkurrerer mot klubber som da driver med finansiell doping, og det vil jo si at du pumper veldig mye penger inn i fotballen, som da fører til den inflasjonen vi har sett både i spillerlønninger, og det er jo ikke bare City i dette gjeldet, det er jo liksom hele ligaen og de store klubbene og andre plass i Europa som da har drevet på lignende måter, og så har da City blitt avslørt ved gjennom han portugisiske hackeren Rui Pinto, som da startet dette Football Leagues-prosjektet sitt og hakket seg inn. Og det er jo jeg tipper at de emiratiske eierne, de kommer til å kjøre hard på at han er en kriminell, ikke en varsler, for å si det sånn som gjerne en del andre vil se han som, så de vil jo antageligvis kjøre hardt på at dette er en ugyldig rettslig prosess, men det er klart at de opererer jo på en måte som gjør at de setter seg over loven, og når den britiske statsministeren går ut og sier rett ut at han håper de ikke trekker seg ut, så sier det også noe om at de har investert i mye mer enn bare City, de har investert i byen Manchester, og sånn at dette er noe som går veldig langt og vil få veldig store konsekvenser antageligvis i forhold til ikke bare City, men noen andre, ja.
17: Nå må vi først snakke om eierne. Manchester City er i praksis eid av emiratiske sheikh Mansour. Jan Petter Saltvedt, hvem er han?
16: Han er jo, som det har vært inne på, en del av, det er jo en salig blanding av titler innen både det royale og en president. Men han er en av de som i praksis styrer emiratene. Han har ble satt som eier fordi da denne Abu Dhabi Group, som det etter hvert ble kjent som, overtok City i 2008, så ble jo dette beskyldt for å være en stat som kjøpte opp fotballklubber. Allerede da var jo det ekstremt kontroversielt, så man ville heller ha fram en mann som på et vis fremsto som den idealistiske eier som ville ta Manchester City fra veldig mange lange og tunge år og helt opp til toppen. Første dagen han hadde eierskapet i klubben, så satte han ny brittisk overgangsrekord ved å kjøpe den daveiende brasilianske stjernen Robinho for 335 millioner eller noe sånt, som i dag fremstår som lommepenger. Sheikh Mansour tilbringer livet sitt i Abu Dhabi. Han har hatt veldig liten tilstedeværelse i Manchester, og har bygd opp et apparat der. Veldig mye av det er spansk og katalansk basert. Og så har de bygd denne City Football Group, som har forgreininger og klubber i mange verdensdeler. Det er den moderne måten å drive fotballklubb på, men det skal ikke inkludere det som har foregått bak listene, hvis man skal lese denne dommen som et endelig svar.
17: Ray Tørnqvist i Supporterunionen for brittisk fotball, du reagerer på at denne saken har tatt så lang tid å avklare. Hva slags konsekvenser mener du det har fått?
15: Nei, altså konsekvensen har jo blitt det at når først det smeller, så bomba smeller, så blir det veldig sånne ringvirkninger, og jeg støtter meg veldig til det Saltvedt sier her også, at man vet ikke, og jeg kan jo også, jeg tror det er godt, det gjelder mange klubber i England, jeg tror for min egen del også Leeds United, som er min klubb, man vet jo ikke hvem nesten som eier klubben, og jeg håper ikke ringvirkningene blir så store at det går utover hele Premier League, men at Manchester City da bør straffes, selv om det har gått lang tid.
17: Mm. Jan Petter Saltvedt, du mener at dette her kan få ringvirkninger nettopp for hele Premier League?
16: Altså, som allerede har blitt nevnt, man kan jo ikke fortsette eierskap på denne måten. For supporterne har man jo fått den endelige avsløringen som Hognestad var inne på, Arsene Wenger allerede antydet i 2011. Det man har sett på banen, som skal være det helt grunnleggende, dette spillet som har blitt til verdens kanskje største underholdningsindustri, men som man likevel elsker, fordi det er en sånn grunnleggende rettferdighet i det 11 spillere på hvert lag møtes, har heller ikke vært det man har trodd på. Og så får man da gjennom denne dommen høre at det har vært svindel av en skala som man aldri har vært i nærheten av. Det er klart, da kan man ikke bruke mindre ord enn at dette kommer til å endre Premier League og måten vi ser på den for sannsynligvis all fremtid.
17: Professor i idrettssosiologi Hans Christian Hognestad, hva er det som får emiratene i utgangspunktet til å spytte inn milliarder i en engelsk fotballklubb?
18: Ja, jeg tror når dette begynte for snart 20 år siden, liksom for, ja, du kan jo inkludere Abramovich og Chelsea før det, at du får sånne eier som på en måte skaper en voldsom en opplåsning av hele fotballøkonomien, så det, ja, altså ordet sportsvasking er jo brukt og ble liksom etablert i kjølvannet av dette her med det samme, altså da man tenker at man skal skjule menneskerettighetsbrudd, og som jo Emiraten er kjent for, og tvilsomme forhold for migrantarbeidere og så videre, som litt på samme orden som Qatar ble beskyldt i forbindelse med VM. Men det er jo nesten sånn at du, altså, jeg vil heller si at de henger, altså de har så mye penger, og de investerer så mye og gjør og skaper da, holdt på å si, gjensidige forbindelser som gjør at de og andre blir avhengige av de, ikke sant? Så, og det er jo derfor Burnham går ut som han gjør. Det er så mye penger i spill at det er jo mer som er henger, altså jeg, da mener jeg at med å investere sånn som de har gjort i City blant annet og City Football Group, så er det jo nesten som å henge ut skittentøysvasken, fordi de vet jo at man vil bli ettergått i sømmene på samme måte som Qatar i forbindelse med VM, men man tar sjansen fordi man ønsker å lage forretningsforbindelser til spesielt vestlige aktører da.
17: Ragnhild Lund Ansnes, helt til slutt, du er altså Liverpool-supporter og forfatter og hotelleier og det meste. Nå skal altså Manchester City møte Liverpool i Liverpool neste helg. Hva slags mottagelse tror du Haaland og Co. får der?
14: Jeg synes synd på Erling Haaland for det første, fordi at han har jo charmert en hel fotballverden under VM med sin personlighet og jordnærhet, og jeg synes det er så urettferdig at han, stakkars, skal stå i spissen og fronte det jukseriet her, når det er sagt. Men det kommer til å bli et leven. Det kommer til å høres hva fotballverden synes om det her jukseriet over så lang tid. Det kommer til å være bannere, det kommer til å være sanger, det kommer til å bli et heksegryte på Anfield. Stakkars til lyseblå. Det her kommer til å gå inn i historien som et høylytt møte, for å si det sånn.
17: Vi får se hvordan mottagelsen blir i Liverpool. Tusen takk, Ragnhild Lund Ansnes. Takk også til deg, Ray Tørnqvist, leder i Supporterunionen for britisk fotball, og til sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, og Hans Christian Hognestad ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vi skal ta med litt nytt fra det som har skjedd i Halden i dag tidlig. Tre personer er også skutt i en alvorlig hendelse utenfor Halden i dag tidlig. Nødetatene har rykket ut med store ressurser, og kommunen har satt krisestab. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, og politiet sier at det ikke skal være farlig i dette området lenger. De jobber med å få oversikt over situasjonen, og du kan følge denne saken her litt senere her hos oss, og også på nrk.no. Denne uka har det vært klart for de såkalte Epstein-høringene i Stortinget. En rekke ministre måtte svare på spørsmål om både pengestrømmer og kultur i utenrikstjenesten. Marie Simonsen, du har fulgt høringene som kommentator i Dagbladet, og du sier at de omtrent nesten ikke burde vært holdt. Hvorfor ikke?
19: Nei, det kommer jo ikke noe særlig frem. Jeg tror jo kanskje at det skyldes nettopp at vi har kalt dem Epstein-høringene, så forventningene har nok kanskje vært om at man skulle komme frem med noe konkret om disse sakene, men overskriften i høringen var jo kontroll og kultur i utenrikstjenesten, og det var såpass rundt og bredt som det høres ut, og det ble endte nærmest i en slags sånn fiskeekspedisjon hvor man stilte varianter av spørsmålet er det en ukultur i UD, hvorpå 11 statsråder, tidligere utenriksministre og bistandsministre, svarte nei, det er det ikke. UD-folk er de mest hardt arbeidende, lojale folk vi kjenner. Konklusjonen ble vel nærmest at UD er en vanlig kompetent og bra arbeidsplass. Men det som er utgangspunktet for høringen var jo likevel disse avsløringene i Epstein-dokumentene og konkret de mange forbindelsene til utenrikstjenesten, tidligere og nåværende ansatte. Og derfor kunne man jo vente kanskje at man fokuserte litt mer på det i høringen, og det gjorde de ikke.
17: Mm. Jette Christensen, utenrikskommentator i TV 2, du sier forventningene for høringene var lav. Hvorfor var de det?
20: Fordi at spørsmålene som kontrollkomiteen hadde gitt seg selv muligheten til å stille var veldig ulne, som Simonsen her er inne på. Men det kunne vært annerledes. Når denne saken sprakk, så gikk det rustninger gjennom hele det politiske Norge og hos norske skattebetalere. Hva er det som er skjedd her? Det er vanskelig å se føre seg en situasjon der Stortinget har en mulighet til å hente inn regjeringen og stille spørsmål om deres forvaltning av det offentliges midler, og ikke minst hva de har sagt til Stortinget at de skal gjøre, og hvordan de har forvaltet det embetet. Det er vanskelig å se føre seg en situasjon der Stortinget ikke hadde brukt den ventilen. Fordi vi må huske på hva er de andre sporene, jo det er Økokrim sin etterforskning, og så er det denne Epstein-kommisjonen som skal jobbe i 2 år, som er veldig lenge, både isolert sett, men også sett i sammenheng med andre kommisjoner, for eksempel 22. juli-kommisjonen og kommisjonen som ble satt ned etter tsunamien. Sånn at det var en utålmodighet og et behov for å vise at vi gjør noe, og verdien av det var også stor om at det var et samlet storting som ente seg om det, i alle ville uttrykket at vi ønsker å finne ut av hva som har skjedd. Og så hadde kontrollkomiteen muligheten til å stille konkrete spørsmål. De hadde i sine problemstillinger blant annet på hvilken måte har Riksrevisjonens rapport om midler til IPI, som endte med kritikk, på hvilken måte den fulgt opp, på hvilken måte har utenrikstjenesten eller UD endret seg eller kommet med forbedringer de siste 20 årene. Det kunne man ettergått, og så kunne man også holdt seg til saken. Fordi at nå ble dette her en saus av er det lurt å ha 1% i bistandsmidler til en del av medlemmene av komiteen som rotet litt med tidslinjer og hvem som hadde ansvar for hva og overføringer, men hadde man holdt seg til det kjernes spørsmålet som publikum sitter igjen med, nemlig, er det sånn? Og hvordan kunne det være sånn, i så fall, at norske skattepenger har gått til å i overmåte støtte en tankesmie som intendert eller uintendert har lagt til rette for Jeffrey Epsteins menneskehandel? Det er jo det som er bakteppet her, som er veldig alvorlig. Og så vil jeg legge til at denne høringen ble flyttet, fordi en ung mann tok livet sitt. Det viser jo dramatikken i denne saken, og den tiden kunne kontrollkomiteen brukt bedre til å forberede seg bedre og være mer konkret.
17: Marie Simonsen i Dagbladet, du var litt inne på det, hva type spørsmål som ble stilt, hvor god var de spørsmålene, synes du? Hvor godt forberedt var komiteen som så Jette Christensen er inne på her?
19: Ja, de var ikke godt forberedt, og det skyldes nok kanskje at de ikke hadde drevet en egen etterforskning, gransking på forhånd. Det ble mest vist til presseoppslag og det de hadde lest i mediene, blant annet denne dokumentaren, gode dokumentaren her i NRK i Brennpunkt, som stadig var en referanseramme. Og så tenker jeg at en del av komitemedlemmene hadde lyst til bare å lufte gamle kjepphester, som for eksempel kritikk av bistand generelt, hvordan bistand skal innrettes, hvordan det skal drives. Noe av det som var interessant som kom frem var jo nettopp at det er blitt strammet inn på kontrollen og tildelingen i UD, fordi at det har vært delvis ut av kontroll, det har vært dårlig oversikt, og det man snakket blant annet om var jo disse tenketankene og små prosjektene som man kanskje ikke har den kontrollen på som de større prosjektene og samarbeidsprosjektene. Og dermed kom jo liksom forklaringen på hvorfor disse pengene gikk til tenketanker og at ingen egentlig brydde seg så mye om dem. Men det som var spørsmålet med IPI, som de aldri klarte å borre ordentlig, var grunnen til at IPI fikk mer penger enn andre tenketanker, var det at Terje Rød-Larsen satt der, at det var en forbindelse mellom Terje Rød-Larsen og hans gamle kolleger i UD, og så videre. Og det kom han aldri noe videre i.
17: Jette Christensen i TV2, hvordan kan denne saken påvirke tilliten folk har til utenrikstjenesten og norsk diplomati?
20: Den er jo egnet til å nøre opp om konspirasjonsteorier, som kontrollkomiteens, noen av kontrollkomiteens medlemmer bidro ganske aktivt til, og tegnte og ønsket å få statsrådene til å forholde seg til en virkelighetsforståelse som de serverte uten å komme med eksempler. Det er ikke i tråd med oppgaven, tror jeg kanskje jeg kan legge til. Fordi tilbake igjen til dette her med å være konkret, i stedet for å gå inn i hva var det som gjorde at Norge ga så veldig mye mer til IPI under Terje Larsens ledelse, som ikke var representant fra Norge. Det er jo viktig å huske på at han i den stillingen ikke var representant fra Utenriksdepartementet, men allikevel, hva var det som gjorde at de tildelingene var så mye høyere? Og da er det jo viktig å stille konkrete spørsmål om nettopp det, ikke som zoome ut til tenketanker generelt, eller nordmenn generelt, eller utenrikstjenesten generelt, fordi at da er det enkelt å ikke gå inn i det. Men mitt inntrykk var, og det som er det etterlatt inntrykk av denne høringen, at alle som var der ønsket aktivt å finne ut av hva det er som har skjedd, og også vise til forbedringer. Men det er jo et spørsmål som henger i luften, og det er hvorfor kom ikke rådet fra den tidligere FN-ambassadøren, som også er portrettert i den dokumentaren som Simonsen viser til, hvorfor kom ikke rådet om å redusere støtten til IPI på linje med andre givere, helt opp til Utenriksdepartementet? Fordi at når en statsråd har et notat foran seg med anbefalinger, så tar jo selvfølgelig den statsråden for gitt at de anbefalingene som står der både er riktige, har riktig avsender, og ikke minst er oppdatert. Sånn at statsråden kan ikke gjøre noe annet enn å se til de råden de får skriftlig, men det er et ubesvart spørsmål som jeg har hørt at leder i utenrikskomiteen og flere og saksordfører ønsker å ta videre, fordi at tilliten forholder seg jo ikke til Økokrim, tilliten forholder seg ikke til kommisjoner, men tilliten forholder seg til en opplevd følelse av at A, dette ikke er presens, og B, at alle ønsker å finne ut av hva som egentlig har skjedd.
17: Så er det et stort spørsmål også om gjenstår Marie Simonsen. Både Økokrim altså og en uavhengig granskingskommisjon skal undersøke denne saken i tillegg. Hva skjer om denne kommisjonen finner noe som ikke samsvarer med det politikere nå har svart i Stortinget?
19: Jeg ser at flere har nevnt det som en mulig liksom gotcha moment.

0: så skal jo denne saken opp I høring igjen, og da får vi en ordentlig behandling, forhåpentligvis. Men da kommer jo mye av luften til å være godt ut av denne saken, tror jeg.
1: Takk skal dere ha, Jette Christensen, utenrikskommentator I TV 2, og Marie Simonsen, kommentator I Dagbladet. Vi føyer til at vi også har vært I kontakt med både statsministerens kontor og utenriksdepartementet før dette innslaget. De ønsker ikke å kommentere ytterligere hvilke råd de fulgte for tildelingen til tenketanken IPI. Både statsministerens kontor og UD viser til svar gitt I disse høringene. Anklagene om korrupsjon etterforskes altså av Økokrim og bestrides av de sikta I saken. Den såkalte Epstein-kommisjonen også da ventet å levere sin rapport innen 2 år. Vi skal et øyeblikk tilbake til skytehendelsen I Halden I dag tidlig, der 3 personer skutt. Jeg går til deg, reporter Rahan Basas, med oss fra Aremark I Østfold. Hvordan situasjonen der du nå?
2: Her jeg står så det en god del ressurser fra nødetater. Det store ressurser I sving oppe I lufta. Jeg vet ikke om dere hører det, så det politiet nå som har sendt opp drone. De har en god del spesialbiler. De har spesialbiler fra beredskapstroppen her, men også en god del ambulanse. Kommunen har satt krisestab, og det betyr rett og slett at situasjonen såpass alvorlig at det snakk om fornærmede blant annet som trenger hjelp fra kriseteamet. Kommunens ledelse må jobbe for å finne ut av hvordan de skal håndtere den situasjonen. Men det klart, dette et stykke utenfor Halden sentrum. Det et øde område, flere gårder og langt mellom naboene. Men en nabo vi har snakket med forteller om at det har vært en god del helikoptere I lufta I morgentimene, som en slags beskrivelse av hvor dramatisk det kan ha vært da det ble hørt også en serie med skudd, som naboen forteller. Så dette og har vært en dramatisk situasjon mens det har pågått, men politiet opplyser nå at det kontroll på en gjerningsperson, og at det ikke fare for andre personer I nærheten av området der.
1: Takk skal du ha, reporter Rahan Basas, på plass I Aremark I Østfold nå I formiddag. Halvard Sandberg, reporter I studio I Oslo. La oss oppsummere litt det som har skjedd I dag tidlig. Hva vet vi om hendelsen så langt?
3: Først så kom det informasjon om at det hadde vært en voldsepisode I Halden kommune. Så kom det informasjon om at det var en person som var skutt. Og så kom det informasjon om at det var 3 personer som var skutt. Så da var det veldig klart at dette var en stor hendelse I norsk målestokk. Og så kom det beskjed om at store ressurser fra nødetatene, politi og helse, hadde rykket ut, og da forstod vi også litt mer om omfanget av denne saken. Så forteller politiet at de har kontroll på en gjerningsperson, og da var det på en måte avklart, og at faren var over for folk I området.
1: Dette altså ute I et skogsområde, Halvard Sandberg. Hva vet du mer om på omstendighetene her?
3: Vi vet veldig lite mer enn det politiet har sagt. Politiet sitter på informasjonen om saken. Det at det satt krisestab I Halden kommune, og at de begynte med det 9, indikerer jo veldig klart at dette en særdeles alvorlig situasjon.
1: Takk skal du ha, Halvard Sandberg. Vi kommer tilbake til denne saken senere I sendinga, og du kan jo holde deg oppdatert på det siste nye hele tiden via våre nettsider nrk.no.

0: Vi skal til et helt annet tema. Vi skal snakke om hva slags status eldre og alderdom har i dagens Norge. I en kronikk i Dagsavisen viser forsker og forfatter Ebba Tellander til rollen kong Harald hadde som en klok rådgiver, og etterlyser nå høyere status for kloke eldre. Hva mener du eldre kan bidra med av klokskap, Ebba Tellander?
1: Ja, jag menar kloka äldre har livsvisdom, livserfarenhet. De är traditionsbärare och de förmedlar kunskap mellan generationer. Och jag tror vi alla kan sätta pris på värdin till liksom, kloka äldre som Desmond Tutu eller Mary Boine eller Gandalf i Ringarnas herre. Och jag menar kung Harald också är ett otroligt gott exempel på en sån klok äldre som har omsorg för fällskapet, tar aktivt del i fällskapet och framförallt har ett längre tidsperspektiv när de snackar och agerar i samfundet.
0: Du har forskat på äldre i av alla städer i Somaliland i Afrika. Kan man du vi kan lära av den rollen äldre spelar i det samfundet?
1: Ja, jag har forskat på somalisk kultur och historia, har bott i Somaliland i en somalisk familj och kommer väldigt tätt på en kultur som har en oerhört stark respekt för elders. Och Somaliland är ett väldigt gott exempel på detta, för när Somaliland skulle bildas som stat i begynnelsen av 90-talet så var det ju brutalt krig, en diktator hade fallit, det var liksom dypa konflikter mellan grupper. Och här spilte elders en nyckelroll. De samlade människor, vi har Borma-konferensen i 93, det 200 elders möttes som delegater och samtalade samman under flera månader och de klarade att avväpna grupper och bygga politiska institutioner som var starten på det Somaliland vi ser idag som faktiskt är en relativt stabil stat med en fungerande demokrati och det här gjorde man utan hjälp från liksom västliga experter som kom och skulle lära ut hur vi gör demokrati. Så där spelade äldre en otroligt viktig roll och det kunde de göra på grund av att de är en del av en tusenårig tradition i det pastorala somaliska samfundet där elders har spelat en roll som fredsmäklare där de har liksom mötts under akaciaträt och mäklat fred. Det blir liksom, det de kommer fram till blir gällande nästan som lov i samfundet. Och så inte få romantisera det somaliska kulturen, det är för exempel väldigt patriarkalt och det är ofta inte kvinnor som är elders, men vi har exempel på äldre kvinnor också i den regionen som är viktiga samfundsstämmer och blir lyttet till.
0: Kari Slottsven, aktuell med boka Livet del 2, där du reflekterar runt tid och åldring. Vad slags värde har det att någon har mer erfaring och brukar kanske lite mer tid att tänka sig om?
2: Det har en värde hvis de brukar den erfaringen gott. Vi lever i en skakkjørt verden som dessverre styres av en del ukloke eldre for tiden. Det må vi ikke glemme. Så det ikke noe automatikk i at man blir hverken smart, klok eller saktere om man blir eldre, men det hender jo at, ikke sant, at vi får et annet lærrett. Vi har, når vi blir eldre, sett flere menneskers personligheter, møtt flere forskjellige mennesker kanskje, forstått at vi, de fleste av oss, består av, ja, vi har forskjellige evner, forskjellige deler av vår egen personlighet som gir seg forskjellige utslag. Vi blir kanskje litt roligere i møte med andre, og det tror jeg kan være lurt i en urolig verden.
0: Ebba Tellander, du mener vi kan lære av den, i hvert fall respekt for eldre og fra den samiske kulturen, på hva slags måte da?
1: Ja, det är riktigt. Vi behöver inte åka hela vägen till Somaliland för att möta en kultur som har en sån eldgammal respekt för elders inne i kulturen. Vi ser det på Sametinget som har ett äldre råd för exempel. Och när det gäller den samiska kulturen så har det ju också varit en lång period av förnorskning, försvenskning. Och då blir ju de äldre ännu viktigare som kunskapsbärare och traditionsbärare för att, liksom, för att kulturen i huvud taget ska överleva. Så tränger vi den typen av kunskapsförmedling mellan generationerna. Mm.
0: David Brun Solbakk, nå må jeg gå til deg. Du jobber i NRK Sápmi som journalist og her for nettopp å snakke om betydningen av eldre for deg som ung samisk. Og du sier at du ser opp til besteforeldrene dine som kulturbærere. Hva betyr dem, og hva betyr det for deg?
3: Ja, jeg vet ikke, det jo sikkert mange som har vært mye hos, hos besteforeldrene sine når man har vokst opp, men jeg tror jeg har det, men også moren min har det, at man har brukt mye tid med, med sine besteforeldre, og at de er veldig tett på livet, helt fra man er barn da. Og jeg tror det som var veldig kult, eller er kult med begge mine besteforeldre da, er jo at bestemor gikk jo fra å pensjonere seg over til å, ja, altså, delt hun kanskje som vi også hører her, hun begynte å sitte i masse forskjellige styrer, hun begynte også å skrive enda mer, og det virket som, nesten som at det var en ny oppblomstring for hun, og det samme gjelder bestefaren min også. Og det er jo nettopp det her med den, jeg opplever at man har, i hvert fall i Sápmi så har de eldre masse mer å gi. Det er ikke sånn du er ferdig med oppdraget ditt på en måte når du blir eldre. Og det er jo nettopp som vi også hører her at i en tid med modernisering og fornorskning så er det jo masse kunnskap som jeg kanskje ikke har lært. For eksempel jakt, fiske, andre tradisjons, andre ting man har gjort tradisjonelt som jeg ikke har like god kunnskap om. Og det tenker jeg at de eldre da har en viktig rolle for å nettopp kunne oppdra oss som ikke kan like mye.
0: Jakt og fiske er en ting, koftesying er noe annet, David Brun Solbakk, og bestemora di fikk en tydelig rolle når du skulle sy deg ny kofte.
3: Ja, eller altså for slektshistorikken, og kanskje til og med min oldemor, at jeg har brukt mye tid på, sammen med andre i min familie, å se på gamle bilder, siden det nok tross alt ikke er så alt for mye å gå etter, så se på hvordan var sømmen, og hvordan dekorerte man i gamle dager. Og jeg tror nok det, siden for meg har det vært litt viktig å respektere og ha respekt for der min familie og slekt er fra, så da ble det helt avgjørende for meg å kunne ha bilder og det føltes naturlig da, å gå tilbake til det oldemor for eksempel da, måten hun pyntet seg på når jeg skulle sy meg ny kofte.
0: Kari Slottsvenn, du er opptatt av verdien av å møtes nettopp på tvers av disse generasjonene. Hva kan det å leve og jobbe på tvers av aldersgrupper gi oss?
2: Mye kreativitet, tror jeg. Mye nye tanker. Nå er det kanskje ungdommens otium å tenke at jeg skal lage verden på nytt. De eldres kanskje å tenke at vi gjorde det for 30 år siden, men hvis du er en klok elder, så lar du være å si det. Og det å jobbe med forskjellige generasjoner har alltid vært helt naturlig i mitt tilfelle, som har laget mye radio og sånn. Vi har vært redaksjoner der folk har vært kanskje 20-25 år eldre enn for eksempel produsenten min, som jeg har hatt veldig stor glede av, kunne jeg vært moren til. Men det var helt avgjørende for oss at det var så stort aldersspenn, for det ble mer fart over det, og jeg har alltid likt å jobbe på tvers, og jeg tror at et samfunn har godt av dialogen mellom generasjoner. De har, akkurat som David sier, at vi har godt av å snakke med hverandre, vi har godt av å lære av hverandre, og eldre har også godt av å lære av unge, og motsatt, ikke sant? Det er et eller annet med at vårt samfunn er kanskje veldig regulert grupper, altså vi ser på hverandre som eldre, som gamle, som unge, som tenåringer, som barn. Vi snakker om generasjoner, vi har bestemt oss for å dele dem inn, det er sikkert ryddig og ordentlig det å bestemme seg for at vi har generasjon X og Y og millennials og alt vi kaller dem. Men det begrenser jo også handlingsrommet litt, fordi det er ikke sånn at en person bare er et snøflak eller veldig ømtålig eller ikke tåler noen ting. Vi er mange forskjellige ting. Vi er kompetente mennesker i et samfunn med like store rettigheter til å være der og være der sammen. Så når det gjelder også de eldre som det blir flere og flere av, så er vi jo også helt avhengige av at vi er attraktive i arbeidslivet lenger, at vi har god helse lenger, at vi er i dialog med resten av samfunnet lenger.
0: David Brun Solbakk, føler du disse generasjonsbetegnelsene som noen slags tvangstrøye?
3: Nei, det gjør jeg nok ikke, men det handler jo litt om, altså, bare min opplevelse, som jeg vet også er langt mer vanlig i Sápmi, er jo det her, altså, familie er jo, for meg er det jo gammel onkler, gammel tanter, det er tremenninger, noen ganger til og med firmenninger, at det her er nær familie, og vi er vokst opp rundt samme sted, og blir ofte omplassert som barn her og der hos slektinger. Og da tenker jeg at ja, det er så utrolig givende å kunne være sammen og kunne lære av hverandre, som vi også hører her. Og det, ja, så har jeg ikke opplevd det som en tvangstrøy, mer som en sånn en rikdom da, for mitt liv i alle fall.
0: Retningsgivende, kanskje for enkelte. Mm. Ebba Tillander, det å lytte til kloke eldre kan være en nøkkel for tida vi lever i, men du? På hva slags måte?
1: Ja, stemmer. Vi lever ju en tid av klimakris, naturtap, demokratier på tillbakagång, det är polarisering i samfundsdebatten. Och här menar jag att elders, kloka elders kan spela en viktig nyckelroll. Och vi ser det redan i samfundet idag, att folk söker sig till traditionen, till, alltså folkemusik har ett uppsving, det är fler människor som går till gudstjänste, och här är liksom elders kunskapsbärare, traditionsbärare, kan väva samman generationer med rötterna våra. Och det som gör elder så viktiga är det här långa tidsperspektivet de har, som är något annat än den politiker har, som har det här korta perspektivet, som ser liksom, kanske bara till nästa val eller har ett mer smalt intresse. Så kan kloka elder spela en annan typ av roll som jag tror otroligt viktig. Mm.
0: Takk skal du ha, Ebba Tillander, fredsforsker og forfatter, Kari Slottsvenn, forfatter av boka Livet del 2, og David Brun Solbakk, journalist i NRK. Vi heier på mer status for de eldre. I USA har debatten om dødsstraff fått nytt liv denne uka, for etter to giftsprøyta var drapsdømte Krista Pike fremdeles bevisst. Hun hadde puls, og hun snorka da henrettelsen av hun skulle fullbyrdes denne uka. Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge. Kjemisk tortur, sier Pike sine advokater. Hva viser dette oss om hvordan henrettelser foregår?
4: Ja, det viser oss jo at uansett hvordan man forsøker å gjøre selve henrettelsen så, hva skal jeg si, så human som mulig, så er den sannsynligvis ikke det. Det er det samme som foregår, det er brutale drap. USA har jo gått igjennom en utvikling i henrettelsesmetode, fra henging til skyting til den elektriske stol, og nå i all hovedsak giftsprøyte. Og det har hele tiden vært liksom argumentert for at dette er mer human. Denne metoden er mer human enn det vi har brukt tidligere, men nå viser det seg jo, for det er veldig vanskelig å vite i ettertid, etter at et menneske har blitt drept, hvordan det drapet ble opplevd, men nå vet vi i hvert fall at Krista Pike sa at det gjorde ekstremt vondt før hun mistet bevisstheten, og at hun da på merkelig vis overlevde det hele. Så det viser bare at dødsstraffen i seg selv er grusom og umenneskelig, noe som er forbudt i henhold til menneskerettighetene.
0: Krista Pike ligger nå bevisstløs på sykehus. Hva vet vi om hva som skjer hvis hun faktisk overlever dette her? Kan jo bli benådet, eller blir jo forsøkt henrettet på nytt?
4: Ja, det er jo andre tilfeller hvor man ikke har klart å henrette ved første forsøk. hovedsakelig fordi man ikke har funnet blodårer å sette disse kanylene inn i, hvor den dømte har blitt henrettet senere. Og guvernøren i Tennessee, som er den som kan omgjøre straffen hennes til livsvarig, som jo er en kampanje på gang nå dersom hun skulle overleve, han har jo ikke gitt noe tydelig tegn på at han planlegger det. Han har sagt at de skal gå igjennom prosedyrene og selve henrettelsesmåten, fordi, sier han, at vi må oppfylle befolkningen i Tennessees ønske, som han da tolker som at de dødsdømte skal henrettes. Så han har foreløpig ikke gitt noen tydelige tegn på at han ikke kommer til å beordre henne henrettet dersom hun skulle overleve.
0: Christa Pike ble også dømt til døden som 18-åring etter å ha drept en kvinne på særdeles brutalt vis. Hvordan har Pike hatt disse 30, mer enn 30 år i fengsel på dødsceller?
4: Ja, det er jo en del av, skal jeg si, mishandlingen slik jeg oppfatter det. Hun har sittet mer enn 20 av de årene i total isolasjon. Dette er jo ikke uvanlig i USA, at de dødsdømte sitter på eneceller, sitter på cella 23 timer i døgnet, og ofte luftes alene. For henne har det vært litt spesielt, fordi at hun har i perioder vært den eneste dødsdømte kvinnen, så har det ikke vært noen andre engang som hun kan rope til gjennom celledøra og så videre, men det har vært perioder hvor hun har kunnet det. Og så har hun på slutten av denne 30 år lange soningstiden fått lov til å møte andre innsatte i perioder. Hun har ikke vært totalt isolert i alle 30 årene, men i de aller, aller fleste av dem. Noe som jo i seg selv defineres som tortur å være totalt isolert så lenge.
0: Ja, vi skal avrunde der, Jan Peder Egnes. Det er straks nyheter her i P2 og NRK1. Vi følger også med på det som har skjedd i Halden i morgentimene om få minutter.
5: Klokka er 10, og dette er NRK Nyheter. Vi startar i Halden, der en person er pågripen og tre andre personer er skutne i natt, det opplyser Øst politidistrikt. Halden kommune har sett krisestab, sier ordfører Fredrik Holm.
6: Da vil vi jobbe videre med å få oversikt over situasjonen og samarbeide med politiet gjennom dagen for å få korrekt og oppdatert opplysninger. Vi vil også forberede oss på å ivareta pårørende etter hvert som det kan bli behov for det.
5: Og reporter Rahan Bassas følger situasjonen i Halden.
7: Her jeg står, så er det en god del ressurser fra nødetater. Det er store ressurser i sving. Oppe i lufta, jeg vet ikke om dere hører det, så er det politiet nå som har sendt opp drone. De har en god del spesialbiler. De har spesialbiler fra beredskapstroppen her, men også en god del ambulanse. Kommunen har satt krisestab, og det betyr rett og slett at situasjonen er såpass alvorlig at det er snakk om fornærmede, blant annet, som trenger hjelp fra kriseteamet. Kommunens ledelse må jobbe for å finne ut av hvordan de skal håndtere den situasjonen.
5: Mer om denne saken leser du på nrk.no. Og så går vi til andre nyheter. Presidentvalet i Brasil blir stadig jamnere. I dag er det første valrunde. Forspranget til president Lula da Silva minker på meningsmålingene, og hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro har rykt nærmere. De to kandidatene vekker sterke kjensler, og valet kan gå begge veger, sier reporter Hilda Nyfløt i Rio de Janeiro.
8: Begge to er høyt elsket og sterkt hatet. Det er et veldig polarisert samfunn, og det er ifølge valgmålinger rundt 30% som ikke helt vet hvem de vil stemme på enda, eller om de vil stemme blankt eller avstå fra å stemme. Det er flere nå enn ved forrige valg. De er trøtte over for politikerne sine, så begge kandidatene har prøvd å mobilisere disse stemmene den siste uka.
5: Harry Potter, Ole Brom og Maya Kobabes i bok Genderqueer får fokuset på seg denne veka. De har til felles at alle er forsøkt sensurert rundt om i verden. Universitetsbiblioteket i Oslo markerer forbådne bøker hele den kommende veka, mens bokforbud og forsøk på det held seg på et rekordhøyt nivå, ifølge den amerikanske biblioteksorganisasjonen ALA. Formel 1-løpet i Malaysia er utsett som følge av kraftig regn og torevær. Starten skulle ha gått klokka 9, men regnet førte til utsetting, og det ikke klart om det blir noe løp i dag i det hele. Til slutt får vi med oss at politiet i Oslo fant en mann som sov i en heisekran i natt etter å ha vært på oktoberfest. De sendte mannen hjem. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Tre personer skal være skutt i en alvorlig voldshendelse i Halden i dag tidlig. Vi skal straks snakke mer om det i denne neste timen av helgemorgen. Andre saker. Etter invasjonen for over 20 år siden har USA hatt et militært nærvær i Irak i en eller annen form, men denne uka forlot de siste soldatene landet. Irakerne markerer ny uavhengighet med å feire 4 dager til ende. I 2006 satte Rune Gjelnes verdensrekord da han gikk verdens lengste skitur. Nå ser forskerne at flere og flere begir seg ut på ekstreme turer. God formiddag, og vel møtt til den neste timen av helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Søndag ble 3 personer skutt i en alvorlig voldshendelse i Halden. Politiet har kontroll på 1 gjerningsperson og har avsluttet søket etter flere gjerningspersoner eller flere skadde. Hege Moe Eriksen, du er med oss fra Halden brannstasjon. Hvordan er situasjonen der nå?
9: Ja, vi står, som du sier, akkurat nå ved Halden brannstasjon. Vi ble bedt om å flytte oss litt lenger ned, fordi politiet venter at pårørende kan komme hit. Kommunen har satt krisestab akkurat her. Vi vet at strategisk ledelse og kommuneoverlege har møttes siden klokken 9. De prøver å få en oversikt over situasjonen og samarbeider også med politiet for å få mest mulig korrekte opplysninger, og de opplyser altså at det etablert et apparat for å ivareta pårørende.
0: Hva slags aktivitet har du sett der du er, Hege?
9: Her det foreløpig ganske rolig. Vi ble møtt av politi som står utenfor døren, og på innsiden sitter altså kommuneledelsen. Ordføreren på vei, det samme kommunikasjonssjefen. Ellers så det ganske sparsommelig med opplysninger fra politiet. De har ikke villet gi detaljer, hverken om hvem det som de 3 offrene, eller hva det som egentlig har skjedd. Men det politiet sier at de har kontroll på 1 gjerningsperson, den gjerningspersonen som De har også opplyst at det ikke farlig lenger i området, og at de har avsluttet søk i terreng og i boliger, og at de har fått bistand fra nasjonale ressurser til å gjøre dette. Og det fremstår altså som en svært alvorlig voldshendelse, som jo da involverer 3 personer som skal være skutt.
0: Takk skal du ha, reporter Hege Moe Eriksen, med oss fra Halden brannstasjon akkurat nå. Rahan Bassas, også reporter med oss fra Aremark i Østfold. Hva foregår i forbindelse med denne saken der du er nå?
10: Akkurat her jeg står, ikke langt unna åstedet der hendelsen og situasjonen skal ha oppstått, det litt rolig nå, og det for litt og slett fordi vi ikke har innsikt som journalister og presse, for vi sendt rundt 200 meter unna området med sperrebånd fra politiet. Og det sperrebåndet det løsnes og settes på igjen nesten hvert 5., 6., 7. minutt, fordi det kommer nye personell fra politi og andre nødetater fram og tilbake. Bare mens jeg står og ser rett i linsa og bare kaster lite blikk til siden, så ser jeg det 2 biler som står og venter på å få lov til å passere. Det vitner en god del om den aktiviteten som pågår litt lenger inne i det området der det har skjedd. Personer som var i området i dag tidlig, de beskriver det som om det var en enorm aktivitet med politihelikoptere i luften. De skal ha hørt en serie med skudd som forteller litt om den dramatikken som oppstod i morgentimene, for det var i morgentimene rundt klokken 8 at Øst politidistrikt varslet om at det var 3 personer som var skutt, og det var en alvorlig voldshendelse i Halden. Og nå fikk jo de bilene som jeg nettopp snakket om forlåt å passere inn. Litt lenger unna så er det også en god del politiressurser med politihunder blant annet. Dronen er fortsatt i lufta, og det har den vært i cirka 20-25 minutter. Så her skal man få en totaloversikt før man stopper det operative, eller det tekniske arbeidet, som det heter på politispråket. Det taktiske, som også er et politispråk, det fortsetter. Det vil si kartlegging, hvem var gjerningspersonen, hvem var og hvem er offrene. Så her er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.
0: Takk skal du ha, Rahan Basas, i Aremark i Østfold nå i morgentimene etter denne skyteepisoden der 3 mennesker skal ha blitt skutt tidlig i morges.

0: Vi skal til Midtøsten, nærmere bestemt Irak, der USAs militære formelt og stille og rolig takket for seg denne uka. For første gang siden 2003, da de invaderte landet for å styrte regimet til diktatoren Saddam Hussein, finnes det altså ikke lenger amerikanske styrker i Irak. Maruk Ali, journalist og forfatter, hvorfor forlater USA Irak akkurat nå?
1: Dette er jo en planlagt uttrekning fra Irak. Den ble iverksatt under Biden-administrasjonen, altså før president Donald Trump, tilbake i 2024, og det var fordi at det oppdraget man kom for å fullføre, nemlig å bekjempe IS, det var fullført. Så det er man kan si det er et planlagt tidspunkt, men det er et veldig vanskelig og kanskje også, vil man si, dårlig tidspunkt på mange måter når USA trekker seg tilbake fra Irak.
0: Hva slags reaksjoner ser man i regionen der på at USA trekker seg helt ut nå?
1: Det er blandede reaksjoner, og det kommer litt an på hvem man spør. Så man kan si det er både glede, men det er også frykt for hva som kan skje. Irak og Bagdad vil jo forsøke å fremstille dette som at man nå har fått fullstendig irakisk suverenitet. Og så har man da kurdere som har sett på amerikanerne som en veldig viktig sikkerhetspartner i Irak. De er nok ganske redde for hva som kan skje fremover. Peshmerga-styrkene deres var veldig aktive i kampen mot IS. Og så har man også da Iran, der konflikten med USA pågår for fullt. Og Iran ønsker nok å fremstille dette som en seier, fordi at Irak har vært et viktig land for Iran å handle fra, og et overordnet mål for Iran er jo nemlig å få amerikanske styrker ut av, ikke bare Irak, men egentlig ut av hele regionen. Så de vil nok se på dette som en seier.
0: Alexander Leirfall, du er Irak-ansvarlig ved Norges ambassade i Jordan. I Irak så startet en 4 dagers lang feiring for å markere den amerikanske exiten, skriver Al Jazeera. Hvordan tas denne nyheten imot i Jordan, der du er?
2: Nei, først og fremst er vi stolt over at norske styrker over i mange år har bidratt til at ISIL er territorielt bekjempet, og at irakiske myndigheter har kapasitet til å kontrollere sikkerhetssituasjonen i landet. Og så skjer det her planlagte uttrykket i en brytningstid i Irak, hvor myndighetene prøver å få kontroll over Iran-nære militser som de ønsker å avvepne. Tyrkia skal trekke seg ut militært. Og derfor så har myndighetene lansert det her som en suverenitetsmarkering, både for å dra med seg de Iran-nære kreftene, men også for å markere det som er et populært budskap i Iraks befolkning, altså mer suverenitet, stabilitet og økonomisk vekst.
0: Hva slags land vil du si Irak har blitt samtidig som USA har hatt denne tilstedeværelsen der?
2: Vel, etter 2003 så etablerte USA en demokratisk prosess i Irak, hvor Shia-majoriteten i landet fikk makta. Og det tok ikke lang tid heller før USA ble sett på som en okkupant i Irak. Og man hadde radikale krefter både fra sunni- og shia-siden i irakisk politikk som begynte å kjempe mot USA. Korrupsjon, vanstyre, fulgte også en raskt etter det, og man fikk jo et sammenbrudd av staten, av sikkerhetsstyrkene i 2014. Nå er situasjonen mer stabil, myndighetene har mer kontroll, men de sliter jo da kraftig med denne balansegangen mellom USA og Iran.
0: Maruk Ali, vi må snakke litt mer om disse ulike grupperne i Irak. Hva slags grupperinger er det som kan skape uro i Irak nå?
1: Man kan si det at alt ligger jo til rette egentlig for at det kan bli et kaos I Irak nå. Hvis vi spoler tilbake da USA invaderte Irak I 2003 for å fjerne Saddam Hussein. Man skulle da fjerne Saddam Hussein nettopp fordi at man mente han hadde masseødeleggelsesvåpen og fordi han hadde bånd til Osama bin Laden. Og ingen av delene viste seg jo å stemme. Og det var det kaoset I etterkant av den invasjonen I 2003 at nettopp grupper som IS kom til makten og tok et stort territorium, opprettet dette selvoppnemte kalifatet I Irak og Syria som var en skrekkelig del av den historien som man da senere gikk inn for å rydde opp I. Nå det sånn at I Irak det mange pro-iranske shia-militser. De kjemper aktivt også nå I denne krigen som pågår med USA og en viktig støtte for Iran. De har gjennomført mange angrep I regionen. I tillegg til det så det jo sånn at selv om IS bekjempet territorielt og militært, så eksisterer det mange sovende celler. Og om den faren ikke nå kommer umiddelbart, så det klart at det en potensiell frykt for hva som vil skje etter hvert. Og så det jo slik at Irak et svært komplekst land med mange minoriteter. Du har shia og sunni muslimer som lever side om side med også en stor kristen minoritet, med jesidier. Du har kurdere, du har turkmenere, så det et svært sammensatt land. Og spørsmålet vil jo være hva skjer nå I det maktvakuumet som oppstår.
0: Alexander Leirfall ved Norges ambassade I Jordan. Hvor bekymret dere for en maktkamp I Irak fremover?
2: Ja, det politiske systemet I Irak har vist seg å være nok så stabilt, selv når kampen mellom USA og Iran på sitt mest intense. Og det jo et slags maktfordeling I Irak, hvor alle de her grupperne som Marouk Ali nevner, har en stake I både den politiske prosessen og I myndighetene. Men det som kanskje mest bekymringsfullt akkurat nå, det en pågående og svært sensitiv prosess for avvepning av de her shia-militante grupperingene, der formålet at de her grupperingene skal overlevere I hvert fall langtrekkende våpen og tunge våpen til myndighetene og kutte sine bånd til deler av myndighetsstrukturen. Og her det potensial for konflikt, både blodig intern konflikt, men også amerikanske økonomiske sanksjoner mot Irak dersom prosessen ikke går fremover.
0: Amerikanske militære styrker også ute av Irak. Tusen takk for disse refleksjonene, Alexander Leirfall, seniorrådgiver I Utenriksdepartementet ved Norges ambassade I Jordan, og Marouk Ali, journalist og forfatter.

0: Søndag morgen ble tre personer skutt i en alvorlig voldshendelse i Halden. Det skal ikke lenger være farlig i området. Vi jobber med å få en oversikt over situasjonen, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt Gisle Sveen til NRK. Politiet har kontroll på én gjerningsperson og har avsluttet søket etter flere gjerningspersoner eller flere skadde. Vi kommer tilbake her i helgemorgen med en oppdatering rett over klokka 10, og du kan følge saken på nrk.no. Forskere har merket seg at flere og flere søker seg til ekstreme fysiske utfordringer, skriver nrk.no denne uka. Og flere velger å gjøre det med god gammeldags langtur. Erik Russeltvedt, du avslutta husleiekontrakten din og tok permisjon fra jobb for å gå Norge på langs. Hvorfor har du så lyst til å gå Norge på langs? Det er langt, det.
1: Veldig mange år nå, og det har bygget seg opp over tid, og etter hvert som man ble veldig inspirert av en rekke andre som har gått Norge på langs tidligere, alt fra Monsen i 89 til veldig mange nå siden, i hvert fall covid, som det har begynt å blusse seg veldig opp, så tenkte jeg at hvorfor ikke jeg? Hvorfor kan ikke jeg gjennomføre noe sånt? Og da startet jeg planleggingen for et år siden, så ja.
0: Og du endte opp med å være på tur i 154 dager. Hva sitter du igjen med etter en sånn tur?
1: Nei, altså bare det å gå den siste dagen der, det er følelser som jeg aldri har følt på tidligere. Den der mestringsfølelsen av å på en måte ha lagt bak seg såpass mange dager med gåing, og alle de opplevelsene man har vært igjennom, alt fra naturen til spesielt menneskemøtene. Og, altså, en ting er at jeg dro på denne turen for naturens del, men at man har hatt så mange gode møter med folk langsvekt til landet her, er jo vært kanskje det mest givende. Så følelsene er enorme. Man kan sitte timesvis og snakke om akkurat hva spesifikke følelser jeg har hatt, faktisk. Men det er følelser som jeg rett og slett aldri har følt på før, og som fortsatt fordøys denne dag i dag, og ja, kommer til å snakke som i årevis.
0: Rune Gjelnes, du er polfarer, eventyrer, tidligere marinejeger, sikkert mange andre titler vi kan sette på deg da. Du har ikke for vane å oppsøke så mye folk underveis på dine turer, men du startet jo med dette her for lenge siden. Som 16-åring så fikk du en drøm om å gå Grønland på langs, og dette gjorde du til virkelighet i 1996. Hvordan var denne ferden over Grønland?
2: Nei, altså, det var en fantastisk drøm å få oppfylt. Jeg var jo avhengig av turkollega Tori Larsen. Så vi fikk jobbe både i sjø, land og luft. Vi hoppet inn med fallskjerm og fikk med oss 180 kilometers padletur på Sydgrønland før vi dro nordover til verdens nordligste punkt, Cape Maricesup, 2800 kilometer lengre nord. Så det er fremdeles den beste turen min i dag.
0: Det har vært mange flere og ekstreme eventyr etter det, Rune Gjelnes, men Grønland er altså fortsatt det som har betydd mest, sier du. Hva var det som var så spesielt med det?
2: Nei, vi var 24 år da vi gjennomførte det, og alt var nytt. Ingen hadde gjort den turen der før, og vi skulle gjøre vanskeligst mulig, så vi skulle hoppe inn med fallskjerm for så å starte med å gå sydover, selv om målet var nordover. Så brukte vi 3 uker på rålet nede i Sydgrønland, og holdt på å gå fullstendig galt med kajakveltet og sånt. Og så greide vi å komme oss hele veien opp til Nordgrønland. Så det var liksom din mestring for oss begge to, og et vanvittig godt vennskap og teamarbeid, så fikk vi oss gjennom en innmari variert natur. Og, ja.
0: Du snakket om denne mestringen, Erik Russeltvedt, og du var ute også etter roen og stillheten, som naturen kan tilby. Hva lærte du av å gå Norge på langs, for å spørre på den måten?
1: lærte å være mer tålmodig kanskje, sette pris på altså noe så enkelt som de mindre tingene på en måte, med alt fra hverdagen og livet generelt, altså alt det stresset som inngår i alt presset med hverdagen eller alle innblikk man får på ulike ting ved å bare lese nyheter, altså det en grunn til at man liker naturen veldig godt fra før da, å komme seg ut altså en ting Norge og hva det har å by på. Vi har mye, eller kanskje ikke så mye uberørt nå, men I hvert fall veldig mye fin fjellheim og sånn, og du kan tenke deg hva bare Grønland har å by på, altså her kan man drømme stort, så ja, altså den stillheten, det gir deg noe helt annet, og spesielt når du på en måte kobler deg helt av telefonen, når du går 5 dager uten å møte folk, da møter man en eller annen sånn ro, indre ro, som jeg aldri har følt på tidligere, da, på de litt mindre turene mine. Så, ja.
0: Hvordan planla du denne turen?
1: Nei, det tok et års tid med tenking og så ble det vel et halvt år med litt pakking av lager og depot da, som de fleste andre som går Norge på langs I hvert fall pleier å gjøre, at man lager ulike pakker med visse antall rasjoner, altså mat da, og så sender man dette på forveien, enten en uke eller 2 uker, og så kan man sende til alt fra post I butikk til ulike hytter og sånn da, og så plukker man opp det underveis.
0: Rune Gjelnes, du sier at planlegging og forberedelser viktig for en vellykket tur. Hvordan pleier du å forberede deg på en ekspedisjon?
2: Nei, det mange faktorer som spiller inn, da. Men du må da I hvert fall trene opp til det du skal gjøre på selve turen. Og så må du ha et godt team rundt det for å, ja, at det skal fungere mens du borte også. Så, men vi bruker jo normalt på storturene 3-4 år på å planlegge og forberede oss på å gjennomføre det. Så, og da, når du godt forberedt, så vil det stort sett gå bedre når du drar ut på turen. Det ingen for store overraskelser.
0: Går det an å improvisere også, hvis man godt forberedt? Mange, altså mange av de her ekspedisjonene du har vært på krever ekstremt mye, både fysisk og mentalt. Hvordan holder du på motivasjonen?
2: Det viktig å bryte ned når du ute I 100 dager for eksempel så må du bryte ned kanskje til minutter eller timer eller dager så ikke tenke på store ja, hele turen da, på en gang så det blir mer spiselig fra dag til dag det en langtur det dårlige dager gode dager fine dager, uverste alt der så må ta det med, ja, bit for bit.
0: Når var din motivasjon på det laveste rekrusseltvett på denne Norge på langs turen?
1: Jeg var nok I Trøndelag-området, når det var på sitt verste med Myra I Sydland-området og sånn, da var det veldig mange regnværsdager. Nå var det generelt mye regnvær I hele sommer faktisk, men akkurat da så var det kanskje på det laveste, men jeg hadde aldri en tanke om å gi meg helt ikke en dag, det så klart det blir jo tungt, men da får man bare putte på en ekstra hviledag, og som Rune sier, det går jo opp og ned, og en slik tur da, du jo ute etter å gå en slik tur, ikke bare for oppturene på en måte, altså man ute etter å utfordre seg selv fysisk, og da inngår jo det, eller da kommer jo det psykiske oppå der, så ja, nei, det var uten tvil det mest utfordrende, da det jo våt konstant, og så må du bare finne frem soveposen så fort som mulig når du har gått den 2 miler eller 3 miler du skulle gå den ene dagen, så, men så det fint med hytter da, tilgang på det, den døgnet, så det veldig deilig da å komme seg inn og bare tørke det som og så blir du klissvått dagen etterpå da, men ja, det en del av skjermen med I hvert fall Norge på langs da.
0: Hvordan var det å komme hjem? Var det antiklimaks eller var det en seier?
1: Det var jo uten tvil en seier, men litt antiklimaks kanskje. Snart starter man jo på arbeid igjen. Det jo så klart en stor motivasjon til å både jobbe videre, men også på en måte drømme videre og planlegge en ny tur. Kanskje en ny permisjon, hvem vet. Men nei, altså, litt sånn både og. Men det jo utfordrende å komme tilbake når du har vært såpass lenge ute og bare gjort det man har gjort. Så ja.
0: Rune Gjelnes, verdens lengste skitur registrert på deg. Det tvers over hele det antarktiske kontinentet, mer enn 4800 kilometer. Hvordan det å være alene så lenge?
2: Du jo et kloster da. Når du alene så bestemmer jo alt selv og alt det der. Innmari få ytre påvirkninger, ikke minst det å bare kvitt du går I. Så det var bare Sydpolen du så noen folk, før du slutter, så 90 dager alene. Det er som et kloster, men du er kjappere til å komme deg fremover enn du går i flere sammen. Det blir ikke så mye prating. Du prater om seg selv.
0: Viktig å holde seg unna det. Hva er det du bestandig har med deg når du er ute på eventyr, Rune Gjelsten? Vi må ha med oss det på slutten her.
2: Ja, det er ikke alt som jeg lov til å si, men i hvert fall jeg må ha dagbok og kaffe.
0: Ok. Et par andre ting. Nei, men hvis du ikke har lov å si det, så ja, du bestemmer selv. Vi lar det være med det. Tusen takk for praten, begge to. Rune Gjelnes, polfarer, eventyrer og tidligere marinejeger, og Erik Russeltvedt.

0: Hun skal tilbake til det som har skjedd i Halden i morgentimen, der tre personer er skutt i en alvorlig voldshendelse, ifølge politiet. Politiet har kontroll på en gjerningsmann og har avsluttet søket etter flere gjerningspersoner eller skadde. Hegemo Eriksen, du er med oss. Hvordan er situasjonen der du er nå i Halden?
1: Ja, på innsiden av Halden brandstasjon, som dere ser bak meg her, så sitter altså kommunen i krisestab. Der sitter strategisk ledelse og kommuneoverlegen, og der er det også ventet at pårørende skal komme. Og jeg har med meg varaordfører i Halden, Linn Laupsa. Hva gjør dere nå?
2: Nei, altså begynner med å si at våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå er å ivareta de som er berørt. Og så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
1: Hva gjør dere konkret?
2: Nei, det er å ivareta de involverte, og så er det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
1: Hvordan har dere mottatt denne nyheten? Det skal være en alvorlig voldshendelse.
2: Nei, vi har fulgt de rutiner som er, og så er det dypt tragisk det vi vet til nå, og så er det å følge saken tett utover dagen.
1: Hva kan dere si om det dere vet? Vet dere noe om det som har skjedd?
2: Nei, der må jeg henvise til politiet. Det er de som etterforsker saken. Vår hovedoppgave nå er å bistå de involverte.
1: Takk skal du ha, Linn Laupsa.
0: Og takk skal du ha, reporter Hegemo Eriksen, på plass i Halden. I dag er det valg i Brasil. Det første etter at ekspresident Jair Bolsonaro ble dømt for kuppforsøk. Men en Bolsonaro stiller likevel i presidentvalget. Torkjell Leira, forfatter og Brasil-kjenner, du er i Rio de Janeiro for å følge valget tidlig oppe, for der er vel klokka bare halv seks på morgenen. Flavio Bolsonaro har tatt faren sin plass som presidentkandidat. Hvordan har brasilianerne reagert på det?
3: De fleste velgere til tidligere president Jair Bolsonaro har tatt imot Flavio, sønnen, med åpne armer. Så at nå er det altså dødt løp på målingene. Det kom et par målinger nå de siste dagene. All dem viser at det er helt dødt løp mellom Flavio Bolsonaro og Lula da Silva.
0: Bolsonaro, ja, du sier at det er dødt løp mellom de to. Hvordan har denne valgkampen artet seg?
3: Nei, det har vært en valgkamp som har kommet litt i skyggen av en del andre skandaler. Særlig en stor korrupsjonsskandale rundt en bank, Banco Master, som har svindlet til seg titalls milliarder offentlige kroner og fordelt det til politikere og høyesterettsdommere. Og også da skapt en krise i Høyesterett. Men det som er viktig å være klar over er at de krisene her, det er nok ikke tilfeldig at det har oppstått. Det er nemlig sånn at timingen til dem er først og fremst skapt av høyesterettsdommere som er utpekt av Jair Bolsonaro i sin tid, nettopp for å skape kaos, for å trekke oppmerksomheten bort fra at sønnen Flavio nå er involvert i de korrupsjonsskandalene som ruller over Brasil nå.
0: Mathias Litauer, jeg går til deg. Du er Latinamerika-korrespondent for Danske Dagblad Informasjon. Du mener Flavio Bolsonaro er bundet av farens politikk. Hvordan kommer det til uttrykk?
4: Ja, det er klart det er han jo, som Hans Torkjell sier, så har velgerne, den lojale velgerbasen til han, Jair Bolsonaro, tatt imot sønnen. Men det betyr også at sønnen, som ikke har samme karisma som faren, må videreføre farens politikk. Og hvis man leser det politiske programmet til Flavio Bolsonaro, så ser man der at de refererer til en Jair Bolsonaro sin regjering over 20 ganger. Så, og det kommer til uttrykk blant annet med at han vil benåde faren, selvfølgelig. Det er en av de tingene som han har lovd, og som velgerne også håper. Det andre er at man ser både på klimapolitikk, på økonomisk politikk, på kriminalitetsbekjempelse og på diskursen rundt religion og den konservative, de konservative normene som Bolsonaro-klanen mener bør regulere samfunnet, altså mer fokus på religion. Motsvaret deres er Gud, familie og fedreland. Og det har han Flavio tatt inn, og så man ser liksom både i politikk og i diskurs at han vil videreføre faren sin politikk.
0: Torkjell Leira, du sier det viktigste valgløftet for Flavio Bolsonaro er å slippe faren ut av fengsel. Hva slags tråder trekker Jair Bolsonaro ifra fengselscella?
3: Jair Bolsonaro er nok fortsatt den mest innflytelsesrike politikeren i Brasil, på den brasilianske politiske høyresiden. Han trekker tråden over sønnen, som nå, er, som nå kan bli den neste presidenten. Og han har også alle de andre høyresidekandidatene ønsker også å ta over hans velgermasse, sånn at også to av de andre konservative kandidatene har amnesti for Jair Bolsonaro som et av sine valgløfter. Men i tillegg til det med amnesti, så er også det politiske prosjektet som Bolsonaro-familien har prøvd å gjennomføre i Brasil, har jo vist seg katastrofalt for det brasilianske demokratiet. Under Jair Bolsonaro så falt Brasil som en stein på internasjonale demokratirangeringer, akkurat sånn som vi ser USA under Donald Trump. Så hvis man lurer på hva slags Brasil som vil komme med Flavio Bolsonaro som president, så tror jeg at USA under Trump 2 er det beste eksempelet. Det er modellen, og det er forbildet for Bolsonaro-familien.
0: Vi tar litt fatt i Donald Trump, Mathias Litauer, for du sier at en valgseier for Bolsonaro nå også vil være en seier for Donald Trump. På hva slags måte?
4: Bolsonaro-klanen, altså faren og hans sønner, som, og det, han har fire sønner som alle er aktive i politikk, og spesielt de tre eldste av dem, har vært mye i brasilianske medier. De har et forhold til Trump-regjeringen som går langt tilbake. Den går tilbake til den første administrasjonen, der Jair hadde et sterkt forhold til Donald Trump. Og siden Donald Trump vendte tilbake til det hvite huset, så har Eduardo Bolsonaro, den tredje av sønnen til Jair, oppholdt seg i USA, der han har forsøkt å lobbye Trump-administrasjonen til å gjøre livet vanskelig for Lula. I fjor handlet det mye om at man ville legge press på Brasil sin, både det politiske, i det politiske landskapet og høyesterettsdommerne som skulle dømme Jair for kuppforsøkene i 27. Og det lyktes i en viss forstand siden de faktisk sanksjonerte spesielt en av dommerne, han som heter Alexandre de Moraes, som kanskje har vært den største steinen i skoen til Bolsonaro gjennom de siste årene. De innførte også mye høyere toll på brasilianske varer enn mot andre land. Det var 50%. Toll var den høyeste tollsatsen som USA har satt. Så man ser liksom det tette forholdet mellom USA og Jair Bolsonaro, og dermed også sønnen hans nå. Sønnen Flavio har også vært på besøk i Det hvite hus, der han var lamme Eduardo Bolsonaro, og en uke etter kom det tariffer på nytt, og man designerte de to store brasilianske bandene som terrororganisasjoner. Og for å avslutte på det her, en av de tingene som Trump-administrasjonen ønsker å gjøre i Latinamerika er å bekjempe kriminalitet veldig hardt. Og der er Bolsonaro-president i Brasil en naturlig alliert. De har allerede en stor militærallianse med alle de andre høyreorienterte presidentene på kontinentet og i regionen. Og under det her sikkerhetssamarbeidet

0: Dagbladet Informasjon og Torkjell Leira, forfatter og Brasil-kjenner. For å redde egen kropp og helse fikk Fabian Heffermehl stamcellebehandling i Russland i 2024. Tegninga fra sykehussenga og dagboknotater om den risikofylte behandlinga er nå blitt til boka «Tegn aldri øyne». Fabian Heffermehl, forfatter og tegner, vel møtt til helgemorgen. Det var ikke gitt at du skulle få til å lage denne boka. Hvorfor var det ikke noe selvfølge?
1: Nei, det var ingen selvfølge, og grunnen til det, det var at jeg i 2018 i Berlin, på sykehuset i Berlin, fikk en diagnose som potensielt kunne gjøre meg lam og blind. Og det jeg da så i årene etterpå, det var at det var nettopp i den retningen det gikk. Så i 2024 så la jeg meg inn på sykehus i Moskva for stamcelletransplantasjon. Og denne boka «Tegn aldri øyne», den startet jo da egentlig med mine dagboksnotater mens jeg lå i de ukene jeg lå på sykehus i Moskva og var uten immunforsvar og var hadde fått cellegift, var uten immunforsvar og begynte å tegne og skrive dagbok på isolat.
0: Dramatisk historie dette her på flere vis, Fabian Heffermehl. Denne tegninga ble en slags redning for deg. På hva slags måte?
1: Ja, nei, altså det har noe med at når du får en skade i hjernen, så altså jeg opplevde jo etter hvert at jeg nesten begynte å tvile på virkeligheten rundt meg, fordi jeg begynte å føle ting som ikke finnes, og jeg følte ikke ting som faktisk fantes, og altså rent fysisk, taktilt. Og jeg fikk også synsforstyrrelser og en del andre ting, og hvor tegning var noe som egentlig rett og slett satte meg i kontakt med den verden rundt meg, som på isolat i Moskva ble veldig redusert, men hvor jeg da tegnet gjenstander som jeg så, plastikkflasker, føttene mine, alt mulig rundt meg, og det følte jeg på en måte ga meg tilbake litt kontakt med verden igjen.
0: Som forsker i russisk, så har du tidligere dratt til Russland også etter fullskala invasjonen av Ukraina. Denne gangen så reiste du for å få en risikofylt stamcelletransplantasjon. Hvordan var det å reise til Russland nå i, ja, man kaller det krigstid?
1: Ja, jeg har jo som sagt vært flere ganger i Russland etter at invasjonen startet, og jeg synes at jeg kan merke på de samtaler jeg har hatt med russere der borte, så synes jeg kan merke siden 2022, siden 24.2.2022, en krigsmentalitet som er i ferd med å sette seg, altså at i 2022, da dette startet, så var det mange venner av meg som var like forskrekket over dette her som det vi var her i Norge. Men etter hvert som krigen går, og folk blir mer og mer vant til den nye realiteten, som er at flere og flere kjenner noen, eller kjenner noen som har blitt drept eller vendt tilbake fra fronten hardt skadet, da snur også holdningene seg. Jeg merker blant annet at en jeg kjenner som i 2022 gikk i demonstrasjoner mot krigen, hun har i dag ganske andre holdninger til dette. Rett og slett, ja.
0: Du sier det er stor forskjell på hva russere tenker om krigen og hvor åpenhjertig de deler tankene sine. Hva tenker de? Har du fått et inntrykk av det?
1: Ja, altså jeg merker jo det jeg kom

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svensk Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast i Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen fra SVT, Dagens Nyheter, The Local Sweden og traileren til filmen De Omätbara.
1: Nu är klockan 12 och du hörer NRK Nyheter. Två personer är skotna och drepna I Halden. En tredje person är hårt skadd och flogen till sjukhus. Den antatte gärningspersonen är pågripen. Offra var del av ett större jaktlag och andra som var med I följe tog kontroll på en person fram till polisen kom till staden. Det fortäller Wilhelm Bjølseth I Øst politidistrikt.
2: Nå har vi et åsted utendørs som ganske stort. Det ikke helt klart for oss akkurat hvor de forskjellige tingene har skjedd her oppe. Derfor har vi avsperret et stort område som vi skal begynne å gjennomgå nå med kriminalteknikere og eventuelle andre ressurser vi måtte ha behov for. Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som, som enten har sett eller vært I nærheten av selve hendelsen, og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
1: Halden kommune har sett krisestab for å støtte de berørte. Tyskland sin forbundskansler Friedrich Merz besøker Kiev I dag, samtidig angriper Russland nok en gang en av de tyngste trafikerte bruene I den ukrainske hovedstaden, det opplyser ordføreren der. Merz sitt besøk kommer dagen etter Russland åtvarer utenlandske diplomater mot å være I byen. I reisefølge til Merz flere sjefer fra tysk forsvarsindustri. Ytterligere to ledere innan kunstig intelligens åtvarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier oppstillingen sin og deler bekymringene sine I et åpent brev.
3: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten I løpet av det neste tiåret. De to siste altså Robinson og Irving, som I åpne brev I henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
1: Det sa reporter Harald Berre. Harry Potter, Ole Brom og Maya Kobabes I bok Gender Queer får fokuset på seg denne veka. De har til felles at alle forsøkt sensurert rundt om I verden. Bokforbud og forsøk på det held seg på et rekordhøyt nivå, ifølge den amerikanske biblioteksorganisasjonen. Derfor vil blant annet Universitetsbiblioteket I Oslo markere fridommen til å lese det en vil. NRK Nyheter, Magnus Vatten.

0: Velkommen til Verdibørsen med meg, Åse Katrine Myrtveit. Et spørsmål i dag om hvorfor informasjon og kunnskap ikke får vaksinemotstandere til å endre syn. Så hva er det da som driver motstanden? Men vi begynner med skyggekrigen, gråsonen mellom krig og fred.
1: The streets of Berlin appear peaceful. But experts say this is the front line of Russia's shadow war.
2: I think people should be concerned.
1: As Russia's full-scale invasion of Ukraine continues, Moscow's also testing European countries who support Kyiv.
0: Velkommen til Verdibørsen, IVB Neumann, direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet. Når man snakker om en skyggekrig, Russlands skyggekrig, hva er det man mener da?
3: Da mener man at det hverken er krig eller fred, at Russland kjører en angrepslinje på en rekke forskjellige områder. Av og til snakker man om hybridkrig, men det er litt mer direkte enn hybrid. Da. Altså når man for eksempel forsøker å blåse opp et fly på Leipzig flyplass, eller kjører droner rundt på norske og danske flyplasser, så er jo ikke det bare vanlig virksomhet, hybrid virksomhet. Det er et krigslignende opplegg. Så skyggekrig er altså rett og slett krig som føres uten at det erklæres som krig.
0: Ja, og vi hører altså da om, som du sier da, sabotasje mot infrastruktur, om cyberangrep og påvirkningskampanjer også. Og det har vært mistenkelige branner og eksplosjoner over hele Europa, i hvert fall i land som støtter Ukraina da. Og det er Russland som står bak, altså Russland også nå da truet med atomvåpen. De vil altså skremme oss, men hvorfor det? Altså hvorfor vil Russland skremme Europa på denne måten?
3: Ja, det er jo spørsmålet. Nå er det jo ikke alt av dritt og lort som skyldes Russland. Det er ganske viktig å huske. Det er jo ofte slik, dette vet vi jo fra altså, slemme gutter og piker, så får de alltid skylden, men av og til er de jo uskyldige. Man kan gjøre en skjelm urett, heter det på godt norsk, og vi hadde et flott eksempel på det når det gjaldt den såkalte Nord Stream 2-ledningen. Hvor alle sa, ikke alle, men mange sa liksom, dette er sikkert russerne. At ideen var at de skulle blåse opp sin egen innkomstledning, liksom. Og da viste det seg at det var jo ikke det. Det var et ukrainsk-polsk opplegg. Og sånn er det med det som foregår av skyggekrig også. Noe av det er sannsynligvis Iran, noe kan være Kina. Andre kan være ting som foregår, det er grupper som rett og slett er ute efter å lave bråk, utfolder seg. Men vi vet nok om Russland til å si at det er mye fra som kommer fra Russland, og det er tiltagende mye som kommer fra Russland. Så hvorfor de gjør det? Så for det første, og dette er et veldig grunnleggende opplegg, men de vil ha oppmerksomhet. Altså Russland tenker på seg selv som en stormakt, og mener at de har en plass ved bordet, at de skal tas med i beregningen, og de opplever at Vesten har neglisjert dem. Og da er det for dem bedre å få dårlig oppmerksomhet enn ikke noe oppmerksomhet i det hele tatt. Så det første jeg vil si der er at det er en måte å si her er vi og dere kan ikke unnlate å legge merke til oss på. Så er et annet poeng at Putin og hans regime vil innprente i sin egen befolkning at Europa er farlige greier. At det er Europa som er aggressivt og så videre. Og en måte å gjøre det på, det er å provosere Europa til mottiltak, slik at man så i russisk presse kan si «Se der, her kommer de for å ta oss, og vi som bare har sittet og ikke gjort noen ting». Så er det selvfølgelig mer helt konkrete ting, altså, som at Russland jo ikke liker at Vesteuropa og Sentraleuropa hjelper Ukraina, Østeuropa, og tror at de kan intimidere oss, altså få oss fra å gjøre det ved å bølle med oss. Så er det et siste poeng jeg gjerne vil legge til, som er mer ullent, men det går på at et hvert regime, enhver regimetype vil være avhengig av å fortelle befolkningen at vi kan ta vare på dere. Vi kan holde ro og orden. Det må Putin gjøre, og det må demokratier gjøre. Og jo mer bråk og flyplasstull og bomber som går av og hacking som foregår i Europa, jo mindre stabilt ser Europa ut, også for egne innbyggere. Og da vil noen kunne si, se her, demokratiet funker ikke, vi må vende oss til de sterke menn. Og det er jo akkurat det Putin vil, fordi det er Putins våbendrager i Vesteuropa.
0: Og det er, da snakker man til sin egen befolkning, men det virker jo som de også da vil at vi skal frykte dem. Det i hvert fall skaper usikkerhet. Hva er poenget med det, at liksom noen skal beredde dem?
3: Ja, det hvis man går ned i seg selv, så tror jeg nok man, man kan kjenne litt på den. Altså, allerede Machiavelli sa for 500 år siden at det er bedre å bli fryktet enn å bli elsket. Og det er en enkel måte å sette seg respekt på. Det å bli, det er jo voldsomt mye jobb hvis man vil bli elsket. Man må vise at man er en bra person, man må stille opp, man bruker masse tid, masse ressurser. Men å frykte, det er en mer basal følelse i mennesket. Alle kjenner frykt ganske ofte, mens kjærlighet kanskje er et knappere gode. Så det å bli fryktet, det er jo den historisk vanlige måten å styre på. At man får folk til å skjelve i buksene, så gjør man noe man ellers ikke ville ha gjort, fordi man er redd. Det er jo definisjonen av makt, at man gjør noe man ellers ikke ville ha gjort. Så det synes jeg er ganske enkelt, hvorfor de vil bli fryktet.
0: Mm. Og så sa du at, når du nevnte disse grunner til at hvorfor de skremmer Europa, eller hvorfor Russland skremmer Europa, så nevnte du Ukraina, men det er de som mener, det var du også inne på, at det er ikke sikkert at alt handler om krigen mot Ukraina, det kan også være noe annet, noe helt eget.
3: Altså hvis vi går helt spesifikk inn i hva Putin sier og hva han faktisk legger opp til, så er han jo helt klinkende klar på at Russland har for små grenser. Han vil vokse, Russland skal være et imperium. Og man kan trekke det litt lenger og si at hvis Russland ikke er en stormakt og et imperium, så er det ingenting, sånn som Putin tenker. Og da følger det jo logisk at man må gjenreise det russiske imperiet som eksisterte før 1917, gjenreise Sovjetunionen som eksisterte fra 1922. Og det logiske stedet å starte da, det er selvfølgelig i alle russiske byers mor, sånn som russerne tenker, nemlig Kyiv, eller Kiev, som det russerne sier. Og da følger det logisk at man må ta Ukraina tilbake i riket. Så er det Hviterussland, og så kan man begynne med de tingene som kom til senere, på 1700-1800-tallet. Da snakker vi de baltiske stater, Georgia, Sentralasia og så videre, så prosjektet er rett og slett å gjenreise Russland innen Sovjetunionens grenser.
0: Men det som skjer nå, det kalles da en gråzone, altså da en gråzone mellom krig og fred. Og en slik gråzone, er den spesielt vanskelig å håndtere, for hvordan møtes noe som ja, er en gråzone?
3: Hele vitsen med gråsonebegreppet er at det hverken er sort eller hvitt, at det er nyanser, at man må forsøke å slippe unna med det man kan slippe unna med. Hvis man først begynner å tenke sånn, så blir det jo altså bokstavlig talt shady, da, som unge mennesker sier nå. Så shades of grey, ikke sant? Det er, man roter rundt i ting som hverken moralsk eller politisk er helt renhårig. Og det er jo et drittalt sted å være. Altså, vi vil helst ha minst mulig av politikken der. Noe av politikken vil alltid være gråsone, men vi vil helst ha minst mulig av politikken der. Og hvis man vil se hvor galt det kan gå, hvis man er glad i gråsoner, så kan man jo gå på Oslo Nye Teater og se forestillingen Treholt, om hva som skjedde med en norsk diplomat da han begynte å bevege seg inn i gråsonene. Det endte i spionasje.
0: En ting det er blitt advart mot, det er russiske droneangrep mot Sør-Europa. Det vil trolig ikke skje, sier noen eksperter, og de mener at hensikten kun er å skape mistillit. Hva er din kommentar til det?
3: Altså, dette kommer litt an på hvor mye man vil bli fryktet, da. For et interessant trekk ved diskusjonen i Europa nå, det er jo at noen EU-land, særlig Spania, også i noen grad Italia, opplever at den russiske trusselen er mye lengre unna enn Baltikum, Polen. Og det er bare å ta en rask titt på kartet og en rask titt på historien, så skjønner man hvorfor. Og det betyr at Spania og Italia i utgangspunktet nok vil være mer tilbakeholdende med å bruke masse ressurser på den russiske trusselen. Så hvis russerne vil ha Europa virkelig opp på tærne, så ville det å kjøre missiler mot Italia og Spania være en idé. Jeg tror det er veldig lite sannsynlig. Men vi har jo en annen bit av Sør-Europa, nemlig Balkan. Og det tenker russerne på som sin lekegrind. Altså, sørslaverne er historisk sett delt mellom om man skal være gode venner med Russland eller ikke. I dag gir det seg det uttrykket at Serbia er Russlands vennlig, mens de andre ikke er det. Og i Serbia er som, altså, som godt som delt på midten da, mellom dem som er veldig glad i Russland og dem som er ikke glad i Russland i det hele tatt, eller kanskje litt glad i Russland. Så det vil også være ganske teit av russerne å kjøre missiler mot et sted som faktisk er ganske vennlig innstilt. Så jeg har liten tro på et sånt angrep, ja. Men dette er den typen ting man bør tenke gjennom når man skal finne ut i hvilken grad Russland er en militær trussel. For det er det jo. Det er først og fremst en politisk trussel, men det er også en militær trussel, og da hører denne typen overveininger med, men det er andre ting som er veldig mye mer interessant for det store bildet faktisk, også vårt Svalbard.
0: Ja, det snakkes også mye om da hvordan Russland prøver å splitte oss og skape mistillit. Men de får jo også drahjelp fra europæere, for russevennlige partier og grupper i Europa har jo vekst. For eksempel så stormer jo det russlandsvennlige tyske partiet AFD fram. Og det finnes flere også. Ja, hvem er de prorussiske i Europa?
3: Ja, er ikke det der interessant? Altså, dette begynte faktisk så tidlig som på 1500-tallet, ikke lenge efter at Moskva-fyrstedømme, som er Russlands forløper, ble dannet. Så vi har altså i nesten et halvt årtusen hatt en situasjon hvor noen mennesker ser til Russland som en sånn slags vital kraft som kan gjøre noe for det dekadente Europa. Den tenkningen der kan vi spore over en 500-årsperiode. Så har det vært forskjellige mennesker som har ment dette her da. Under tsarriket, altså hvis vi går tilbake til tiden rundt Napoleonskrigen, altså efter Napoleonskrigen, så var det stort sett superreaksjonære franskmenn og andre europæere som så til Russland og mente at her hadde man en garantist for familieverdier og et kristent Europa og så videre. Så endrer dette seg med revolusjonen, da er det kommunistene som tenker at Sovjetunionen er fremtidens land, og nå er vi tilbake der vi var på begynnelsen av 1800-tallet, midten av 1800-tallet, hvor det er de stokkonservative i Europa som ser til Russland. Så dette er mennesker som mener at, eller dette er først og fremst mennesker, det er forskjellige da, men de fleste av dem er mennesker som mener at Europa har gått av sporet. At det er alt for mye snakk om kvinners rettigheter og seksuelle minoriteter og barn som skal få utfolde seg og sykkelstier og vegetarianisme og den slags moderne styggdom, mens man burde snakke mye mer om kirke og familie, og ikke minst hvor viktig det er med vold i samfunnet for å holde det sammen og holde det enhetlig. Så der har vi logikken, og dette er altså overhovedet ikke noe nytt historisk fenomen, det er det viktig å vite, for det betyr at det ikke kommer til å forsvinne med det første heller.
0: Så man ser til Russland for å få en slags støtte for sine syn, eller at de står for noe fast noe, eller ja?
3: Ja, altså i finsk politikk så er jo dette kjent, for Finland var jo et storhertugdømme under Russland på 1800-tallet. Og der snakker man om å gå peterburgske veier, altså at man i innenrikspolitikken henter støtte fra det som var i den russiske hovedstaten, St. Petersburg, nå er det jo Moskva, men logikken er den samme, at man får støtte fra eksterne krefter i innenrikspolitikken. Hvis man ser på enkelte deler av Arbeiderpartiet på 50-tallet i Norge, så var det jo det samme man gikk til USA for å bruke USA-støtte for å vinne kamper innad i partiet. Så dette fenomenet er ikke noe nytt i det hele tatt, og det er blitt mye mer av det i og med at vi er blitt først internasjonalisert og så globalisert. Så man bruker sine søsterpartier, man får penger fra Russland og så videre. Vi vet jo at en hel rekke har høyre politikk i Europa, er meislet ut for russiske penger. Dette er offisielt, det vet vi. Nigel Farage fikk for eksempel støtte fra Russland til brexit-kampanjen sin, AFD får støtte, og så videre, og så videre. Og dette er igjen ikke noe nytt, altså. Mm.
0: Nå ryktes det da om en enorm massemobilisering, altså en tvangsmobilisering i Russland, men selv om det skulle bli våpenhvile i Ukraina da, og denne hæren kan brukes andre steder, så hører vi jo stadig at det vil være galskap av Russland å angripe Europa eller NATO da. Men så er det dette som også var tema i forrige verdibørsen, da snakket vi om 9. april, og hvordan norske politikere bommet på trussel en gang igjen, fordi de tenkte på Hitler som en vanlig politiker, som rasjonell da. Og så kom 9. april. Ja, er en lærdom fra historien at det som er irrasjonelt for oss, ikke nødvendigvis er irrasjonelt for andre?
3: Svaret på det er jo åpenbart ja. Altså, vi som gifte mennesker vet jo at man kan kjenne et menneske svært godt, og så plutselig skjer det et eller annet som man opplever som fullstendig irrasjonelt. Så setter man seg ned og tenker gjennom hvordan det ser ut fra den andre part, og så finner man at fader ullan. Dette er jo logisk. Det poenget du gjør der, at det finnes flere forskjellige rasjonaliteter, og at vi viser overmot, vi viser hybris, hvis vi tror at vi behersker forskjellige realiteter, det er åpenbart riktig. Og så blir jo spørsmålet, hva er den russiske rasjonaliteten her da? Og der tror jeg vi må tenke at Russland nå er, altså Russland er historisk svagt. Det har det svært ofte vært. Det er jo ofte slik at de små hundene bjeffer høyest. Så jeg gjorde selv den feilen i 2022 og tro at fordi Russland var så svagt og ikke ville klare å ta Ukraina militært, så ville de heller ikke forsøke. Der tok jeg altså feil. Ja. Fordi selv om det viste seg at jeg hadde rett i at de var for svake til å ta Ukraina, så angrep det likevel. Og dette tror jeg ikke egentlig er så vanskelig å forstå, fordi veldig mange mennesker følger idrettslag. De vet masse om spillerne, hvordan de trener, hva slags formasjoner de bruker, hvordan treneren tenker. Og så gjør de det samme med det andre laget, og så kommer lørdagen, så spilles fotballkampen, og så selv om de vet alt og regner med at nå skal det gå fint, så taper laget. Så det er noe med menneskelivet som sådan dette her, at det å spå om fremtiden er ikke så lett da. Det er vanskelig å spå, og særlig om fremtiden. Så rasjonalitet er en interessant ting, som det finnes ikke bare en av. Så det er åpenbart riktig. Sånn som russerne tenker nå, så har de altså i årevis vært på jakt efter det de kaller den russiske idé. Altså, hva er det som gjør Russland spesielt? Hva er det som er Russlands historiske misjon, og så videre? Det er ikke... Dette er historisk ganske normalt at folk tenker sånn, hvis man går tilbake til tiden efter 1905 i Norge, frem mot annen verdenskrig, så var det også veldig mye snakk om Norges særpreg og hvor spesielle vi var og alt det der. Så har vi jo stort sett lagt oss av med det der da, så det er en del andre ting vi kan bruke tiden på, men russerne er besatt av denne russiske ideen. Og nå har de jo funnet den da, det er krigføring. Det er å være et krigerfolk. Og det er igjen ikke uvanlig, altså de nevner selv Sparta, altså den gamle greske bystaten, som en modell. Og hvis vi ser på Israel, så sier Netanyahu akkurat det samme. Israel skal være en krigerstat i et hav av fiendtlige stater, og de skal stå opp og gjøre krig til en livsstil. Men dette er jo forferdelig dårlige nyheter. For det første er det dårlige nyheter for russerne selv, altså det skal kriges. Det er jo litt morsomt, altså morsomt i betydningen interessant, at russiske kvinner nå utsettes for et massivt press for å få barn. Mye barn, og tidligst mulig.
0: I Sparta skulle få det ganske sent.
3: Ja, men der var det fordi de skulle... Ja, der var det fordi de måtte hjelpe til med fysisk arbeid og sånn også, men det var samme... Altså, tenkningen er at man maksimerer krigsevne, da. Og samtidig med at de oppfordres til å få barn, så skal man altså forherlige det å dø i krig for fedrelandet. Og jeg tror det er de færreste unge piker som synes det der er noe spesielt god idé å skulle få barn for at de så skal offres på statens alter. Så her gjør Russland en stor tabbe, tror jeg. Jeg tror ikke dette regnestykket går opp. Det blir færre og færre russere. Og hvis man så skal forherlige krigen samtidig, så er det for det første en stor slitage på befolkningen. Og så koster det jo enormt med penger da. Sovjetunionen falt sammen fordi man ikke hadde råd til å oppebære den militære styrken. Nå kommer det samme til å skje i Russland. Men innen det skjer, så kommer det til å bli masse dildal. Og om det skulle skje, hvis man ikke tar skjeen i en annen hånd, så kommer jo Russlands oppløsning også til å bli voldsomt dårlige nyheter, både for Russland og for land rundt. Så her er Russland altså på en, ja, jeg vil bruke ordet selvmordrisk kurs. Men ikke historisk uvanlig.
0: Og med det så ble IVB Neumann, direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet, første gjest i dagens verdibørs. Og som vi er inne på til slutt her, før 9. april 1940, så mente fremtredende norske politikere at man kunne behandle Hitler som en hvilken som helst annen statsleder, at han var rasjonell. Hvordan norske politikere og andre i Norge tenkte året før invasjonen, hvordan kunne Norge være så dårlig forberedt, det var tema i forrige verdibørsen, og det innslaget finner du i appen NRK Radio under verdibørsens fane. Tittel: Aldri mer 9. april. Nå skal det handle om smitte og sprøyter og motstand. Meslinger var lenge nesten borte i vår del av verden. I dag har vaksinemotstanden vært med på å gi sykdommen en oppblomstring. Men hvorfor vil ikke folk vaksinere seg? Når vi vet at vaksiner reduserer sykelighet og dødelighet av smittsomme sykdommer betydelig. Velkommen til Verdibørsen, Bjørn Are Davidsen, redaktør for Fagsjekk. Og du kan jo også mye om konspirasjonsteorier, også de som handler om vaksine, og dette er jo aktuelt når vi spør om hvorfor vaksineskepsisen da har festet seg. Men helt først så kan vi bare slå fast at så lenge det eksistert vaksine, eller obligatorisk vaksine, så har det vært vaksinemotstand, stemmer ikke det?
4: Ja, det stemmer. Det begynte faktisk helt på slutten av 1700-tallet, da Edward Jenner kom med koppevaksinen i 1796, og da var det mye karikaturtegninger og frykt, og litt forståelig, for legene på den tiden var ikke akkurat som leger i dag, der var det mye rart. Men da det ble obligatorisk i England for barn i 1853, så ble det en landet sånn antivaksineliga, eller gruppe, og den ble forsterket gjennom de neste 10 årene. Og dette var ganske dramatisk i periode. Vi forbinder gjerne dette liksom med moderne Facebook og sånt, men i 1885, altså for godt over 140 år siden, så gikk det et stort demonstrasjonstog gjennom byen Leicester i England med nærmere 100 000 mennesker som hadde med seg barnekister og bildet av den store skurken, denne Jenner, som jeg nevnte.
0: Mm. Men vet du noe om hvorfor ja, denne gamle motstanden, så hvorfor ville ikke vaksinere seg? Altså, hva handlet det om?
4: Det handlet om flere forhold. Det ene var denne tvangen. Det var kanskje det viktigste lenge, altså at man fra mange ulike hold, da, fra politisk hold, religiøst hold, ulike livssyn som da rett og slett mislikte sterkt, at man ble tvunget til å gjøre noe som man ikke hadde helt garanti for at faktisk virket. Og så var det jo en god del bivirkninger, det skal ikke underslås, selv om de ble etter hvert mye, mye mindre da, med bedre vaksiner. Men det var i stor grad mistillit til at myndighetene har ønsket det gode for befolkningen.
0: Mm. Og så er det noe spesielt med vaksine, at du skal inn i kroppen vår da. Det er litt annerledes enn munnbind, liksom.
4: Ja, det er ikke sant, og det gjør at du får en sånn terskel, da, sånn slags, det skal litt til da, liksom, å gjøre dette. Det kan gjøre litt vondt, kan noen tro, ikke sant? Og så er det litt sånn at det blir, når det blir tvang, så er det en sånn naturlig reaksjon og motvilje.
0: Men hvilken grupper har liksom vært mest skeptiske til vaksine da, sånn opp gjennom historien?
4: Ja, det er ikke en enkelt historisk gruppe, altså hvem som står bak og hvem som går sammen i motstanden, det skifter. Så i viktoriansk England så var det mange ulike grupper, til og med en av de som var med på å utvikle evolusjonslæren, Alfred Russel Wallace, var da en stor vaksineskeptiker. Så det handlet ikke om intelligens eller egentlig vitenskapelig kunnskap så mye, men om tillit til myndighetene. Og det var faktisk da både arbeiderklasseforeninger, det var ganske mye forskjellige grupper, dissenter, kristne dissentergrupper og så videre. Men det som har skjedd etter hvert da, de siste 10 årene, er at man har koblet dette mye mer til identitet og politisk tilhørighet. Og det er blitt og slett sånn at det er blitt en slags markør for hvilken, hva skal vi kalle det, for politisk holdning man står for. Stoler jeg på myndighetene i Washington, eller stoler jeg mer på mine lokale folk?
0: Det har gått politikk i så mange saker. Du nevnte kristne nå, Bjørn Are Davidsen, og jeg og du snakket om hvorfor enkelte kristne var imot koronavaksine i sin tid. Ja, hvorfor er enkelte kristne miljøer imot vaksine?
4: Ja, altså, det er litt, kanskje litt underlig siden det ikke finnes noen sånn generell kristen lære mot vaksiner. Det er ikke en del av hva man diskuterte på kirkemøtet i Nikea, liksom. Men det er rett og slett fordi at en del kristne grupper er liksom på utsiden av samfunnet og føler seg kanskje misforstått, føler seg kanskje motarbeidet, mener de står for noe veldig sant og godt, men som ikke får aksept for, og det må jo skyldes at myndighetene ikke helt har skjønt tingene selv, kanskje er litt slemme og dumme, og alt dette gjør at man da lett kan omfavne en del sånne identitetsmarkører som man gjerne får fra USA eller andre land. Og så er det jo litt sånn, så skal vi ikke ta oss og si at det er alltid på feil kurs, for det jo av og til noen problemer med hastverk når man skal lage vaksiner, og liksom det å kunne forsvare og begrunne de vaksiner som kommer, det kan falle liksom litt verre å få formidle til enkelte grupper.
0: Mm. Men er det noe med selve troen, altså nå kan vi snakke litt mer om de kristne, er det noe med selve troen i de miljøene som kan forklare vaksinemotstand?
4: Ja, det er det jo. Altså, spesielt hvis man kobler dette til endetidsforkynnelse, antikrist og så videre, og dermed har en slags iboende mistillit til myndighetene, fordi at de er egentlig da i lomma på den store, store antikrist som skal bekjempe de kristne. Og dermed så vil man tenke at myndighetenes grep vil nødvendigvis måtte ha en del sånne skjulte motiver, og disse skjulte motivene er med på å ødelegge enkeltmennesker, enten det ved at man kan da plante sånne microchipper i oss, eller merke oss på måter som man da kobler med det som kalles for dyrets tall i åpenbaringsboken i Bibelen, og en del sånne ting så gjør at man på en måte ser behov for å tolke tidens tegn i et sånt mørkt og dystert forfølgelsesbilde, og det gjør at man da i noen kristne miljøer blir veldig opptatt av å motstå den vaksinetvangen som man opplever da, enten det er en ekte tvang eller mer sånn at du blir frosset ut om ikke du tar vaksinen.
0: Men kan du si litt, ja, hva er det de ulike, eller disse da, kristne miljøene tror at vaksinen gjør med oss da?
4: Ja, det er jo også litt sånn forskjellig fra miljø til miljø. Man har gått fra ganske ordinære bekymringer, som at bivirkningene er infertilitet, til litt alvorligere at det endrer DNA-et vårt.
5: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
6: Här är lunchekot. Cancer allt vanligare bland yngre. Två personer i norskt jaktlag ihjälskjutna idag och Spanien ser ut att gå mot nyval. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Vi börjar i Norge där två personer alltså har skjutits ihjäl och en tredje skadats allvarligt. Det här hände i Halden som ligger nära gränsen till Sverige och alla tre tillhörde samma jaktlag. Polisens insatsledare Wilhelm Bjølseth säger till norska NRK att larmet kom vid 7:30 tiden i morse och att man ryckte ut med stora resurser.
7: Politiet fikk melding rundt klokken 7:30 i dag tidlig om en alvorlig hendelse i nærheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blitt skutt. Så vi rykket ut med veldig store styrker fra både politiet, helsevesen, brann, redningshelikopter og det vi egentlig hadde å spa på med.
8: Två personer har bekreftats døde og en tredje er alvorlig skadet og førts med ambulanshelikopter til Ullevåls sykehus i Oslo. De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjølseth.
7: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen och fick kontroll på vedkommende fram till politiet kom på stedet och övertog misstänkte.
8: Fler än 10 personer ska ha bevittnat händelsen. Polisen har spärrat av ett större område och förstärkningar från nationella polisresurser deltar i insatsen. Halden kommun har aktiverat sin krisstab. Polisen säger att utredningen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede och att man arbetar med att klarlägga händelseförloppet och motivet.
6: Rapporterade Milan Djelevic. Nu om en oroande hälsotrend. En ny nordisk studie visar nämligen att cancer har blivit vanligare hos människor under 50 års ålder och vissa typer av cancer ökar allra mest hos unga under 35 år. Det här är allvarligt enligt docenten Anna Johansson vid Karolinska institutet som har lett studien.
9: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste 2 decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
10: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
9: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
10: Lotten Blomqvist är kontaktsjuksköterska för cancerpatienter vid Akademiska sjukhuset. Och hon möter många unga som fått beskedet cancer och vars liv har satts på paus.
11: Unga personers liv går ju ofta i snabb takt. Vänner och partners kommer och går och sammanhang är liksom ofta extremt viktiga. Och drabbas man då av någonting som stannar upp det vanliga livet, liksom, då missar man kanske år i skolan, på jobbet eller i sociala kretsar eller så, och då tappar man sitt sammanhang.
10: Under behandlingen möter patienterna många olika personer i vården, och därför blir det extra viktigt med en trygg punkt i kontaktsjuksköterskorna, säger Lotten Blomqvist.
11: Det är många som beskriver att sen när man ska tillbaka till ett annat liv, då blir det ganska tomt. Folk kanske inte finns där på samma sätt och förväntar sig att man ska vara tacksam och glad och som vanligt. Och det är inte som vanligt, för att man har gått igenom någonting, en stor kris.
6: Reporter Anna Larsson. Även idag kommer det rapporter om ryska attacker mot en bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Ryssland har de senaste dagarna utfört en rad liknande attacker mot broar i stan för att förstöra infrastrukturen. I Spanien ökar nu pressen på Pedro Sánchez att utlysa nyval. Kraven kommer efter omröstningen i parlamentet där hans regeringsförslag om ökad trygghet för hyresgäster ju röstades ner. Det här beskrivs nu som hans kanske största politiska motgång på flera år.
12: Es la derrota parlamentaria más importante que ha tenido el gobierno desde el año 2023.
13: Det här är Pedro Sánchez största politiska motgång sedan 2023, då han utlyste nyval efter svaga resultat i regionalvalen. Det säger Pablo Simón, professor i statsvetenskap vid Carlos III-universitetet i Madrid. När de två bostadsdekreten röstades ner i fredags blev det tydligt att det spanska parlamentet lutar åt höger och att regeringen saknar stöd för skärpta lagar på bostadsmarknaden.
12: Lo que supone que ahora mismo el presidente del gobierno esté valorando seriamente.
13: Därför tror Simón att Sánchez kan utlysa nyval, kanske det blir ett val redan i slutet av november.
12: Y hacer que los españoles votemos a finales de noviembre.
13: Pedro Sánchez regering kan ha fördel av det växande missnöjet med Spaniens bostad. Kris. Många spanjorer har fått nog av höga hyror, osäkra kontrakt och vräkningar. Högern däremot har övertagit i migrationsfrågan som också blivit allt viktigare i Spanien, inte minst efter krisen i exklaven Ceuta. En valrörelse skulle därför handla om främst två saker, säger Pablo Simón. Bostäder och migration.
12: Vamos a ver dos temas peleando, el tema de la vivienda y el tema de la inmigración.
13: Även om valet kan bli jämnt tror han att högern vinner. I så fall väntas konservativa Partido Popular bilda regering med ytterhögerpartiet Vox. Det skulle bli första gången som Vox får regeringsinflytande på nationell nivå i Spanien.
12: Effektivamente, el resultado más probable es una coalición de PP y Vox.
13: Cecilia Blomberg, Madrid.
6: Och apropå val så är det val i Bosnien-Herzegovina idag.
14: Vid valet i Bosnien-Herzegovina idag ska det bland annat väljas tre presidenter, en för varje folkgrupp, bosniaker, serber och kroater. Och valrörelsen har varit polariserande med flera kandidater som vill se större självstyre för sin folkgrupp. Men bosniaken Denis Bečirović, en av de tre sittande presidenterna, går till val på att bevara den nationella enheten.
15: Dakle, moramo institucionalno, pravnim putem čuvati državu Bosnu i Hercegovinu.
14: Vi måste skydda staten Bosnien-Herzegovina på rättslig väg, sa Denis Bečirović i bosnisk TV nyligen. Han företräder partiet SDP och lovar att hålla ihop landet och leda det mot både EU och NATO om han blir omvald. Samtidigt var det andra tongångar i Republika Srpska, den av Bosniens regioner där det bor mest serber. Där sa Milorad Dodik, som leder serbernas största parti, till Al Jazeera att Bosnien som land är dött och ett tomt skal.
15: Bosnien och Herzegovina är mrtva. Hon är nemoguća zemlja.
14: Dodik har tidigare hotat med att bryta loss Republika Srpska från resten av landet. Han får själv inte bli president efter att ha dömts för att ha agerat separatistiskt. Men han styr sitt parti SNSD, vars kandidater lovar att blockera beslut som minskar serbernas självstyre. De vanliga väljarna, oavsett tillhörighet, värderar korruptionsbekämpning, plånboksfrågor och miljö högt i valet. Men samtidigt är tryggheten för den egna folkgruppen också viktig, eftersom många minns kriget i Bosnien för bara drygt 30 år sedan. Flera kandidater utmanar de etablerade politikerna och enligt mätningar väntar ett jämnt val. Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
6: Efter det ryska parlamentsvalet för ett par veckor sedan finns det nu tecken på att Vladimir Putins styre hårdnat ännu mer mot dem som vågar kritisera makten. Bara några dagar efter valet greps till exempel en av Rysslands mest ansedda valexperter.
16: Det är demonstrationer av styrka.
17: Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kynev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka, men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken.

0: fremstiller seg som velferdsmessias og sier at det går så greit i kommunen-Norge i dag, det gjør det ikke. Og vi har et MDG som velger å si at vi skal bare avgiftslegge alle for å få til det grønne skiftet. Nå må vi nødt til å spisse politikken vår på en ordentlig måte, som viser at vi relevant i norsk politikk. Vi trenger at de med den største, sterkeste ryggen skal bære den tyngste børa, slik at ungene våre får en trygg skole og barnehage, og at faktisk våre eldre skal få en verdig alderdom, og ikke bare bli lagt ned sykehjemsplasser som skjer i kommunen-Norge i dag. De ansatte som jobber i kommunen og står på hver dag på vegne av oss, må kjenne på at det faktisk er velferden vi er her for. Og så, Lars skal skryte for det. Han har stått i Melkøya-saken. Det er mer sånne ting vi skal. For hele Norge, inklusivt regjeringen, har forlatt det grønne skiftet. Alle har feiget ut på dette. Vi kan ikke bare leve av avgifter og skattlegging. Vi må leve av arbeidsplasser. Vi må sikre at de som skal omstille oljenæringen vår til fornybar energi...
1: Der avbryter jeg deg, De Reuter, men Lars Holprekken, du har sittet i 2 år som nestleder nå. Kirsti Bergstø og Marianne Hussein har sittet enda lenger i sine posisjoner. Har du fortsatt troen på at det er dere som skal klare å løfte SV videre?
2: Nå skal, som sagt, valgkomiteen i gang med sin jobb. Jeg har selvfølgelig. Jeg har vært nestleder i 1,5 år og har et soleklart ansvar. Jeg har stor tro på Kirsti som leder, og så er jeg helt enig i den beskrivelsen som Inger Brokka de Reuter kommer. Det står forferdelig dårlig til i kommunene, og Inger vet det veldig godt og kjenner det på kroppen, for hun har en heroisk kamp, og har gjort mange av de tingene.
1: Der må vi høre fra kommentator Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. God morgen.
3: God morgen.
1: Hva skyldes den interne misnøyen i SV, slik du ser det?
3: SV har mislyktes i å reetablere seg som et sterkt alternativ på venstresiden i Norge, og på mange måter så henger SV litt igjen, helt tilbake i Stoltenberg II-regjeringen, med at det er en slags venstreside for Arbeiderpartiets politikk, og at SV jobber hardt for å trekke Arbeiderpartiet til venstre, men til slutt så blir de enige slik at Arbeiderpartiet får gjennomført sin politikk. Det tror jeg er oppfatningen rundt omkring, og det er på en måte for svagt når du har selvstendig andre alternativer på venstresiden, sånn som Rødt.
1: Og så har Kirsti Bergstø sittet som leder, ja, som jeg nevnte i sted, cirka 3 år nå. Er hun rett person til å dra SV ut av den skvis som du snakker om her?
3: Akkurat nå ser det litt vanskelig ut, men man skal huske på at alle partier og alle partiledere har stort sett brukt veldig lang tid på å lykkes, og du har liksom både i Høyre og Arbeiderpartiet, så har jo partiledere gjerne brukt 10 år før det virkelig har gått. Så hun kan være rett person, men da må partiet være tålmodige, men for å kunne være tålmodig så må du ha tillit til at sittende ledelse trekker partiet i riktig retning.
1: Hva er det ledelsen mangler nå da, for å kunne være de som drar partiet opp av gjørma?
3: Nei, for det første så trenger de å få frem de helt åpenbare kjernesakene for SV-velgerne. Og det er sosial rettferdighet, og det er klimasaken. Der må de styrke budskapet langt bedre for å være et tydeligere alternativ.
1: Så kritikerne mener at de har et for smalt fokus ved å snakker mye om tannregulering og metabriller.
3: Ja da, men nå er nok det litt sånn som ramler ned akkurat nå, for man har ikke snakket om metabriller hele tiden, så det er nok heller et symptom på at man ikke opplever at partiledelsen er på rett spor.
1: Så peker flere av kritikerne på Andreas Skjalg Unneland her. Hvem er han i partiet?
3: Nei, han var jo tidligere stortingsrepresentant, han falt vel ut av Stortinget. Jeg tror ikke nødvendigvis at han er løsningen, og grunnen til det er at han sitter ikke på Stortinget, og jeg har vondt for å se for meg at partiet skal kaste en sittende partileder og erstatte henne med en som ikke sitter på Stortinget. Selv om du har jo for så vidt eksempler på andre partier som ikke har partileder på Stortinget, men jeg tror kanskje ikke at det er løsningen.
4: Likte du Politisk kvarter forrige onsdag? Kommer du til å elske Politisk kvarter i dag? Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam er tilbake for å snakke om flytilbudet i nord. Nå freder hun rutene mange fryktet ville bli lagt ned. Men hva svarte hun forrige onsdag på spørsmål om hun ikke bare kunne frede disse rutene?
5: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det er jo ikke riktig.
4: Man tjener ikke penger på en del flyruter i Distrikts-Norge,
6: og derfor hjelper staten til

0: the same throughout the war, that they have made a lot of developments. And you could see this, you know, in terms of impact and in policy, but also they are managing a war. So, you know, the argument has been, we'll be able to fix these things if we're alive tomorrow, but first we have to survive today.
1: I mean, is that totally convincing? Because they've got Parliament deciding these measures and pushing back on things like, I was reading politically exposed persons legislation, which Europe wants, and they're sort of saying, well, I'm not sure. I mean, they do have time to think about it.
0: Yeah, there's a lot going on. And, you know, a lot of people, Ukrainians here, are certainly have criticisms for the national government. But also, it's been the summer, right? So Parliament has been in pause, like in a lot of other countries. And we'll see what happens this fall.
1: Okay. And now, I guess the issue which you're facing living there and everyone else is facing is a very difficult winter ahead.
0: Yes. And that's the main topic of conversation. You know, it's not how the weather is, but how are you preparing for the winter? Because, you know, we don't have too many official numbers on the current state of the system, but officials are sounding the alarm that, you know, it's going to be a lot worse than it ever has been. And everyone should prepare.
1: Well, it'd be very interesting to get you on again to understand how you as a resident of Kyiv are actually doing that, what you do to prepare for a very cold winter. But for the moment, thanks very much. That was Katie Livingston, Ukraine correspondent for Military Times and Defence News.
2: This is the BBC World Service, exploring the revival of Europe's night trains.
3: A decade ago, sleeper trains in Europe were on the decline.
4: We're on the point where this whole thing may die out.
3: But renewed interest has led to restored routes and innovative cabin design.
5: We gave a new image to the night train. It's all about feelings, emotions, and storytelling.
3: Can Europe's night train services get back on track?
5: The demand is still there.
6: We strongly believe that the main connections between European major cities can have profitable night trains running between them.
7: It's not enough to speak about night trains and to give hope, but we need really also a concrete roadmap.
2: Europe's night train renaissance, still on track. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
1: And a reminder of our top story this hour. We heard from a woman who managed to become a mother 25 years after asking to have some of her egg-producing tissue frozen. And her doctor told us about the procedure.
8: We only had four really relatively small pieces of tissue frozen, but of course, at 19, there's a huge density of healthy egg follicles in the ovary because she was so young. So we have that as a huge advantage. But we also had to thaw one piece of the tissue, one of the four pieces, to ensure that there were no malignant cells in it before the transplant.
1: And some headlines. Polls have opened in Brazil's presidential election. The contest pits the leftist incumbent against the right-wing son of a disgraced former president. And Tigrayan rebels say they've abandoned their regional capital to advancing Ethiopian troops to prevent the loss of civilian lives. The 2010 film, the Hollywood movie The Social Network, painted a pretty unflinching picture of the rise of the social media giant Facebook and its founder Mark Zuckerberg. Today, the movie's award-winning writer and director, Aaron Sorkin, has turned his attention to the story of Francis Hogan, a whistleblower who exposed how Facebook's algorithms fostered hate and triggered depression and suicidal feelings among teenagers. She did it by leaking internal documents to the Wall Street Journal in 2021. And his new movie, Sorkin's movie, is called Social Reckoning. It basically describes her experiences. And here's a little taster.
9: Enough! People can post what they want. We're not the ref. We're the public square.
10: Are you crazy? You're like a crossing guard standing in front of a school, but you're not doing anything with your arms. So the cars are just plowing down the children.
11: You know you ruined that girl's life.
12: Well, she's gonna be fine.
11: No. She won't be.
1: Well, Julian Warwicker has been speaking to the whistleblower, Frances Hogan, herself.
13: I was so skeptical going into it. How could you possibly make taking pictures of a computer screen entertaining for 2 hours? I was just on like the edge of my seat the whole time.
14: And how much of a part did you play in the whole creative process?
13: Aaron reached out, Aaron Sorkin reached out a couple of months after I came forward as a whistleblower. You know, it was clear that he wanted to re-explore where Facebook had evolved into. The issues we're talking about aren't complicated for like average people. They're complicated for people who are really deeply steeped in the issues, right? Like it shows the process of discovery of like how Jeff and I were able to like figure out how do you connect all these different dots from this giant mountain of information. But by the time my memoir came out a couple of years later, he came back to me with like this carefully marked up copy of my book. And it was clear that he had really taken the time to ingest the story and that he really, really cared about getting it right.
12: The Jeff you referred to, of course, is Jeff Horwitz of the Wall Street Journal. Mm-hmm. How big a risk were you taking and how much could it all have gone in a very different direction for you personally?
13: I am not a national security whistleblower. You know, I'm a corporate whistleblower. There's like civil risks. There's not really a very high chance of like a criminal prosecution, that kind of thing. The thing that was stressful for me was I knew the stakes of the information. Only one person was ever going to get to try, because as soon as Facebook knew that the door was wide open, they would close the door. And they did do that. They locked everything down. I knew that if we didn't get out what we needed to get out, no one else was going to get to. The weight of that responsibility was really, really crushing because I could see how intense the damages were that we were talking about.
12: Your character in the film says, "I'm here to help Facebook, not hurt it." Was that your view at the time? Has that always been your view when you look back at what you did?
13: You know, there are lots of places in the world where Facebook is the internet, that because they went in there and paid for people's data for years and years and years, instead of having a free and open internet, we don't have the choice to leave Facebook behind. We can only make sure that we get the safest, best version of it. I would still work at Facebook if they would hire me back.
12: You surprise me. You would still work at Facebook now, given everything you know.
13: There's not a ton of people in tech who've worked on social software as consistently and intensely as I've worked on it. We've built a system that is right at the edge of our ability to really understand it. We have literally no graduate programs in the United States that will sit down and say, this is how you safely design social software. This is my fourth social network. I'm as much part of the problem as the other people who spent the last 15 years building social software. We owe it to the people whose lives we've altered the course of.
12: I suppose what I'm interested to hear is whether you think it's got any better at all. This film depicts.
13: I think it is unlikely that as long as Mark is the CEO of Facebook, Facebook will be able to look in the mirror and make the hard choices it needs to get better.
12: So Mark Zuckerberg is the problem here.
13: The reality is there is only one voice that really gets to make decisions at Facebook, and that's Mark. And one of the amazing things about this movie is I think they do a really good job of painting kind of a scene of life of what is it like to be someone who has so few checks and balances applied on them.
12: You know, he's clearly a highly intelligent man. He is well aware of the widespread doubt, criticism about the impact some social media sites can now have. Do you say he's deliberately ignoring that?
13: I cannot read inside his heart. If you're surrounded by other incredibly intelligent people who help you rationalize why things are happening the way they are, it's very hard to actually look in the mirror and say, hey, this is what is possible.
12: But they would say they've changed quite a lot already, and that they've improved safety elements, that they are aware of what's happened to young people, and they've done something about it. That's what they would say, isn't it?
13: The core of my complaints wasn't about young people. It was about social stability and information operations and things like that around the world. And if you look at what they did in the last 3 or 4 years, they fired like 20,000 people who worked on safety. If you look at the timing of when they've rolled out features trying to make the product safer for kids, there happened immediately before Australia announced they would be pursuing a ban for under 16s. They had years to stop sending notifications to children late at night, and they chose not to until the courts made them 5 weeks ago.
1: And that's Facebook whistleblower Francis Hogan there. And we're going to end today on last week's extraordinary Fly Dubai story, flight 1073 that was meant to travel from Dubai to Tel Aviv until the co-pilot attacked the captain with an axe. And that captain, Captain Schmidt Machar, has been hailed as a hero in Israel, and he's now publicly spoken about his experience.
14: It was a normal flight, and the co-pilot, he wanted to pray, which a lot of locals, they do pray, and which is not out of the ordinary. But while he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after I think I would say about 4 or 5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. Then after that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me. I did try to stop him, but because of his initial blows, my vision was almost like nothing. And I was completely blurred out. At this point, I remember I was lying down on the cockpit floor, and I felt the aircraft and the whooshing sound and people screaming. And as I was telling the ambassador here, I had that one last fight left in me that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control, and the rest is what you know, sir.
1: Impressive. Captain Smit Mashar there, and he brings us to an end of NewsHour for this edition. Thanks for listening from Owen Bennett-Jones. Goodbye.
2: This is the BBC World Service, bringing you voices at the heart of global stories.
15: How do I want to make a difference? What impact do I want to have?
16: Right now, we are in the middle of the information war.
17: I've never entered any country so quickly.
18: Welcome to the Naysayeria.
2: Documentaries from the BBC World Service. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. And in an hour, we join Delith Lloyd for Sports World.
19: We're live from the Etihad Stadium as the Women's Super League champions Manchester City take on title rivals Arsenal. Plus, we'll have the latest from the WNBA playoffs and the Bahrain Grand Prix. That's Sports World in an hour's time.
2: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
20: Her er NRK Nyheter klokka 15. Politiet tror ikke det var tilfeldig hvem som ble skutt mot i Halden i dag tidlig. En far og son hans er drepne. Andre medlemmer av jaktlaget deres pågrep gjerningspersonen frem til politiet kom til staden. En tredje person er hardt skadd og får behandling på sykehus. Halden kommune har sett krise stab for å ivareta de som er berørte. Varaordfører Linn Laupsa kaller skyteepisoden for djupt tragisk.
21: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå er å ivareta de som er berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
22: Hva gjør dere konkret?
21: Nei, det er å ivareta de involverte, og så er det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
20: Wilhelm Bjølseth har lært politiet sin innsats på staden. Han forteller at de har sperret av et stort område.
23: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
20: Så til utlandet. Både Russland og Ukraina varsler opptrapping. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de skal angripe russiske oljeraffineri dobbelt så hyppig som nå. Det er et svar til Russland som igjen forsøker å få utenlandske diplomater til å forlate hovedstaden Kiev. Russland har de siste dagene trappet opp angrepene sine mot sivile mål, og flere av de viktigste bruene i Kiev har blitt bombet. Iran nekter å åpne Hormuz-sundet, en svært viktig sjøvegg for olje. Før USA følger 7 vilkår som iranerne har kommet med i forhandlingene. Det mener det statlige iranske nyhetsbyrået Nord. Den iranske utenriksministeren sier at konflikten ikke kan løses militært, samtidig er lasteskip i Hormuz stadig under angrep, senest i dag tidlig ifølge den britiske maritime overvakingstjenesten. Tilsette på oktoberfest i München deler ut sykkelshortser til kvinner, mens tusenvis av videoer filmet under skjørtet deres blir spredt i sosiale medium. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Noen av videoene er sett millioner av ganger. Nærmest alle kvinnene på festivalen bruker den tradisjonelle drakta dirndl, som har skjørt. Det er ikke første gang dette skjer, og slik filming ble ulovlig i Tyskland i 2020. Justisdepartementet vil samtidig stramme inn lovverket ytterligere. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Har folk fått dårligere råd, eller bare føles det sånn? Jens Stoltenberg og Sylvi Listhaug møttes denne uken for å diskutere privatøkonomi i Dagsnytt 18. Det er ingen ukultur i utenriksdepartementet, det sa samtlige tidligere UD-statsråder i høringen om kontroll og kultur i utenrikstjenesten denne uken. Så da var de 130 millioner til Terje Rød Larsens tenketank helt greie da, eller? FRP har den dyreste klimapolitikken ifølge klimaministeren. Det er basert på store misforståelser ifølge FRP's Tor Mikkel Wara. Og de to politiske redaktørene Skjalg Fjellheim i Nettavisen og Fridtjof Jacobsen i Dagens Næringsliv har skrevet mot hverandre i kommentarspaltene i lang tid. Denne uken barket de sammen. Du får nå et utdrag av saker fra Dagsnytt 18 denne uken.
3: Vi skal starte med folks lommebok, for Statistisk sentralbyrå har slått fast at folk har fått bedre råd den siste tiden, samtidig som mange opplever og sier at de har fått dårligere råd. Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet mener at folk bør få bedre råd i sin hverdag, men løsningene for å få det til er ulike. Og i dag sa du, Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet, at du ville gjøre det lettere for familier som i dag sliter økonomisk. Hvilke tiltak er det du vil innføre som skal gjøre det lettere?
4: Det aller første som jeg gjør er å gjøre noe med drivstoffavgiftene, gjeninnføre det kuttet som var der. Vi har nå priser på over 31 kroner literen. Det er klart det rammer folk som er avhengige av bilen, det rammer bedrifter, der dette kan være forskjell mellom røde og grønne tall. Vi vet at mange i anleggsbransjen for eksempel sliter med dette her. Vi mener også at vi må gjøre noe med matmomsen. Når Frelsesarmeen spør folk hva er det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre, så er det å sørge for billigere mat. Det de har gjort i Sverige, det svarte 7 av 10. Det de har gjort i Sverige, det har også redusert drivstoffavgiftene, og det ser oss er kommet forbrukerne til gode. Det har fått ned prisveksten, og dermed også presset på renta. Så dette er et viktig tiltak som vi bør gjøre raskt, i tillegg til at vi også ønsker skattelette.
3: Ja, det kan vi ta senere. Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet. Dette hun sier der, drivstoffavgiftene, matmomsen, er det god politikk for at folk skal få bedre råd?
5: Vi mener at andre tiltak virker bedre, har større effekt og hjelper bedre de som trenger det aller mest. Og det er grunnen til at det aller viktigste vi mener er å holde orden i norsk økonomi, slik at det ikke blir flere arbeidsløse. Fordi mister jobben, så er det det største problemet i forhold til din egen økonomi og kunne betale regningene. Men vi mener også at for eksempel lavere inntektsskatt, billige barnehager, strømstøtteordninger, er bedre, mer treffsikre ordninger, og vi kan ikke bruke de samme pengene to ganger. Bare det lille innlegget hun hadde nå, så brukte hun over 30 milliarder kroner, og har jeg 30 milliarder til overs, så vil jeg heller bruke det på lavere inntektsskatt, på strømstøtteordninger.
3: Men ta det, Sylvi Listhaug, hva er det du da skal kutte?
4: Nei, altså, la oss ta strømstøtteordninger.
3: Hvor tar du det fra?
4: Sammen, fordi strømstøtteordninger, vi foreslo i nesten 3 år at vi skulle innføre makspris på strøm. Da sa Arbeiderpartiet at nei, det kan ikke oss gjøre. Det vil koste alt for mye, det vil sørge for at de som er gode råd, det er de som får mest støtte, dette er helt feil. Plutselig så sa man ja til å bruke en ordning som koster 20 milliarder kroner. Men så er det bare det at staten sitter jo igjen med et enormt overskudd uansett.
3: Men hvor skal du hente
4: Fornybar
3: pengene fra
4: Norge nå? Sier at man vil sette igjen med 50-60 milliarder kroner. Altså, hvor vi skal hente det? Altså, Norge får ekstra inntekter i fleng hver eneste dag milliarder av kroner i olje, gass, i strøm. I Sverige så greier det å gjøre dette her ja, uten ekstrainntekter, og det er klart at vi kan gjøre det.
3: Det er jo riktig som Sylvie Listhaug sier her, at vi får inn mye penger. Hvorfor ikke da bruke det på folks privatøkonomi hvis man mener det alvor? Og matprisene sies å være vanskelig for mange.
5: Staten får ekstra inntekter når oljeprisen er høy, og det gir oss mulighet til å bruke mer penger, og vi bruker mer penger. Alle penger går inn på oljefondet, og så bruker vi avkastningen. Grunnen til at det fondet er så stort, at vi nå kan bruke nesten 600 milliarder kroner, det er at vi gjort det motsatt av Fremskrittspartiet. De ville jo ikke spare penger i begynnelsen, de ville bruke alle sammen. De var mot denne handlingsregelen som gjør at vi nå har dette store fondet. Og da hadde vi ikke hatt de pengene til disposisjon. Fordi at Fremskrittspartiet mente at vi bare skulle bruke pengene løpende. Og det betyr altså at 1 milliard kroner som vi da ikke hadde spart da vi startet med dette her, det tilsvarer 9 milliarder kroner på fondet i dag. Så det at vi har mye penger, det at, at fondet vokser, som at vi kan bruke litt mer hvert eneste år, det er fordi vi har gjort det motsatt av Fremskrittspartiet. Og derfor skal jeg ikke lytte på dem i dag heller, fordi det du ikke svarte på hvor, er hvor du faktisk skal hente pengene fra.
3: Akkurat, Listhaug, dette med å spare som har gjort at Norge er et veldig rikt land, vi har mye penger, hvis vi da bruker enda mer av det, kan det til slutt bli borte, som også oljefondsjefen har sagt flere ganger.
4: Vårt forslag til statsbudsjett brukte mindre penger enn Stoltenberg, og så er det jo litt interessant da, når Norges Bank sier rett ut at den ekspansive politikken til Arbeiderpartiet, der man har brukt 700 milliarder kroner cirka mer. Man har tatt inn 120 milliarder kroner mer i denne perioden. Har bidratt til å presse dette, altså prisveksten, og dermed renta. De pengene bruker dere på det offentlige, dere bruker det for å blåse opp det offentlige, i stedet for å la folk og bedrifter beholde mer av egne penger. Og det er jo også sånn at dersom du gir skattelette, la folk beholde mer av egne penger, så har det en annen innflytelse på økonomien enn hvis du forbruker det gjennom offentlige forbruk. Og det er nok å ta. Vi skal ha en høring i morgen som skal gjennomgå Arbeiderpartiet i lefling med pengene våre på
5: bistandsområdet. Det er helt riktig at vi bruker mer penger. Det gjør vi på en ansvarlig måte. Vi gjør det fordi vi bruker avkastningen av det fondet vi har bygd opp, som vi bygd opp fordi vi ikke har gjort som Fremskrittspartiet har sagt i alle disse årene. Mm. For det andre er det helt riktig at de også bruker dem på offentlige utgifter, for eksempel strømstøtte. Strømstøtte er en offentlig utgift som jeg er for. For eksempel på historisk utbygging av forsvaret, jeg er for. Flere politifolk er riktig, billigere barnehager, alt det er offentlige utgifter. Jeg mener at det offentlige fellesskap har en veldig viktig rolle å spille, både for å trygge nasjonaløkonomien, men også for folks private økonomi.
3: Men det også blir bedre private
5: økonomi. Hun snakker om at det liksom er så forferdelig at offentlige utgifter vokser. Jeg er for forsvar, jeg er for skole, jeg er for helse, jeg er for folketrygd, jeg er for minstepensjon, er mange sånne ting. Det er offentlige utgifter. Og igjen, Norges Bank har ikke sagt at budsjettpolitikken fører til renteendringene. Tvert imot, Norges Bank satt ned renta to ganger i fjor. De sa at renta skulle ytterligere ned i år. Det som har endret seg siden den gangen er ikke budsjettet, det er krigen i Midtøsten.
4: Ja, du lovte dere rentekutt, nå har folk fått to renteøkninger. Men bare ta det som du sier der. Ja, jeg er helt enig. Barnehage, skole, helse, alt det er viktig. Men det er ikke bare det dere bruker penger på. Dere bruker penger på batterifabrikker, dere bruker penger på havvind, dere bruker penger på CO2-fangst og lagring, dere bruker penger på bistand.
3: Det har du gjort mange ganger. Nå må vi ha en pause her.
4: Poenget er at dere bruker penger på mange ting som
3: alle får. Nå må jeg gå ut her. Men Sylvie, vi har avtalt at vi også skal snakke om skatt. For Tuva Moflag sa nylig i debatten her i NRK at i skatteforhandlingene på Stortinget så kan de starte med å bli enige om en ny, lavere inntektsskatt. Det vil dere ha begge to, og det vil ha mye å si for folks privatøkonomi, lavere skatt på inntekt. Kan du bli med på det som da Jens Stoltenberg og Tuva Moflag og Arbeiderpartiet da ønsker, et forlik hvor dere da kan sørge for at folk betaler mindre i skatt?
4: Ja, nå venter vi jo på at dine stortingsmeldinger skal komme, men jeg kan bare si at Fremskrittspartiet fremmer forslag hvert år om å redusere inntektsskatten for vanlige folk.
3: Det handler om
4: å heve bunnfradraget, sånn at de med lavest inntekter får mer.
3: Kan du være med på et forslag hvor man først tar og blir enige om lavere inntektsskatt for alle i Norge?
4: Vi, som sagt, det stemmer vi for hvert eneste år. Ja, altså vi er for lavere inntektsskatt for folk.
3: Så du kan være med på det?
4: Men når det gjelder det forliket, så skal vi jo se.
3: Men betyr det at du kan være med på det?
4: Vi skal jo se først nå hva de legger frem, men vi kommer til å stemme for lavere skatter for vanlige folk. Det gjør vi i hvert eneste budsjett. Langt større enn det Arbeiderpartiet gitt. Det vel en tusenlapp, noen få kroner hver eneste dag. Det klart vi må ha større ambisjoner for vanlige folk, for bedrifter. Det helt urimelig at Norge som er så
3: rik
4: skal dra inn i tillegg så mye skatter.
3: Ja, men hvis det da blir 6000 i skattelette for folk i stedet for 1000 kroner, da du med på en kommisjon hvor man foreslår skattelette.
4: Altså vi kommer til å stemme for skattelette for vanlige folk. Når det gjelder den stortingsmeldingen, så må vi jo først få se hva som kommer der. Men vi er positive til lavere skatt for folk og for bedrifter, og så får vi sette oss ned når vi ser hva Jens Stoltenberg legger frem.
3: Jens Stoltenberg, men en ting er bare å si, det er
5: smerte og avgifter som er viktig,
3: vi kunne gi henne såpass mye skattelette at hun kan være med på det.
5: Vel, det er avhengig av hva hun mener er nødvendig for at vi skal få til et forlik, men Fremskrittspartiet har jo på en måte ikke bidratt til at vi kan få til bred enighet om viktige sider av skattepolitikken. Det er bra om vi får til det, fordi det gir forutsigbarhet, det gir trygghet for norske bedrifter, for norske familier. Derfor tok vi initiativ til det i fjor. Da ville de ikke være med. Det er fint hvis de vil forhandle noe og legge frem en stortingsmelding. Arbeiderpartiet mener at det er riktig å redusere skatten på inntekt, og det er tre grunner til det. Det ene er at det bidrar til at folk får bedre råd, at de får mer penger til å betale økte regninger. Det andre grunnen er at det kan gis en god sosial profil. Vi mener det er viktigere enn å bare ensidig fjerne formuesskatten, som gir veldig stor lettelse til de aller rikeste menneskene i Norge. Og den tredje grunnen er at det gjør det jo mer lønnsomt å jobbe, man får mer igjen for å jobbe, og det er også viktig for norsk økonomi.
3: For da vil jo folk kunne få bedre privatøkonomi, Lise.
4: Altså hvis du reduserer skatter og avgifter, så vil folk få det. Men en ting som vi er interessert i å få når vi skal sette oss ned og forhandle, er jo for eksempel prislappen på klimaforliket mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre. Her skal man øke CO2-avgiftene voldsomt fremover. Det er beregninger som viser at det kan være snakk om opp mot 170 milliarder kroner. Vi spør Arbeiderpartiet hva vil dette koste? Vi får ikke svar. Det er ingen som kan gi svar på det. Det er viktig for vanlige
3: folk. Ja, nå hører vi hva det vil koste.
5: For det første, vi har vedtatt en opptrappingsplan som alle kjenner til, og som vi følger opp når det gjelder klimaavgifter. Hver eneste krone staten får inn der deles ut igjen i lavere skatt. Fordi en forskjell med også dere, eller to forskjell med også dere, er for det første at vi er opptatt av global oppvarming. Og det mest effektive, det beste virkemidlet for å få utslippene er å få en pris på utslipp, for da blir det ulønnsomt å rense, og lønnsomt, ulønnsomt for å forurense, og lønnsomt å rense. Og for det andre, da blir utslippskuttene der de er billigst. Men andre forskjellen med oss er at ikke sant, du bare er for alle kutt, alle steder hele tiden. Du har ikke de pengene, og når du sitter i regjering, så bruker du pengene dine på å kutte skatten til de aller rikeste, mye mindre til de som har lite. Den eneste måten å finansiere alt det dere lover på, er å bruke uansvarlig mye oljepenger, og det setter det grunnleggende norsk økonomi overstyr.
3: Da får vi ikke svare på det, for nå går vi mot slutten her.
4: Det er feil, fordi vi vil stoppe sløsingen og omprioritere mange av de kronene som er på budsjettet, for å bruke det til lavere skatte og avgifte og grunnleggende kjerneoppgave. Og så er det utrolig fascinerende å sitte og høre på Arbeiderpartiet. Altså, nå har dere styrt i 5 år. Dere skylder på alt mulig annet. Jeg er helt enig, dere ikke skylder for krigen i Midtøsten, eller det som skjer i Ukraina, eller internasjonalt. Men vi kan gjøre mye mer her hjemme. Dere kan sette ned matmomsen, kan redusere drivstoffavgiftene. Og spørsmålet er jo, finnes det helt tatt en smerteterskel for Arbeiderpartiet på drivstoff?
3: Om det blir
5: 5 år, vi er opptatt av at folk skal få bedre råd. Heldigvis så har folk fått bedre råd. Prisene har vokst, men lønningen har vokst klart mer. Da avslutter vi der.
3: Dere er enige om at folk skal få bedre råd, og uenige om på hvilken måte. Takk skal dere ha begge to. Sylvi Listhaug, leder av Fremskrittspartiet, og Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet.
0: Fem tidligere statsråder i Utenriksdepartementet møtte på rekke og rad i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Alle slo på sitt vis fast at ikke det var noen ukultur i norsk utenrikstjeneste. Anledningen er selvsagt høringen om kontroll og ukultur i denne tjenesten i kjølvannet av avsløringene om Terje Rød-Larsens bindinger til den avdøde overgriperen Jeffrey Epstein. Rød-Larsens tenktank mottok altså over 130 millioner kroner gjennom 15 år. Selv tok han ut lønn tilsvarende 40% av disse tildelingene. Komitéleder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, dere har spurt gjennom hele dagen, har du fått gode svar?
6: Det tror jeg det vanskelig å si at vi har gjort. Vi har vel, skal vi være ærlige, ikke blitt så veldig mye klokere. Det jo en rørende enighet fra alle de tidlige statsråder som har vært representert i dag om at ukultur, nei, det finnes ikke i utenrikstjenesten. Tilsvarende kameraderi, nei, det er fremmedord i den samme tjenesten. Statsminister, tidligere utenriksminister, tidligere utviklingsminister, alle er skjønt enige, enten de har kommet fra SV, Høyre eller Arbeiderpartiet. Så ja, vi har en jobb foran oss med å få alle fakta på bordet, for vi slår oss ikke til ro med den virkelighetsbeskrivelsen som vi fikk i dag.
0: Mm. Men mener du de tegner et feil bilde?
6: Jeg mener at vi, det virker i hvert fall veldig lett å avvise problemstillinger. Og selv om vi bor i det, så, og man kan problematisere ting med, både med hensyn til pengebruk, bevilgninger, habilitet og så videre, og det ble gjort i flere runder, flere problemstillinger ble trukket opp, så blir det avvist som problemstillinger av disse tidligere statsrådene og sittende statsminister. Så det er jeg på ingen måte fornøyd med. Jeg håper jo kanskje at vi kan få noe mer, skal vi si, kunnskap av ny karakter i løpet av morgendagen, annet enn at her ser dere ingenting. Det finnes ikke noe ukultur, det finnes ikke noe kameraderi. Og i så måte så kan det være greit at vi skal blant annet ha sittende utenriksminister på besøk i komiteen.
0: Mm. Bare legge til at jeg inviterte både statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide til studio i dag. Begge er jo fortsatt aktive politikere, begge to takket nei. Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Er norsk utenrikstjeneste frikjent nå?
7: Det er åpenbart forbedringspotensialet både i utenrikstjenesten, i utenriksdepartementet og andre steder i forvaltningen. Det er jo ingen organisasjon som er perfekt, men jeg synes jo det er interessant at når fem tidligere statsråder fra det departementet, fra SV, Arbeiderpartiet og Høyre, avviser at det er en ukultur, da, om Per-Willy Amundsen har bestemt seg for at det er en ukultur, så er det jo interessant å høre det. De har sagt at det er annerledes i utenriksdepartementet, blant annet har vi brukt mye tid på å forstå dette med at folk jobber kortere enn i andre departementer. De flytter, så jobber du i departementet, så skal du på en utenriksstasjon, så skal du tilbake til departementet, så skal du ut på en annen utenriksstasjon. Så jeg synes i hvert fall det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt inne i dag har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring i dag.
0: Mm. Men det er vel også interessant at tidligere AP-statsråd, om en nærmest et kvarter, og toppdiplomat Terje Rød Larsens tenketank fikk utrolig mye høyere bevilgninger etter at han ble sjef der enn i årene som var forut, ja, og gjennom 15 år.
7: Nå har vel ikke Terje Rød Larsen vært toppdiplomat i norsk utenrikstjeneste, så vidt jeg kjenner til, men det gjør jo ikke saken noe mindre alvorlig. Nei, det synes jeg jo også vi har fått gode svar på i dag, altså den støtten som var til dette fredsinstituttet, IPI. Det var jo noe som startet på midten av 90-tallet, og det var vurderinger i utenriksdepartementet at dette var en god organisasjon som regjeringen og utenrikstjenesten skulle samarbeide med.
0: Jo, men poenget at overføringene ble så store da han tok over, som ikke var på 90-tallet, men
7: ja, da,
0: på
7: 2000-tallet. Ja, og de gikk ned, og dette har vi jo borret i, og det har vært stilt kritiske spørsmål, og Riksrevisjonen har påpekt at tilskuddsforvaltningen ikke har vært bra nok, så kjære venner, det er forbedringspotensialet, men det er ikke sånn at det ble bevilget penger til IPI fordi han skulle gi penger til Terje Rød Larsen. Det var et velrenommert institutt som Norge hadde støttet i mange år. Det synes jeg også vi kom djupere inn i dag.
0: Mm. Men det var jo en mann som var godt kjent i utenriksdepartementet og hadde et visst renommé sammen med sin kone da han tok over. Tror du det hadde noe å si for bevilgningene, Amundsen?
6: I likhet med Arbeiderpartiet, så tror jeg vi skal konkludere. Og det, ikke sant, vi er kommet halvveis i høringen. Vi skal skrive en innstilling, den kommer til å bli behandlet i Stortinget, men uansett så vil vi ikke få alle svarene før kommisjonen legger frem sin rapport, og den blir behandlet av Stortinget. Da først da, tror jeg vi vil få opplyst saken tilstrekkelig. Det er lett å svare unnvikende, det er lett å unngå å plassere seg selv i problemer, og det tror jeg også kanskje dagen i dag gjenspeiler. Jeg hadde håpet at man kunne kanskje være litt mer tydelig, litt mer gitt et mer reelt bidrag til å opplyse saken. Håper jeg at vi får vite kanskje noe mer i morgen, men jeg har jo hele veien spilt ned forventningen på at dette er en høring som kommer til å avsløre alt. Det er kommisjon og kommisjons arbeid som er den viktige jobben, og det er kommisjon som kommer til å gi oss de viktige svarene.
0: Det var jo mange henvisninger til blant annet Brennpunkt som nylig ble produsert, og mange presseoppslag. Har dere godt nok saksmateriale i denne saken, Myrli?
7: Ja, det vil jeg si, og dette er jo, man understreker at dette er jo en del av Stortingets kontroll med regjeringen og forvaltningen. Så er det jo helt riktig som Amundsen sier, og det er veldig viktig. Vi har jo nedsatt en granskingskommisjon som kommer med en rapport i 2028. De skal jo gå djupere inn i dette. Så vi skal jo lage en innstilling og behandle den i Stortinget fra kontrollkomiteens side. Så dette er jo en, skal vi si, parlamentarisk høring, en politisk høring, hvor vi går inn i de politiske vurderingene som ansvarlige nåværende og tidligere regjeringsmedlemmer har gjort i dette. Så kan det jo da hende, Amundsen, at det virker virkelighetsbildet du har skapt deg ikke stemmer helt, og at du da kan hevde at du får ikke svar på spørsmålene dine, og det kan du hevde om igjen og om igjen og om igjen, så kan det jo hende at det virkelighetsbildet ditt ikke stemmer helt, men det får vi nok først svar
0: på.
7: Det får vi nok først svar på når vi får granskingskommisjonens rapport.
6: Det er ingenting som er bedre enn at dersom det skulle vise seg, men altså, her har det kommet såpass mange interessante funn i forbindelse med Epstein-filen som er verdt å ettergå. Jeg vil i hvert fall være veldig forsiktig nå med å frikjenne noen som helst. Det er en stor jobb som skal gjøres. Jeg skjønner at Arbeiderpartiet absolutt ønsker at dette problemet skal gå bort.
7: Nei,
6: det kommer ikke til å gå bort.
7: Absolutt
6: og vi er nødt til å få med sannhet frem.
7: Vi er for internasjonalt samarbeid, vi er for et høyt bistandsnivå, vi har alt å tjene på at alle fakta kommer frem her, så det er feilaktig.
6: Det er en politisk uenighet. Det som er spørsmålet til syvende og sist, er jo ikke det.
7: Vi har vært så ivrige også på å nedsette granskingskommisjonen, ha høringer som vi nå har disse to dagene, så vi måtte bunns i dette. Poenget mitt er at vi kommer nok ikke ordentlig inn i detaljene før vi får innstillingen fra granskingskommisjonen, som skal gå djupere inn i dette. Og så er jo bakteppet her veldig alvorlig. Det Epstein holdt på med, kriminalitet, misbruk av unge jenter, det er jo et grusomt bakteppe
0: som ikke er en del av denne høringen.
7: Nei, men som er et veldig alvorlig bakteppe, og jeg oppfatter ikke at noen tar lett på dette her.
6: Men jeg skulle gjerne ønske at man problematiserte det mer. Det er så veldig lett å frikjenne seg selv, og det er det jeg opplevde at vi har fått høre gjennom hele dagen, og hvor man nesten er mer avhengig av å ønske å skryte av alt, og alt er så flott, og alt er så fint, alle er så dyktig.
7: Alle har snakket om at det kan bli bedre, at tilskuddsforvaltningen burde vært bedre. Riksrevisjonen har gjennomgått dette. Flere av de vi har hatt inne i dag sa at vi støtter konklusjoner fra Riksrevisjonen at her er det gjort feil i tilskuddsforvaltningen, ting kunne ha vært gjort bedre, men det er noe ganske annet enn å snakke om kameraderi og ukultur. Det er det som er på.
0: Det var i hvert fall alle enige om at ikke det var. Vi får se hvordan det går i morgen. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, og første nestleder Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet. Takk skal dere ha. Vi fortsetter med tematikken, akkurat som høringen altså fortsetter i morgen, men etter denne dagen, hvem hadde forberedt seg best? Var det komiteen, eller var det de fem tidligere statsrådene i UD som møtte? Kjetil B. Alstein, politisk redaktør i Aftenposten, de har jo begrenset seg da til de siste 20 årene, hvilket betyr at Torbjørn Jagland ikke er en del av dette, og det er jo bare politikere som er en del av det. Hvilken nytte har vi av denne høringen?
8: Det lurer jeg på, også etter dag 1. Fordi når vi ser tilbake på hva som var det store sjokket da disse Epstein-dokumentene kom i vinter, så var det de nordmennene som var så dypt involvert i Jeffrey Epsteins nettverk. Altså Terje Rød Larsen, Mona Juul, Torbjørn Jagland, daværende kronprinsesse Mette Marit og Børge Brende. Og den eneste av disse som var i høringen i dag var jo Børge Brende, og hans kontakt med Epstein var etter at han var ferdig i norsk politikk. Sånn at, og det er naturlig at det blir sånn, fordi her er det jo 3 stykker som er under en politietterforskning, og Stortinget skal ikke rote seg inn i det, og kongehuset holder politikerne seg langt unna. Sånn at det ble liksom en sånn, da må de finne på noe annet å snakke om. Og så er det for så vidt interessante spørsmål om tilskuddsforvaltning, hvordan har den vært praktisert gjennom årene, noe Børge Brende var innom, det at man har vært så opptatt av dette 1%-målet for bistand, og kanskje mer opptatt av å nå prosentmålet enn hvordan pengene brukes. Så det er mange ting som har vært interessant her, men det har jo da sprikt litt i ulike retninger, og denne påstanden om ukultur som Per-Willy Amundsen kom med, er jo i hvert fall ikke dokumentert forløpig.
0: Nei, det var ivrig på å fortelle noe motsatte. Tor Gjerstad, du var vanlig journalist i Dagens Næringsliv, og var med på å avsløre de norske bindingene da, til Jeffrey Epstein, og snart ute med bok om samme sak. Hvor mye innblikk fikk vi egentlig i den delen i dag?
9: Fikk vi veldig lite innblikk i. Det er en ganske absurd forestilling, en voldsom kontrast mellom det som egentlig er Epstein-saken som Kjetil begynte med, og det som foregikk inne på høringen, der alt mellom himmel og jord i UD ble trukket frem. Detaljer om tilskuddsforvaltning og ja, mye inn i grøten av ting som jeg tror folk der ute som har vært opptatt av Epstein-saken, ikke er så veldig opptatt av. Mm.
0: Men Terje Rød Larsens IP har jo vært da en del av det alle disse statsrådene som har vært innom også har jobbet med. Men er de forklaringene vi har fått i dag viktige, utover at alle har sagt at det ikke finnes noen ukultur?
9: Nei, det eneste nyheten som kom i dag, kom jo helt på slutten, og talene snakket ikke fra noen av politikerne, men fra øverste embedsmann i UD, Torgeir Larsen, som sa på et spørsmål fra Rødt at Mona Juul ble fratatt den høyeste sikkerhetsklareringen i 2021. Så hun ble satt ned fra strengt hemmelig til hemmelig. Det er en grei nyhet å få med seg. Så det var det nye.
0: Ja. Kjetil Asheim, hvor godt forberedt var komiteen, som jeg poengterte i sted? Så det var mye referanser til hva pressen har gjort, og nylig sluppte dokumentarer og så videre. Var de gode til å bore?
8: Nei, det er noe med strukturen på de høringene, at du har hvert parti får sine 5 minutter, saksordføreren får 10 minutter, så det blir ganske springende bare på grunn av det. Og så har vi Per-Willy Amundsen som var her, som er komiteleder, som har vært veldig opptatt av denne saken, som brukte mye av sin tid på i grunnen å irettesette de som han hadde på høring for hvorfor de ikke tok dette nok på alvor. Og det var problemet hans var at han selv da han brukte tid på det, så greide han ikke formulere hvorfor det var viktig. Og da ga det ikke så mye.
0: Men var det noen av de 5 som var inne som hadde problemer med å forklare seg egentlig?
8: Altså den som kanskje hadde en mulighet og kanskje hadde det vanskeligste utgangspunktet var jo Børge Brende, som snakket usant da vi i Aftenposten spurte om hvorvidt han hadde en relasjon til Epstein, og måtte gå av i Verdens økonomiske forum da dokumentene kom. Og han har vi jo ikke hørt noe fra siden den gang, så dette var hans mulighet for å reetablere seg i offentligheten, og han kom jo med en tydelig beklagelse der også. Så for ham var nok dette et ganske viktig øyeblikk. Mm.
0: Helhetsinntrykket av de 5 statsrådenes forhold til Terje Larsens tankesmie, hva var den, Tor Gjerstad?
9: Jeg synes jo alle statsrådene svarte bra for seg når det gjaldt deres egen befatning med IPI, og det hadde jo stor underholdningsverdi i hvert fall å høre Erik Solheim sitt Kina-show. Så det også, men det som ligger under litt av alle spørsmålene på ulike vis, spesielt fra FRP og Rødt og Senterpartiet, det en sånn skepsis mot elita. En kalte det vel en utenrikspolitisk adel. Mens da den motsatte siden, altså Erik Solheim egentlig vil mene at så lenge det er en elite i denne verden, så må Norge være en del av den. Og det er derfor også man gir mange penger til tenketanker i USA, for eksempel. Mm.
0: Og det ble poengtert hvor lite penger det er, hvis du sammenligner med det hele budsjettet, så 130 millioner er sånn sett ikke så mye penger. Men så snakket jo begge de to medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen som var her inne, at vi må jo også, en ting er nå denne høringen, men så er det da denne granskingen som ledes av en tidligere sjef, altså alle er faktisk av min juve. Hvor viktig blir den hvis vi ser da på det store komplekset og de norske forgreiningene til Epstein?
9: Jeg tror det vi ser allerede er jo at kommisjonen har fått ganske store ressurser, stort sekretariat, så det knytter jo en stor forventning til hva de finner ut. Så på den andre siden kan man si at hva kan de egentlig, altså at mandatet blir alt for svært, at de skal gå tilbake til minst 1993, skal ende med en alt. Også det kan man jo si har det ikke nødvendigvis noe med selve Epstein-saken å gjøre. Epstein-saken nå er jo Økokrim som vil finne ut mer av når det gjelder konkrete eventuelle strafferettslige ting.
0: Mm. Og mange kan gå skrammeløse ut av dette.
8: Nei, det er ikke godt å si, men det er litt vanskelig å vite hva kontrollkomiteen egentlig driver med nå, altså mellom denne, på den ene siden en politietterforskning, på den andre siden en granskingskommisjon som Stortinget selv har satt ned, og så er det litt uklart for oss hva denne kommisjonen, hvilken retning den kommer til å gå, siden mandatet er så bredt, som Tore Gjerstad sier. Så blir jo dette veldig tilbakeskuende, naturlig nok. Det er Stortingets rolle å drive kontroll med regjeringen, og da kan den jo kontrollere langt bakover, men så er det jo skjedd mye av endringer i UD i løpet av den perioden som det har vært snakket om i dag. Og jeg tror også det som har vært diskutert, noe av det som har vært diskutert i dag, kommer til å spille inn i den reformen som utviklingsminister Åsmund Aukrust er i gang med, som han har kalt prosjekt Vendepunkt, for å liksom, gjøre ting, endre på å modernisere norsk bistand, endre litt på tydeligere mål og sånne ting. Der jeg tror noe av det som kom frem i dag kommer til å spille inn i den prosessen, der det skal være en stortingsmelding neste år.
0: Mm. Kort til slutt, Tore Gjerstad, er det noe vi bør være spent på i morgen, som er andre siste dag?
9: Morgendagen ser jo mindre spennende ut enn i dag, det må jeg si. Espen Barth Eide er kanskje litt, men jeg tror ikke det kommer til å være like mange journalister der i morgen som det var i dag.
0: Mm. Vi har i hvert fall store planer om å snakke om det da også. Takk skal dere ha, Tore Gjerstad, DN-journalist og forfatter, og ny bok om Epstein-saken sammen med Gard Oterholm og Kjetil B. Alsheim, politisk redaktør i Aftenposten.

0: I lengre tid har Fremskrittspartiet spurt og bedt regjeringen om å regne ut hvor mye klimatiltak faktisk koster i kroner og øre, uten å få det. Derimot har den nye klima- og miljøministeren sagt at det er uansett Fremskrittspartiet som står for den dyreste politikken, rett og slett fordi de ikke gjør noe. Før du eventuelt kaster over den retoriske åten, Tor Mikkel Wara, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor er det så viktig for deg å få summer?
1: Altså, på all annen politikk så finner vi ut hva ting koster. Det er egentlig bare klimapolitikken som slipper unna. Det her er, som jeg pleier å si, som er et litt sånn bortskjemt barn, slipper å stå opp på morgenen og slipper å ta med seg kalkulatoren. Men hvis målene skal være realistiske, så må vi vite hva den koster. Og de målene vi har i dag, de er ikke realistiske. Og vi vet ikke hva den koster. Og veldig mye av politikken handler om å flytte utslipp eller industri fra et land til et annet. Og det hjelper jo ikke når dette er et globalt problem, og ikke et rent norsk problem.
0: Men er det veldig lett å regne ut da?
1: Nei, men man har jo av og til regnet på enkelttiltak. Men det som jeg utfordrer dem på, det er den nye klimaloven. Husk at det er en lov man har vedtatt. Og da sier egentlig utredningsinstruksen fra Finansdepartementet at man skal regne på kostnadene. De vet ikke hva klimaloven koster, altså det at vi skal nå 70% innen 2035. Og de sier også at de vil ikke regne på det. Vi har jo spurt og vi har jo foreslått det. Mm. Og da vet vi heller ikke hvilke tiltak som det er fornuftig å gjøre først, fordi man ikke vil regne på det.
0: Ja, Sigrun Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, du kommer fra et annet departement. Det var kanskje sterkere og strengere krav der til å vise hva ting kostet?
2: Jeg tror det er få politikkområder som er så gjennomanalysert og beregnet og effektberegnet som klimapolitikken. Jeg tror også Tor Mikkel Wara vet bedre enn det han spør om. For det første så legger vi jo fram klimatiltak med kostnader i budsjettene hvert år, men det finnes ingen politikkområder, Tor Mikkel Wara, hvor vi beregner kostnadene en gang for flere tider fram i tid. Det ville være helt uansvarlig. Klimapolitikken justerer vi hvert år, teknologien utvikler seg, men det vi er helt sikre på, det er at utslippene må ned, at vi må jobbe systematisk med å fase ut fossile brensler, og at vi må omstille norsk økonomi, fordi som du sier, ellers risikerer vi jo bare flytte utslippene til andre land. Vi er nødt til å omstille norsk økonomi. Vi er nødt til å gjøre det med lave utslipp. Det gjør våre handelspartnere. Det kommer til å være viktig for norske bedrifter for å klare å levere varer og tjenester i tiårene som kommer. Okay. Og så er det bare å lese hvert eneste statsbudsjett. Det kommer et nytt neste uke. Der regner vi på hvor mye vi skal kutte utslipp, hvilke tiltak som skal implementeres, og hva de kommer til å koste.
0: Så egentlig ber du om at klimabudsjettene må være som andre budsjetter da, Wara?
1: Ja, altså vi har jo en langtidsplan for forsvaret, og der har vi regnet ut helt på milliardene, at hvor mange milliarder det skal koste, og det gjør at du kan ta stilling til om du skal ha langtrekkende artilleri eller tanks og gjøre disse vurderingene, og det er jo fordi forsvaret er så viktig, sånn at jeg tror at det hadde vært en fordel for klimaministeren å ha en langtidsplan med et budsjett. Det har hun ikke, og man har vedtatt et lov, en mål som man ikke aner hva det koster. Og hvis man hadde visst hva det koster, så er jeg helt sikker på at man ikke hadde vedtatt det målet. For målet er totalt urealistisk. På 35 år så har de kuttet i snitt 0,4% hvert år, og så sier man nå at man skal kutte 12% de neste 5 årene for å nå klimamålet. Det kommer ikke til å gå, men man kan jo prøve å flytte en utslipp ut av Norge, og det har man jo gjort, men det hjelper ikke det globale klimaet.
0: Også.
2: Ja, for det første så er jo ikke det riktig. Vi har kuttet utslipp mer enn noen regjering før oss. Vi har kuttet utslipp med litt over omtrent 15% siden 1990. Vi beregner også, og det er bare igjen å lese både statsbudsjettet og klimastatus og plan, hvordan vi ligger an i forhold til de klimamålene som er satt. Og der ligger vi med vedtatt politikk pluss foreslått politikk an til å kutte utslippene betydelig mer. Men det jeg skulle ønske meg, fordi jeg hører veldig ofte fra Fremskrittspartiet at det er helt riktig at klimaendringene er reelle, det er viktig at vi bekjemper klimaendringer, det er bra at vi er enige om det. Jeg har ikke hørt ett forslag fra Fremskrittspartiet til hvilke klimatiltak de ønsker å prioritere i sine statsbudsjetter, og hvordan det skal hjelpe oss med å få utslippene ned og omstillingen opp.
0: Eller hvilke klimatiltak som etter deres syn vil lønne seg da?
1: Ja, altså vi har jo støttet det europeiske kvotesystemet, som er de billigste tiltakene vi kan ha i dag, men det er jo vanskelig å prioritere ellers når de ikke vil regne på hva det koster. Det er jo en av utfordringene i det her systemet.
0: Men du får jo helt reelle summer allerede neste onsdag da.
1: Nei, bare på noen ting. Jeg får ikke svar på hva det koster å kutte 70% til 2035. I tilfelle så vil jeg gjerne høre det tallet, for det har jeg spurt så mange retter uten å få. Så til det med tiltak, altså, og næringslivet. Det vi holder på med i Norge, og ikke minst i Europa, det er å føre en klimapolitikk som utrydder industrien, som tar liv av industrien, utifra en slags tankegang om at andre skal følge etter. Altså, et industrielt selvmord som skal inspirere Kina til å gjøre det samme industrielle selvmordet. Jeg vet ikke om jeg tror på dette faktisk selv, men det viktige her er, Norges klimapolitikk påvirker ikke det globale klimaet, så vi risikerer å få både dyr klimapolitikk og måtte betale for klimaendringene. Vi får begge deler på en gang, og det er den verste situasjonen.
0: Og fortsatt står for kun 0,1% av verdens klimautslipp, så er det da verdt det?
2: Ja, og for det første så er jeg veldig glad for at Fremskrittspartiet er enige med oss at vi skal være med i Europas kvotemarked. Der vil jo klimagassutslippene bli stadig dyrere, fordi Europa har sagt at de skal ha utslippene til null innen 2050. Det betyr at de bedriftene i Norge som ikke klarer å kutte utslipp før det, kommer til å stå i en veldig vanskelig konkurransesituasjon. Så håper jeg vi også kan være enige om at vi skal prise utslipp som ikke er omfattet av kvotesystemet. Det heter jo CO2-pris. Den skal trappes opp. Der er det et bredt forlik på Stortinget som Fremskrittspartiet ikke var med på. Så er det jo helt motsatt. Den omstillingen vi nå skal gjennom, den handler jo om å gjøre norske bedrifter i stand til å levere i et marked der utslippene kommer til å koste mer, og der kravene kommer til å være strengere til hvor mye fornybart du bruker.
1: Det er industridød i Europa. Bare det ene bilkonsernet Volkswagen har mistet 100 000 arbeidsplasser og kommer til å miste 100 000 arbeidsplasser til. På grunn av europeisk klimapolitikk som Norge har heiet på, og vi har satt enda høyere mål. Samtidig som vi har kuttet i Europa, så har India og Kina økt sine utslipp 5 ganger så mye som Europa har kuttet. Og det er jo dette perspektivet som man må være med inn. Og det eneste man prøver å få svar på her, det er liksom, ja, tror dere virkelig at, fordi at vi skal være et foregangsland, at det at industrien dør i Europa skal inspirere Kina til å la sin industri dø, jo det som er realiteten her nå. Så vi ender opp med global oppvarming og ødelagt økonomi. Og
0: men siden verre, andre har store utslipp, så kan vi like godt ha det selv?
1: Nei, men altså, vi må få alle, enten må vi få alle med på det her. Vi kan ikke ha noen gratis passasjerer i India og Kina, og det som er resultatet nå, at det spiller ingen rolle hva vi gjør. Så det er en ting som er verre enn global oppvarming, og det er global oppvarming og en ødelagt økonomi, og det er det vi nå får.
2: Altså for det første så kan jeg glede Tore Mikkel bare om at vi har fått alle med på det, fordi vi har jo Parisavtalen som har hatt enorm effekt. Da den ble inngått, så lå jo global oppvarming an til å være omtrent 4.

0: resultater? Jo, den gir ett resultat, og det er industridød for de landene som har en hard klimapolitikk.
1: Kort slutt, Oslo.
2: Det er jeg helt uenig. Jeg er veldig glad for at FRP vil ha støtte Parisavtalen. De er for klimasamarbeid med Europa. De er for å fase inn elektriske kjøretøy. Det er også veldig bra. Og så ser jeg frem til flere konkrete forslag om hvordan vi kan kutte utslipp på en kostnadseffektiv
1: måte. Jeg så at du gjerne ville si enda mer var.
0: Hvilken koster? For det svaret har jeg ikke fått i denne debatten heller.
1: Så da fikk ingen svar av hverandre, skulle du sett. Takk til Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, Sigrid Aasland, klima- og miljøminister. Fra Arbeiderpartiet. Takk til begge to. Akkurat nå, eller i hvert fall nå om dagen, uten å høres ut som en tabloid forside, så sitter det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet og vurderer om det blir aktuelt å foreslå et såkalt generasjonsforbud mot tobakk, der det settes en grense, en aldersgrense for hvem som kan få kjøpt tobakk, og på et eller annet tidspunkt så vil det bety et livsvarig forbud mot de aller yngste, når de blir voksne. Karl-Erik Lund, forsker ved Folkehelseinstituttet. Det vil man ikke gjøre?
3: Altså, jeg har sagt at det kan bli en del uintenderte konsekvenser av dette, og jeg tror også man kan, nå det samme med kanskje litt mindre inngripende tiltak, jeg har også sagt at dette er litt lite treffbart. Det er feil fokus, fordi det retter seg mot ungdom, mens hovedproblemet er jo røkerne er eldre, ikke sant? De er på min alder oppover, jeg er nærmere pensjonsalder. Ungdomsrøkingen er egentlig ikke det store problemet nå. Det er under 2% daglig røking blant ungdom. Vi har fått inn andre nikotin, mindre farlige nikotinmidler på markedet som har fortrengt sigarettene. Og så tror jeg dette forbudet etter hvert blir litt parodisk, fordi her er det jo slik at man skal trekke aldersgrensen opp i alder, ikke sant? Sånn at plutselig så har vi da en 35-åring som ikke får kjøpt tobakk, og en 36-åring som får det. Sånn at det havner da i kanskje manglende etterlevelse og håndhevingsproblemer og sånne ting. Så jeg tror også kanskje politikerne, jeg vet ikke om deg da, men politikere har litt naiv tro på at forbud løser alle problemer, altså. Mm.
1: Og før du nevnte Ida, som er Ida og Lindtveit Røse fra KrF, skal få svare på det, så bare for å presisere noe av argumentasjonene da, fordi det også forby de mildere tobaksproduktene, som såkalt e-sigaretter og snus, man trenger dem for å slåss mot tobakken?
3: Altså, nikotinmarkedet består av ulike produkter med veldig forskjellig faregrad, og vi har jo fått inn da snus og e-sigaretter som til dels har fortrengt avledet ungdom fra å begynne å røyke. Så det er jo på en måte det nest beste. Det aller beste er selvfølgelig hvis vi hadde fått et nikotinfritt samfunn, men ingen av oss som har holdt på med denne forskningen i 40 år som meg, tror på det, like litt som vi tror på et narkotikafritt samfunn. Så det vil alltid være appetitt på bruk av nikotin i samfunnet, men den tar ulike former, og de siste 116 årene så har vi hatt et ganske jevnt forbruk av nikotin volummessig, men produktene har jo skiftet fra skråtobakk til pipe, til rullings, til filtersigaretter, til snus, og nå til den tobaksfrie snusen.
1: Så, som er en lang reise. Og da, Lindtveit Røse fra KrF, bør vi ha det til generasjonsforbudet?
4: Jeg mener at vi bør vurdere det, og det handler jo om utgangspunktet her. Det er at røyking og tobakk, det er veldig helseskadelig, og det er jo derfor vi har tiltak mot det, og det er jo også derfor vi har en målsetting om at den generasjonen som vokser opp nå skal leve i et tobaksfritt samfunn. Og så er det sånn at da jeg vokste opp, så var det mange kampanjer mot røyking. Det var liksom rett etter røykelovens far, da Dagfinn Høybråten innførte den, og store kampanjer. KrF han også. Og da var det stor motstand mot røykloven, men jeg tror det er veldig få som ønsker å gå tilbake til det. Det var et radikalt forslag da, men nå ser vi at det hadde veldig stor effekt, også røykere da, som har sluttet å røyke også på grunn av det. Men poenget mitt var i hvert fall bare at da jeg vokste opp, så var det store kampanjer rundt det. Det er det ikke nå lenger, og det vi ser, som jeg er svært bekymret for, det er jo unge som begynner å røyke. De melder om festrøyking som er nesten på nivå med dagligdags røyking.
1: Men andelen unge røykere er jo liten.
4: Ja, den er liten, men fortsatt så er den nå stigende, og det er det som bekymrer meg, og det gjør at jeg mener at vi må se på ulike tiltak som kan få bukt med røyking og tobaksbruk.
1: Lund.
3: Ja, det har helt rett i at det har vært en liten økning i av- og tidrøking. Dagligrøking, det den

0: vi bekymrer oss for, det er den som er farlig, det er der eksponering for giftstoffer er høyt. Ser vi på dagligrøkerne, så er halvparten av de bruker en sigarett i uka. Det representerer ikke den store helsefaren i våre øyne. Vi må ha fokus der problemet er størst, og det er på de eldre dagligrøkerne. De trenger, mange av de har forgjeves forsøkt å slutte med nikotin. Mange er ikke motivert for oss å gjøre det. De har sier de har stor nytte av det, øker fokus, hukommelse, de bruker det som slankemiddel, veldig mye forskjellig, ikke sant? Og poenget er at det vil være appetitt på nikotin i samfunnet, og vi kan altså, nå har vi mindre farlige nikotinprodukter som vi kan bruke for å fase ut den
1: aller farligste. Men de eldre røykerne vil jo uansett ikke bli omfattet av et kommende generasjonsforbud. De har kunnet kjøpe nikotinprodukter og kan fortsette å gjøre det,
0: ja.
1: Men de som nå vokser opp, må de også ha den samme tilgangen?
0: Nei, altså, en ungdom bruker nikotin av veldig mange forskjellige årsaker. På helsesiden så har vi jo hele tiden holdt frem at de bruker det på grunn av avhengighet. Det er en del av forklaringen. Men det er jo veldig mange andre motiv for oss å bruke nikotin, fordi det er et stimuli, ikke sant? Du får en, det vi kaller for en hedonisme, da. Altså det gir en dopaminutløst nytelse. Det utløser adrenalin, serotonin og alt det som føles godt, ikke sant? Og de brukes det rituelt på fest, de bruker for oss å legitimere en pause og sånne ting. Så bruk av nikotin vil alltid være der, sannsynligvis på samme måte som bruk av narkotika, selv om vi selvfølgelig skulle ønske at det var borte. Men vi må være litt pragmatiske, etter mitt skjønn, i helsepolitikken, og så lenge da vi har mindre farlige nikotinprodukter som kan brukes for å fase ut den aller farligste, så synes jeg vi skal kunne benytte det i første omgang.
1: Men å bare forby sigaretter og rulletobakk, kunne man ikke stanset der også?
2: Nei, jeg mener jo også at vi må se på andre tiltak, og det har vi også foreslått i Stortinget. Eksempelvis har vi sett at røykesluttprogram har veldig stor effekt, nettopp for den gruppa som snakkes om her, de eldre røykerne som har prøvd egentlig ganske mye.
1: Det foreslår vi... Jeg bare tenker på konkret dette generasjonsforbudet, at ikke det bør gjelde alt, da. Og at heller at man i så fall tester ut de produktene som er langt, langt mindre helseskadelige.
2: Ja, og det tenker jeg er en del av vurderingen også, hvis vi skal innføre sånn type forbud, at man må vurdere det, hvilke produkter skal innbefattes av det, og der vil vi jo nå også få erfaring for eksempel fra Storbritannia som har innført det. Poenget mitt var bare at vi kan ikke bare stoppe der eller bare diskutere dette, for dette er et alvorlig samfunnsproblem, og vi har foreslått mange ting for å nettopp få ned andelen røykere, fordi vi vet det er helseskadelig, og det er veldig skadelig for den enkelte og for samfunnet som helhet.
1: Si vel blåst da, for nå er vi veis ende, eller Ida Lindtveit Røse, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, og Karl-Erik Lund, forskere fra Folkehelseinstituttet. Har Dagens Næringsliv mistet kontakt med næringslivet? Ja, beskyldninger om dette og hint har haglet etter at avisen i sine kronikker og kommentarer, særlig kanskje, har kalt vårens avgiftskutt på diesel for en tabbe. Og dermed har det haglet ikke minst fra deg, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, som har erklært Næringslivsavisen for å være virkelighetsfjerne og rett og slett fientlig nett. Opp mot deler av næringslivet. Hvordan er det?
3: Altså, denne konkrete saken som vi diskuterer her, som handler om avgiftskutt på fossilt drivstoff, så har jo Dagens Næringsliv blitt et slags hofforgan for et Høyre som står stille på meningsmålingen og hadde et lite fall tidligere denne uka. Og mitt poeng har vært at både Høyre og Dagens Næringsliv er i altså, de er ikke bare i uttakt med utkant-Norge, de er faktisk i uttakt med flertallet i den norske befolkningen. Og så har jeg påpekt at Dagens Næringsliv ikke forstår det som er helt vesentlige deler av næringslivets behov midt i en internasjonal global krise. Og når en såkalt næringslivsavis går imot kutt i statlige avgifter for transportnæringen og entreprenørbransjen, ja, så tar de et standpunkt som skiller seg fra mange av de bedriftene som man skulle tro at de dekker og skriver for.
1: Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Dieselbrølet var en særinteressekamp, og avgiftskuttet var en tabbe høyre, har du selv skrevet. Er du i utakt med næringslivet?
4: Nei, jeg er sikkert i utakt med noen, det er vel alle gode aviser, men jeg må jo si at jeg skvatt litt da jeg ble slått opp på topp i nettavisen med overskriften «Ikke rart at Dagens Næringsliv mister lesere». Og så leste jeg meg gjennom en lang tirade om DN og meg fra Skjalg Fjellheim, og etter hvert så ble jeg veldig bekymret, ikke for DN egentlig, men fordi Fjellheim var så sint at jeg tenkte når jeg kommer til slutten av teksten så sprekker han som et illsint lemmen. Men nå er han jo her i levende livet, og det er jo godt å se. Og så måtte jeg jo gå i meg selv og tenke, er jeg virkelig så ute? Men jeg tror egentlig dette munner i at jeg i en lørdagskommentar hadde en liten setning om Fjellheim som nok var en slags majestetsfornærmelse da, som gjorde at han fikk vann på mølla og måtte svare på denne måten.
1: Ja, vi som har lest oss senere nødt til å huske det, men vil du gjenta den?
4: Nei, jeg skrev jo, dette handlet om at jeg synes ikke denne diesel og denne debatten om avgiftskutt på diesel, som er en helt fair og legitim politisk debatt, men jeg synes ikke den egentlig kan forstås i en sånn sentrum-periferi-dimensjon som Fjellheim hadde skrevet, og jeg synes jo at Fjellheim veldig ofte forstår all politikk som en slags sentrum-periferi-dimensjon, og skrev da litt spydig, eller kanskje litt i Fjellheims ånd, for han omtaler jo andre folk stadig vekk, at han at Fjellheims retoriske hornorkester hadde mye lyd, men bare kunne én melodi, og det får jeg vel, jeg kan stå for det, altså, men jeg visste jo ikke at han skulle bli så fornærmet av det, som det han ble.
1: Ja, var det det som skjedde, Skjalg Fjellheim?
3: Nei, jeg tenker jo det at Fridtjof Jacobsen burde jo være så storsinnet at han lytter til velmente råd, som egentlig er til ettertanke og refleksjon for en avis om Dagens Næringsliv. De står for langt fra hele Norge, det er derfor Dagens Næringsliv taper lesere, og det er derfor partiet Høyre taper velgere. Og hvis nå Fridtjof Jacobsen skulle bli kommunikasjonssjef i Høyre, og kommunikasjonssjefen i Høyre skulle bli politisk redaktør i Dagens Næringsliv, så tror jeg egentlig ingen ville merke noen særlig forskjell, hverken leserne eller velgerne. Og det er helt tydelig at Jacobsen ikke vil diskutere det denne saken handler om, nemlig at avisen helhjertet har støttet høye avgifter for store deler av små og mellomstore bedrifter i hele Norge, og det synes jeg er merkelig for en næringslivsavis som Dagens Næringsliv, i hvert fall det som har vært en næringslivsavis tidligere.
4: Jacobsen. Jeg lurer av dere på om Skjalg Fjellheim bare leser Dagens Næringsliv når han er nevnt der selv, og det er jo ulike grunner ikke så veldig ofte, fordi vår linje i denne saken er ganske forutsigbar. Vi er for et markedsliberalisme. Vi mener at priser og tilbud og etterspørsel må dannes med minst mulig statlig innblanding på den ene eller andre måten. Og denne debatten om diesel- og bensinavgifter er jo den politiske begrunnelsen at staten skal gå inn og avhjelpe det som er høye priser på diesel, som skyldes at det er knapphet på diesel i verdensmarkedet, og det kan bli mer knapphet. Da mener vi at et markedsliberalistisk standpunkt, som også næringslivet, eller i hvert fall mange jeg snakker med i næringslivet, det tror jeg er kanskje flere enn Skjalg Fjellheim, bekjenner seg til og sier at prisdannelse, nettopp dette å matche tilbud etterspørsel, det fungerer best når ikke stater blander seg inn på den ene eller andre måten. Så kan man godt diskutere om lavere avgifter og skatter for næringslivet generelt. Der har DN hatt en soleklar linje i mange år om at vi ønsker lavere skatter både for næringsliv og husholdning og bedriftseiere, og det hadde man fått med seg hvis man hadde giddet å lese avisa, annet enn liksom som en unnskyldning for å lage en eller annen stråmann om hvem vi er, fordi man kanskje er blitt fornærmet av noe vi skrev.
3: Jeg tror bare at vi snakker med forskjellige typer næringslivsledere. Jeg tror Jacobsen snakker kanskje med næringslivsledere som kjører elsparkesykkel og tar trikken til jobben i Oslo. Jeg snakket med næringslivsledere i Finnmark tidligere denne uka, som er helt klare på at hvis de skulle fulgt Jacobsen og Dagens Næringsliv sine råd på lederplass, så hadde de blitt gårsdagens næringsliv. Og jeg tror, altså, det virker som Jacobsen, han er jo nesten som et slags såpestykke i et badekar her. Han klarer altså på en eller annen merkelig måte å få det til å fremstå som at markedsmekanismene blir påvirket av at hvis den søkkrike norske staten tar inn litt mindre i avgifter fra bedriftseier i hele Norge. Det er svært få av leserne og publikum blant så mange store bedrifter som forstår dette merkelige resonemanget.
4: Ja, det er litt rart, altså Fjellheim skrev jo i sin artikkel at vi over lang tid har kommet med grove og polariserende utsagn om folk, det skjønner jeg ikke helt at vi har gjort, men jeg skal ta den fleipen da, at kanskje den var for drøy, Fjellheim, hvis det var det du siktet til. Og så skriver han også at han har altså, snakket med næringslivsledere i Nordland, og da sier han også at han har snakket med næringslivsledere i Finnmark, som sier at nå er uenig med oss i Dagens Næringsliv. Ja, det kan godt hende, men det blir litt upresist. Våre spalter er åpne for alle som vil kritisere oss, og mange gjør også det, og dette leser vi. Men det blir liksom, jeg har hørt mange som sier at Skjalg Fjellheim må være politisk lobotomert, men jeg ville jo ikke skrevet det i en artikkel og liksom brukt det som et argument. Det går jo ikke det.
3: Ja, altså vi kan jo fortsette å kaste denne type syrligheter og frem og tilbake mot hverandre. Jeg tror ikke det gjør publikum noe særlig klokere. Jeg har bare fremmet min observasjon om Dagens Næringsliv og det at avisen har forandret profil, og en avis som ligger i konfrontasjon med store deler av næringslivet, de små mellomstore bedriftene langs hele kysten fra Arendal til Honningsvåg, og det er jo det samme problemet som partiet Høyre har for tiden, og dermed så har altså Høyre og det er blitt like som to dråper vann, og det tror jeg hverken er bra for DN, og kanskje ikke bra for partiet Høyre heller.
1: Vi får se hvordan det går mellom trekkerskinnene. Takk til Fridtjof Jacobsen, Dagens Næringsliv, Skjalg Fjellheim i Nettavisen. Du har hørt et utdrag av debatter og saker fra Dagsnytt 18 denne uken, programledere Anne-Katrine Førli og Espen Aas.

0: NRK Nyheter, klokka 16. Den drapsiktede mannen i Halden erkjenner straffskyld. Mannen i 20-årene og siktet for å ha drept en far og sønnen hans i morgentimene i dag. En tredje person hardt skadd og ligger på sykehus. Offrene var en del av et jaktlag, og politiet sin innsatsleder Wilhelm Bjølseth sier de har sperret av et stort område.
1: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
0: Halden kommune har satt inn krisestab for å ivareta de berørte. Valglokalene har åpnet i Brasil, der befolkningen skal velge sin neste president. Flavio Bolsonaro høyresiden sin mest populære kandidat, og han har blant annet lovet å få faren hans, tidligere president Jair Bolsonaro, ut av fengsel dersom han blir president. Faren sitter i fengsel etter å ha blitt dømt for forsøk på statskupp etter det forrige presidentvalget.
2: Han smilte seiersikkert slik en presidentkandidat skal gjøre, Flavio Bolsonaro, da han avga sin stemme. Han høyresidens strålende stjerne. Motkandidaten den sittende presidenten Lula da Silva fra venstresiden. Ikke det at dagens valg kommer til å avgjøre hvem som sitter i presidentstolen, for de to har omtrent samme oppslutning midt på 40-tallet. Resten av prosentpoengene det småpartier uten sjanse som kommer til å ta.
0: Utenriksreporter Halvar Sandberg. Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både i Barcelona og Bilbao står gater under vann, og minst tre personer har mistet livet. I Barcelona fly og tog innstilt, butikker stengt, og myndighetene har bedt folk om å holde seg innendørs. Partene i lokførerstreiken, Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund har ikke hatt ny kontakt i løpet av helgen. Det opplyser de to organisasjonene i ettermiddag. Vi trapper som kjent opp i morgen, skriver Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. I morgen vil 193 togavganger bli innstilt, og Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Om du vil ha en unnskyldning til å kose deg litt ekstra i dag, så avslutter vi med at det kanelbollens dag i dag. Siden 1999 har dagen blitt markert 4. oktober, og var først ideen til Kate Gardestedt, en baker fra Malmö. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
3: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
4: Og før det igjen så spilte vi jo en liten reklamesnutt her for noe som går på TV denne høsten, nemlig Koss går det, et program om ensomhet.
5: Altså jeg har tenkt på at ensomhet veldig skambelagt.
6: Du vil ikke ha den merkelappen
5: Nei,
6: på det.
5: Nei, det er så stort stigma knyttet til dette her.
7: Folk trenger folk.
5: Mm-hmm, ja.
7: Og så det akkurat som at alle sier ja, vi enige i det. Og så, hva gjør man med det?
4: Ja, du hørte Else Kåss Furuseth prate om ensomhet med faren sin og ektemannen sin der. Ensomhet, det vondt og kjipt, og det kan være helseskadelig også. Og så det jo veldig, veldig vanlig å være ensom. 650 000 nordmenn oppgir at de plaget av ensomhet. Hva gjør vi med det? Vel, man kan jo starte en klubb. Vi skal til Bergen, hvor dere sitter. Henriette Rong Kleppestø, Rikke Kleppestad og Malin Færestad Solberg. Hei dere!
8: Hallo!
4: Dere 25 år og bor i Bergen, og jeg så en video inne hos Bergens Tidende av at dere har gått i gang og gjort noe fint i byen deres. Henriette, hva har dere gjort?
8: Nei, vi prøver jo å skape opp et fellesskap for unge voksne i 20-årene da, som kanskje trenger et sted å komme til når de, som du sier, føler seg ensomme.
4: Ja, klubben heter Mantra. Dere har hatt tre samlinger hittil. Rikke, hvorfor ville dere gjøre det her?
8: Det jo egentlig fordi at vi også alle her har kjent litt på ensomhet selv, og vet hvordan det å være ensom. Når man blir eldre har man ikke lenger en klasse å gå til som kan samle deg, så du må jo skape din egen arena. Ja. Og det er ikke alle som klarer det, så da kan vi hjelpe litt til.
4: Ja, ja, hva skjer i livet til en 25-åring, Henriette, for oss som har begynt å glemme det? Altså, hvordan kan ensomhet inntreffe i den livsfasen?
9: Nei, det er jo når du går gjennom disse livsfasene, fra skole til jobb, eller ulike studier, man flytter, eller får kjæreste, man får litt forskjellige liv enn kanskje det de, dine nærmeste har da. Og da kan det være vanskeligere å samles. Mm. Ja.
4: Og til Bergens Tidende så sier dere også at det er litt tabu å snakke om ensomhet i 20 år. Malin, på hvilken måte?
10: Nei, det er jo det at altså, ensomhet har jo mange former. Man vet jo ikke helt hvordan andre har det, og det er, det er jo veldig vanskelig å snakke om at man kanskje er ensom, fordi man, sånn som jeg har jo mange gode venner rundt meg, ja. Men litt som Henriette sier, man er forskjellige steder i livet.
4: Men dere gikk sammen her, ville starte et konsept, endte med det som heter Mantra. Hvordan startet det her?
10: Dette startet jo hovedsakelig at jeg og Henriette la ut noen samtaler om temaer som kan være vanskelig i 20-årene på kanalen vår Tapt Andro på TikTok.
4: Ja.
10: Og videre derfra så tenkte vi, ja, vi bare legger ut en video om at vi ønsker et fellesskap. Mm. Så vi lå den ut, og der sa vi at vi ønsker et fellesskap for å roe ned tiden litt, at 20-årene kan være vanskelig å vise at alle andre ikke sitter alene der. Og så fikk vi veldig masse gode tilbakemeldinger på denne videoen, og da var vi litt sånn, ja, skal ikke vi bare prøve å starte et fellesskap?
4: og det ble Mantra, Henriette, hva går det ut på? Hva skjer på disse kveldene?
9: Nei, nå har vi hatt tre forskjellige typer. En gikk vi bare en tur, der var sånn alle kunne komme og veldig lav terskel da. Den siste vi hadde, da var det egentlig at vi hadde et lite program, servert litt sånn små snacks og aktiviteter sånn at det er lettere å bli kjent, starte samtaler og, ja, og kanskje møte nye venner. Ja.
11: Og det er jo et nytt konsept hver gang, men med samme mål, det er å skape fellesskapet da.
10: Mm. Og så tror jeg det som gjør at folk ønsker å komme også, er at det ikke kun på en måte møte opp og ha en samtale, vi har laget aktiviteter som gjør at det er lettere å komme i snakk med folk, og så er jo vi så heldige å ha fått sponset maten av Rema 1000, ja. Så de får jo mat på stedet også.
4: Det er nice. Dere har altså startet den sosiale klubben Mantra i Bergen, et tiltak dere håper kan gjøre unge i byen litt mindre ensomme. Tre arrangementer har dere hatt så langt. Henriette, har det kommet noen folk?
9: Det har det. Ja. Vi ble veldig positivt overrasket at det er, faktisk er så mange som tør å komme, og mange kommer jo alene. Så nei, vi, det er kommet en del over 100 har vært påmeldt, og, ja. Så det viser jo at det er noe som trengs.
4: Ja, for jeg skulle til å si det at liksom, den dørstokkmila kommer på et arrangement som er ment å på en måte nå folk som er alene og ensomme, det kan jo på en måte, jeg vet ikke, kommer de som trenger det mest, hvis du skjønner hva jeg mener?
11: Det har kommet veldig mange folk som kommer alene, ja. Og da er vi veldig flinke på å snakke med dem, sitte dem med en gruppe med folk, og alle blir inkludert. Og det som er fint på disse eventene er at vi treffer veldig åpne mennesker da. De som kommer er jo åpne for å skape nye vennskap. Og,
10: ja, de ønsker å være der.
11: Ja.
4: Hvordan føles det?
11: Det føles helt fantastisk. Man blir jo rørt, og så hører man tilbakemeldingene vi får fra de som har vært der og sier at dette trenger vi virkelig her i byen, og hvorfor er det ingen som har gjort dette før?
4: Ja. Dere, vi skal få inn en gjest til som har jobbet mye med den samme problematikken som dere det siste året, nemlig deg, Else Kvoss Furuseth. Hei, Else.
12: Hei, hei, Nylena og Rikke og Malin.
4: Dere visste ikke at hun kom?
9: Nei, nei. Okay. Vi sitter her og går på, og vi bare...
12: Nei, nå er vi alle samlet her, Trondheim, Bergen, Sandefjord, alle sammen.
4: Else, i serien Hvordan går det på NRK så får vi denne høsten følge ditt prosjekt, som jo ligner litt på det disse her i Bergen driver med. Hva tenker du om mantraklubben til gjengen her?
12: Nei, ikke så veldig overraskende, så er jeg veldig, veldig imponert, fordi vi snakker jo ganske mye om det, og vi er, i Norge i dag så er vi ganske gode på å snakke om følelser og psykisk helse og diagnoser og sånn, men akkurat det med ensomhet er jo litt mystisk, og så lurer ganske mange på hva som funker, og for eksempel du, Mathias, lurer på, kommer de som trenger det mest? Altså, man kan begynne ofte å nyansere, og så tror jeg ofte at det handler om misforstå meg rett, det handler om å bare gjøre noe. Ja. Og det, så elsker jeg det som dere sier, jenter, jeg skal ikke kalle dere jenter, gründere, kvinnelige gründere, at det er bare å møte opp. Ja. Og at man ikke behøver å komme med sin stillstand. Da. Mm. Du kan komme og være den du er, høres ut som. Og så er det jo noen ganger så er det ikke alltid noe som skal fikses, men at det bare er henging å være sammen.
4: Mm. Hvordan er det å høre tilbakemeldingene og tipsene her fra Else, Henriette?
9: Det er jo akkurat det vi prøver på. Mm. Så sånn det klinger veldig godt med det vi står for og ønsker å skape.
4: Men altså, Else, det kan jo være litt sårt da, å dele at man ikke har så mange venner, at man føler seg utenfor, spesielt foran et kamera, sånn som du gjør i ditt TV-program. Hvordan har du jobbet for å komme i kontakt med mennesker som er alene?
12: Nei, jeg tror jo, eller en god del av de som jeg har møtt, har jeg møtt gjennom frivilligheten. Og der er det jo ofte sånn at altså fokuset er jo at du skal hjelpe noen andre, og da er det ikke nødvendigvis at du som dukker opp trenger å få hjelp, men at du er nødvendig for andre. Nå sier jeg ikke at alle som jobber i frivilligheten er ensomme, eller vil ha en endring i livet sitt, men nettopp det å gjøre noe sammen, skjer en del andre ting litt mer automatisk. Ja.
4: Altså, du prøvde jo å starte et politisk parti her, Else, det gikk jo sånn passe, men engasjementet ditt fortsetter i denne TV-serien. Hva slags respons har du fått så langt på programmet?
12: Nei, ofte så er det sånn at hvis man deler noen følelser, så får man jo følelser tilbake. Så jeg får jo, i innboksen min, så er det veldig mange som skriver om lignende tiltak som Rikke og Malin har startet opp, da. Mm. Om foreninger, klubber, middager, turgrupper. Og da handler det ikke, er ikke overskriften alltid ensomhet, men det at det å være sammen med andre som du ikke kjenner, har en betydning. Mm.
4: Og dere i Mantra prøver å gjøre noe for ensomme unge bergensere. Det er nok en god del av de også, Malin og Rikke og Henriette. Hva inspirerer dere til å fortsette med disse kveldene deres?
10: For meg så inspirerer det de som kommer bort til meg og sier at dette her trengte vi. Dette var et så bra tiltak. Mm. Og så ønsker vi at de skal gå derfra med et smil om munnen. Det er jo målet vårt. Ikke nødvendigvis at de kommer med energi, men går med energi.
9: Mm. Og vi selv får jo mye energi av å henge med disse folkene også. Og nei, det bare er sykt inspirerende at folk tør å møte opp og sette pris på tiltaket da.
4: Ja. Hva kan alle vi gjøre, Else, for å hjelpe de som trenger noen?
12: Jeg tror vi kan tenke først og fremst at dette gjelder oss alle. Og så er det helt enkle tips som kan stå på en kopp, altså begynne å si hei. Og ser ikke at det redder dagen om du har det helt forferdelig, men det å prøve å se hverandre, da, og prøve å klemme mer. Jeg har fått litt kritikk for at jeg klemmer for mye på skjermen. Men også det at du tør å invitere folk som du ikke nødvendigvis er i slekt med.
4: Ja. Noen tips til hva gjengen i Bergen kan gjøre fremover?
12: Det er å fortsette. Jeg tror det er at vi bare fortsetter og fortsetter. For jeg tror akkurat som at ensomhet kan være selvforsterkende, så tror jeg også at det sosiale må man liksom øve litt på. Så gjør det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og, ikke gi seg.
4: Nei, og de kjører som hører på nå, det plinger. Er det din telefon, Else, som går amok?
12: Ja, det er forskjellige ensomme som kommer inn her. Beklager, jeg er uprofesjonell.
4: Nei, det er så greit. Rikke, Malin, Henriette, folk i Bergen som hører på nå, som tenker, det har hørt litt koselig ut. Hvor er det de kan gå for å finne konseptet deres?
9: De kan gå på Instagram, på Mantra, og der legger vi ut altså alt som skjer fremover, og på TikTok på Tapt Anrop.
10: Og på Tapt Anrop så deler vi også samtaler, som kan være vanskelig i 20-årene.
9: Ja. Ja. Mm.
4: Henriette Kleppestø, Rikke Kleppestad, Malin Færestad Solberg, dere har startet Mantra, en sosial klubb i Bergen. Else Kåss Furuseth, du er aktuell med Kåss Går det her i NRK. Tusen takk for at dere var med alle sammen.
9: Tusen takk.
12: Var hyggelig, og beklager plingen.
4: Ja, det er så greit.
13: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
4: Hvor vi nå skal snakke om en norsk 100-åring som virkelig har satt sitt preg på verden og som skulle endre den visuelle kunsten intet mindre. Resultatet kan man i hvert fall se på bygninger og murvegger og togvogner verden over, til glede eller frustrasjon eller irritasjon. Hva snakker jeg om? Denne lyden er kanskje et hint. Ja, den umiskjennelige lyden av en sprayboks der, og det er altså sprayboksen som fyller år i år. For 100 år siden ble oppfinnelsen patentert av en ung nordmann, og jubileet feires på Teknisk museum i Oslo nå i høst, hvor du er med å lage utstilling, kurator Dag Andreassen. Velkommen hit, Dag.
14: Tusen takk.
4: Dere på museet viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og mannen som fant opp denne boksen var altså norsk, Erik Rotheim. Hvem var han?
14: Erik Rotheim var en kjemiingeniør utdannet i Tyskland og Schweiz, og så kom han tilbake til Oslo med ambisjoner om å finne opp noe og bli rik og berømt.
4: Og formålet med denne oppfinnelsen hans var faktisk lakering og maling fra starten av, har jeg skjønt. Hvordan fungerte den aller første sprayboksen?
14: Den fungerte ikke så bra i det hele tatt, for han patenterte et prinsipp, ja. Og fra prinsipp til noe som funker, så er det alltid en lang vei, og det fikk Erik Rotheim smertelig erfare.
4: Ok, men dere har en av disse tre første flaskene han laget utstilt, har jeg skjønt?
14: Ja, for han holdt på i ganske mange år sammen med den største malingfabrikken i Oslo, som heter Alf Bjerke, og lage en flaske som funket. Og tre av de flaskene som ble produsert på Alnabru den gangen, de har vi i samlingen vår.
4: Erik Rotheim døde dessverre ung i 1938, men moren og broren hans reiste til USA og fortsatte utviklingen av sprayboksen, og da kom gjennombruddet.
14: Ja, for de forsøkte å selge patentet og gjøre det kjent, sånn at de kunne tjene disse pengene som lå begravd i denne flotte patenten, og da snakket de med industrigiganter, og fikk til slutt napp hos DuPont, som var den aller største kjemiprodusenten i USA.
4: Ja, men det var ikke som malingsboks, men som insektsmiddel gjennombruddet skulle skje.
14: Ja, og det var litt tilfeldig, eller ikke helt tilfeldig, for at det siste man trenger for å gjøre suksess som å finne det, er jo at du har et produkt som noen faktisk vil kjøpe. Ja. Og det var jo ingen som ville kjøpe spraybokser på 30-tallet, for de ante ikke hva det var. Men på 30, altså i under 2. verdenskrig så kom det store gjennombruddet da, fordi at de trengte bug spray i Stillehavet til det amerikanske flyvåpnet som ble sendt av gårde dit. Okay. Og da fikk DuPont ordre på millioner av spraybokser, og dermed så var det industrielle gjennombruddet et faktum.
4: Så gjennombruddet kom altså med amerikanske soldater som hadde med seg insektsmiddel i sprayflasker?
14: Ja, de fikk det utdelt som feltutstyr, og når de kom tilbake igjen, det er også like viktig, etter krigen så var det jo plutselig mange mennesker i USA som hadde erfaring med sprayboks og syntes at det var gode greier, så da var markedet på plass.
4: Ja, og med freden går også sprayboksen etter hvert inn i haugevis av sivile formål, spesielt etter at denne plastdysen havner på toppen av boksen fra 50-tallet en gang, og så er det disse sprayboksene med maling da, det den norske oppfinneren egentlig hadde i tankene, og et norsk firma skulle bli viktig her?
14: Ja, det var faktisk et kjemifirma som het Skandia Kjemisk som startet å lage en type spray. Det var jo flere som hadde laget spraybokser i, med lakk og maling og sånt i Norge på 60-tallet, blant annet på Sankthanshaugen, en liten jernvarebutikk der. Men det var Skandia som fikk den store gjennombruddet med varemerket Quick. Og ja. Quick-lakken ble på en måte brandet som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det foretrukne verktøyet for gatekunsten og andre som ville ha den sprayen som hadde best dekning og best trykk og flest farger.
4: For at nå har du begynt å snakke om gatekunst og hva sprayboksen skulle bli et veldig nyttig verktøy til. Utover 70-tallet oppstod jo hiphop-kulturen i New York som de neste 10 årene skulle spre seg til å bli et globalt fenomen. Og med det sier vi også hei til deg, Martin Berdal Åmundsen. Halla, Martin!
15: Halla!
4: Du var tidlig ute med å drive med graffiti her i Norge. Husker du det aller første møte med en sprayboks?
15: Ja, jeg gjør jo det. Altså, det jeg husker først var at jeg møtte en gjeng på skolen min, Linderud skole, og de viste seg å drive med graffiti. Og da ble jeg først tatt med hjem, og vi tegnet skisser, og jeg måtte finne meg en tag. Og så dro vi ut og for å lage en piece. Og da hadde vi samlet sprøybokser. Og da dro vi faktisk på... Ja, det huset er jo borte på Biltilsynet, men da dro vi på Biltilsynet.
4: Okay.
15: Og lagde en piece som vendte ut mot T-banen.
4: Du var også del av graffiti-miljøet i Norge fra slutten av 80-tallet. Hvem var dere?
15: Altså, vi var jo, altså, hva skal vi si, vi var jo kanskje en søkende gjeng i en litt annen tid. Altså, 80-tallet var jo ikke lagt opp for en ungdom som kanskje ikke ville spille fotball, eller... Altså, det var ikke så mange ting, det var ikke så mye fritidsklubber, sånne type ting. Vi hadde liksom andre interesser. Og da fenga det veldig med, altså, det fenga veldig med... Alt som hadde med hiphop å gjøre. Og så så vi jo denne filmen, den Beat Street da, hadde vi jo sett, og der hadde de jo malt, og det ville vi jo veldig gjerne gjøre. Og dette her var jo en uskyldig tid da, for det var jo ikke så mange som var så strenge med deg, på at de ikke var lov å male og sånne ting.
16: Ja. Så, det hadde liksom ikke blitt helt forbudt enda, jeg vet ikke helt, taggen din var Wiser, du snakket før musikken her om din første natt ute, hvor du tagget på biltilsynet, hva annet var det du fant på å gjøre de neste årene?
15: Vi var jo en gjeng med likesinnende, ja, som opererte vi opererte med andre ting enn det vanlige folk gjorde. Vi hørte på hiphopmusikk, det var jo ikke så mange som gjorde på den tida. Vi likte breakdance, det var ikke så mange som gjorde på den tida, og vi var jo veldig glad i å male graffiti.
16: Ja. Gjorde du det på tog og sånn, eller?
15: Ja, vi gjorde det absolutt på tog. Ja.
16: Og inn i tunneller og...
15: Ja, det var jo det var jo det beste da, male på T-banen. Det var jo det beste, det var jo det morsomste, det var jo det mest spennende, det var jo det mest ulovlige, det er vel det som er det mest ulovlige fortsatt også.
16: Ja, hva var det med å lage graffiti på tog som gjorde det for deg?
15: Altså, du fikk jo malt opp, og så ble det et rullende galleri da. Det ble jo sett overalt, du kunne jo male på Skullerud, og så kunne du ta bildene på Jernbanetorget, og bare den der følelsen av at du sto på Jernbanetorget, og så rullet pisen din forbi, mens det sto masse folk og så på, altså det var en helt enorm følelse da. Det var masse folk som fikk se deg, ikke sant? Her sto du som ung tenåring, ikke sant, og fikk lov å vise deg fram for alle sammen, enten de ville eller ikke. Det var det føltes godt på den tida.
16: Og jeg kan jo se for meg at det er stas innad i miljøet, Martin, å få pisen sin presentert på dette rullende galleriet gjennom byen, men ikke alle liker det dere driver med, og utover 90-tallet så ble det jo også ganske mange oppslag i pressen rundt tagging og her.
17: Vi skal i dag begynne med ungdomskriminaliteten i Oslo. For ungdomskriminaliteten i hovedstaden vår har økt kraftig det siste året. Det er særlig tagging og grovt skadeverk som har økt hos de unge som begår kriminelle handlinger.
16: Dette er lyd fra NRK i 1994, Martin. Da begynte vel offentligheten virkelig å diskutere det dere drev med?
15: Ja, dette her er jo da 1994, det er jo Lillehammer-OL, og dette her er jo da Oslo kommune har bestemt seg for at byen skal være ren og pen til å bli vist fram for verden, og vil ikke ha noe graffiti å vise til. Og da har jo all dialog med ungdom og sånn blitt lagt til side, og de kjører en knallhard linje da, til noe som skal ende opp med å bli nulltoleranse mot graffiti.
16: Mm. Ble du tatt?
15: Jeg ble jo... Ja, hva skal jeg si, jeg ble mistenkt, sånn heter, men jeg ble aldri dømt for noe, nei.
16: Nå er du en voksen mann, Martin, hvordan er det å se tilbake på den tiden nå?
15: Altså, jeg ser jo bare tilbake på, altså, uansett hva som har skjedd underveis, så er jo dette her blitt en veldig, veldig fin reise, da. Det her er jo, var jo som jeg tenkte på når jeg ble spurt om dette her, at den der sprayboksen, den har jo, altså, var jo starten på en veldig fin tid for meg, og noe som varer frem til nå. Altså, det er jo, de fleste vennene mine er jo gamle folk som jeg har malt med, og de fleste vennene mine er jo gamle hiphoppere. Mm. Altså, vi har jo samme graffiti-gruppe fortsatt.
16: Ja. Men dere ødela en del ting da. Altså, mange har jo fått veggene sine ramponert og sånn. Tenker du ikke på det?
15: Ja, så det er faktisk ikke så lenge siden jeg tenkte på det når jeg gikk på gata. Ja. Og så, jeg må for å si det at uten å gå inn på noe arkitekturopprør, så synes jeg veldig mye som blir bygd nå er litt grått, og det er litt metall og sånne ting, og så gikk jeg bortover langs noen grå vegger på noen nybygg i Oslo sentrum her, og så kommer en svær, fargerik tråp er da en hurtiglagd pis, ja. Og så tenkte jeg, bra, akkurat der, tenkte jeg også at der hadde det passet bra med en pis, rett og slett. Så en ting er, vi kan si at det var mye som ble ødelagt, men jeg ser jo i etterhånd ettertid hvor mye glede det skaper da, for eksempel det der med alle de store veggene som blir malt i regi av alle og sånne ting, så jeg det er jo ikke bare å se tilbake og tenke på at man øla så mye, jeg tenker at vi bidro med vårt, ja.
16: Dere bidro, og sprayboksen har bidratt. Tagging og graffiti og annen gatekunst hadde heller kanskje aldri blitt det det er uten den norske ingeniøren Erik Rotheim, og Dag Andreassen, dere på Teknisk Museum viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst denne høsten. Hva tror du, Dag, oppfinneren Erik Rotheim ville tenkt hadde han sett hva denne boksen han skulle ende opp med å være?
14: Det er ikke så godt å si, for man vet så lite om hva slags holdning Erik Rotheim hadde, men hvis han var en litt konservativ ingeniør på 30-tallet, så ville han antagelig fått granatsjokk ved å lande i Oslo på 1980-tallet eller 90-tallet, uansett. Men samtidig så var det jo faktisk maling og lakk han så for seg, og at man skulle kunne bruke det til alt mulig rart. Så han ville sikkert ikke vært misfornøyd med å se at det også ble brukt kreativt på måter som han ikke hadde sett for seg. Det tror jeg nok.
16: Martin Berdal Amundsen, sprayboksen endret livet ditt. Du er norsk graffiti-veteran. Dag Andreassen, du er kurator ved Teknisk Museum, og der er det utstilling nå med blant annet store T-banevognmodeller, da, som noen av Norges mest kjente graffiti-artister har laget piser på. Sjekk det ut hvis dere er i Oslo. Dag og Martin, takk for praten.
14: Takk.
16: Nå skal vi utenriks og til Frankrike, der regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjetten har ført til bråk. Mye bråk. Over hele landet er skolebygg blitt påtent. Det har vært demonstrasjoner, streiker, opptøyer og sammenstøt med politiet. Stemningslyd der av noe av det vi hentet inn fra nyhetsbyråene. Bare i går ble altså nesten 2000 personer arrestert, så dette er virkelig voldsomme saker. Og nå skal vi direkte til Paris, hvor du er, Marte Mangseth. Hei, Marte.
18: Hei.
16: Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, men bor nå i Paris, der du er leder for det norske universitetssenteret. Og du og dine kolleger på senteret har jo barn som går på skole i Paris. Hvordan opplever dere det som skjer?
18: Ja, akkurat nå er jeg jo veldig glad for at min datter bare går på ungdomsskolen og ikke er på gymnasiet, men kollegaen min som har datter på en annen ungdomsskole, der var det faktisk demonstrasjoner og hele skolen ble stengt, ja. Selv på ungdomsskolen i dag. Men for de som går på gymnasiet, så er det jo sånn at mange av dem, en ting er at de ikke kommer inn og får hatt undervisning og sånn, men det kan jo også være litt heftige opptøyer på deres skoler rundt omkring da.
16: Ja.
18: Det kan jo være litt skummelt.
16: Det kan man forstå. Og vi skal høre her fra en elev som Reuters har snakket med, som forteller om overfylte klasserom og alt for få lærere.
19: Les enfants étant trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcoursup. Enfin, en fait, c'est notre scolarité, mais c'est pas
16: possible. Hele systemet har brutt sammen. Ledelsen hører ikke på oss, sier eleven, som beskriver overfylte klasserom og alt for få lærere. Er dette noe dere som har barn i skolen i Frankrike kjenner igjen? Marte?
18: Ja, så til de grader. Altså, den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, og de tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med utholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold, ja. Og mangel på lærere.
16: Mm. Hvordan har det blitt sånn?
18: Det er reelle problemer.
16: Ja. Ufta, hvordan har det blitt sånn?
18: Nei, altså det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld, det er veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor, og særlig skole. Mm. Ja.
16: Og nå har det nådd et punkt altså, hvor det har blitt opptøyer, demonstrasjoner, ildspåsettelser, kasting av flasker og brostein mot politiet. Politiet har jo også vært ganske hardhendt i møte med demonstrantene, som de ofte... Altså, dette høres ut som det ofte blir i Frankrike her. Hvorfor blir det ofte så voldsomt i det landet, Marte?
18: Ja, det er dette som er veldig synd, da, fordi at på den ene siden så er de kravene elevene kommer med, og det er grunnene til at de protesterer, veldig legitimt, og noe som egentlig har veldig stor forståelse av befolkningen. Mm. Men så er det jo to problemer. Det ene er at det er jo noen av elevene selv som er litt mer voldsomme og klare for å lage bråk, men det kommer også ikke minst folk utenfra, som ikke egentlig har noe med skolen å gjøre, og som bare ser på dette som en anledning til å være biaser og lage bråk da. Og det er også en kjent situasjon i Frankrike. Og så reagerer politiet på en helt uforholdsmessig måte og veldig voldelig måte som bare eskalerer stemningen.
16: Og nå har det vært tusenvis av arrestasjoner og ikke sant i det hele tatt. Men hvordan, altså, hva sier Macron og myndighetene i Frankrike nå til situasjonen her og også til demonstrantenes krav?
18: Ja, det som er litt synd er at de på den siden fokuserer de veldig på den volden. Det er jo ikke så rart det, holdt jeg på å si, når noen har faktisk tent på skoler og så videre. Sånn at det er liksom, de lytter ikke til kravene noe særlig, fordi at det er bare, de er opprørt over at det degenererer. Mm. Men samtidig er det et problem at de har jo ikke noe særlig penger å bruke her. Det er budsjettproblemer, det er mangel på penger, så det er veldig vanskelig å skulle sette inn og reformer som hjelper dem, og presidenten skal jo snart gå av, så dette kommer jo til å bli mer en sak for de nye som tar makten etter presidentvalget til våren.
16: Ja. Og blant opposisjonen så er vel løftene og ganske mange om hva de kan gjøre for å løfte skoleverket i landet, skulle jeg tro.
18: Hvordan på, alle de ulike partiene kjemper om å overby hverandre med alt de skal gjøre med skolen, men det spørs jo hva de egentlig kommer til å få til da.
16: Ja, det spørs jo hva de egentlig får til i Frankrike. Er det bråk på skolen bokstavlig talt? Det har vært altså hundrevis av demonstrasjoner landet rundt. Skolebygget har blitt påtent. Du kan lese mer om saken inne på NRK.no. Marte Mangseth, du er professor i sosiologi ved Universitetet i Paris, nei, i Universitetet i Oslo, men bor altså i Paris og har barn som du er glad fortsatt er i ungdomsskolealder, for gymnasene, ja, der er det urolig. Takk for praten.

0: snart kan du spille nettpoker hos Norsk Tipping, i hvert fall dersom regjeringen får det som de vil. I dag la nemlig kulturminister Lubna Jaffery et forslag til lovendring ut på høring. Ønsket er å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme.
1: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det er naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det, fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre typer spill, de er det som kategoriseres som da mer høyrisikospill. Men så må jo vi gjøre avveininger, og da har vi gjort det i forslaget til ny forskrift, og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som er opptatt av å beskytte de som eventuelt er sårbare spillere, skal få lov å si sitt.
0: Ja, det sier kulturminister Lubna Jaffery, og nå skal vi til Gardermoen, for der pågår faktisk NM i poker akkurat nå. Og med oss da, er du Steven Iglesias. Hei, Steven!
2: Hallo, ja. Koselig å få være med.
0: Ja, du er pokerspiller. Her er det jo fysisk ansikt til ansikt poker det går i på Gardermoen nå da. Hvordan har spillingen gått hittil i dag for deg, Steven?
2: Ja da, jeg er og koser meg. Jeg ble dratt ut, ikke dratt ut, men jeg spiller turnering, og så kom han Tobias Leknes og spurte om jeg ville være med her, og ja. Da tok jeg med glede en pause for å være med, så
0: okay. Var det?
2: Veldig fint å være med.
0: Ok, ja, greit. Vi får snakke om spillingen en annen gang, men du deltar i NM nå, men streamer også på nett når du spiller online, Steven, men du er altså noe så sjelden som en blind pokerspiller. Kallenavnet ditt er Blind Guy. Hvordan får du til å spille online poker uten å se egentlig?
2: Jeg får hjelp av en som jeg låner øynene til, så han forteller meg all informasjon jeg trenger, og så er det jeg som tar alle avgjørelsene og forteller han hva han skal gjøre. Okay. Simpelt.
0: Ja, og sånn får du til det. Nå kan det bli lovlig å spille poker på nett her til lands. Hva tenker du om forslaget som er ute her nå?
2: Ja, det er helt fantastisk. Han som bruker hjelp med, han sendte meg link for noen timer siden. Jeg trodde ikke på det jeg hørte, men det er i hvert fall ekstremt fint, spesielt for min del da, som er et handicap, og ha noe å stå opp til og konkurrere i. For poker, det er for alle, uansett hva handicap du er. Så ja, det er veldig gledelig nyhet. Ja.
0: Du er glad for forslaget, men nettspill er jo omdiskutert da, Steven. Vi skal høre fra pressekontakt Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.
3: Det her er en litt tricky case, for det er både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen er det at det betyr at vi får et pokertilbud som står i nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som er gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive er at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Ja, det sier Spillavhengighet Norge for Steven, altså dere er jo mange som spiller poker på nett allerede. Nå kan det bli lovlig norsk tjeneste inn her. Hvilke ulemper ser du?
2: Nei, ser noe ikke som altså er noe blind, men uansett så tror jeg at det lover egentlig såpass positivt. Jeg har ikke akkurat reflektert over det, men jeg kan ikke finne, her og nå finner jeg ingen ulempe om det skulle skjedd.
0: Rett og slett optimist og positiv til forslaget. Vi skal også høre fra Norsk Tipping, hvor kommunikasjonsrådgiver Joar Jødahl sier de er glad for at høringen nå er i gang.
4: Nå er det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller i dag, så vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Ja, det sier Norsk Tipping, men tror du at dere proffene kommer til å benytte dere av det tilbudet her da, Steven, eller vil dere vokse og trives på disse utenlandske tjenestene hvor dere allerede opererer?
2: Nei, altså jeg tror at i et norsk miljø så er det garantert noe som hvertfall jeg og også kompiser med kommer til å benytte oss av, det er jeg sikker på. Og da spiller vi mot folk vi kjenner, og selvfølgelig det kjekt å knuse nordmenn I poker.
0: Jeg blir litt redd hvis jeg skal prøve meg innenfor Norsk Tipping sin side, og så møter man proffer som deg. Det jo farlig for oss amatører.
2: Ja, da, men poker for alle, og alle kan vinne. Det som så bra med det.
0: Men disse tjenestene til Norsk Tipping vil være regulert med grenser for tap og sånn. Hva tenker du om det?
2: Ja, det tror jeg veldig fornuftig. Mm. Jeg vet Sverg også veldig bevisst på det at når du spiller på utenlandske sider, så det også begrensninger. Og det tror jeg bare positivt for deg som kan ha problemer med spill. Mm.
0: Og det jo en sånn type tjeneste som nå ute på høring. Kulturminister Luna Jaffri la ut et forslag nå. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme. Du prøver deg I NM I poker akkurat nå. Steven Iglesias, lykke til videre på NM I poker.
2: Ja, tusen takk. Og gledelig for jeg fikk være med.
0: Ja, veldig kult å ha deg.
2: Ha det bra.
0: Mer om forslaget tar du og leser om inne på nrk.no.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Nå skal vi rett og slett snakke om orgelmusikk, som har blitt pop, takket være influenseren Anna Lapwood. Den britiske organisten har altså millioner av følgere på TikTok og Instagram, hvor hun fremfører kjente og ukjente låter til følgerne sine, og nå stjerna I Norge for å spille inn konsertfilm I Nidarosdomen.
6: I love this organ so much. I think it is probably one of my favorite organs in the world. I recorded my last album here, and I'm now recording my next album here. And I've had the amazing chance of working with the Cathedral Choir and with the Girls' Choir.
0: Her hørte vi Anna Lapwood fortelle selv, og så hørte vi hun spille da. Det var musikk, var ikke det her, var det ikke Frodo da, og Legolas og gjengen som gikk over fjellet vi hørte her, Ringenes Herre-musikken som Anna Lapwood fremførte rett og slett på Nidarosdomen sitt gigantiske kirkeorgel. Et orgel du godt vant med, også Petra Bjørkhaug. Velkommen, Petra.
7: Tusen takk.
0: Du domkantor og organist I Nidarosdomen. Aller først, hva tenker du om at Anna Lapwood her har gjort kirkeorgelmusikken så populær for millioner av følgere?
7: Altså, det jo nesten litt uvirkelig at dette kan skje, og så tenker jeg at det ikke helt tilfeldig, fordi at hun jo en influencer, men hun jo først og fremst en veldig dyktig organist. Ja. Solid utdannet som organist og kordirigent og skriver musikk selv. Og, så det jo den kombinasjonen av tida vi lever I, at sosiale medier har gjort det mulig å formidle noe som ofte blir forbundet med et fysisk kirkerom, og man må liksom være I det kirkerommet for å høre det, og det sånn har det jo vært I alle tider. Mm. Man har jo hatt orgelmusikk siden 1300-tallet. Men, altså, og så plutselig skjer
0: dette. Og så skjer det jo at denne orgelstjerna Anna Lapwood rett og slett forelsker seg I dette kirkeorgelet I Norge I Nidarosdomen. Ja. Og du kjenner dette instrumentet veldig godt. Hva kan du si om akkurat dette kirkeorgelet?
7: Jo, det er jo et fantastisk instrument. Det som mange kanskje ikke tenker på, det jo faktisk nesten 100 år gammelt. Oi. Det ble satt opp I 1930 og hadde på en måte en litt sånn dramatisk historie opp igjennom. Skal jo gjøre det veldig kort, men vi fikk jo en stor restaurering av firmaet Kohn fra Schweiz som var ferdig I 2014. Mm. Og fra den restaureringen ble gjort, altså orgelet var jo fantastisk før det, men når restaureringen ble gjort så fikk man det satt opp på en sånn måte med en spillepult man kan sette midt på gulvet, sånn at organisten kommuniserer med folk på en helt annen måte enn noe enn hvis man på en måte litt bortgjemt på et galleri. Okay. Og det, du kan si, det gull verdt for formidling av orgelmusikk, det må jeg si.
0: Og Anna Lapwood har altså vært I Norge og spilt inn musikk på dette orgelet før. Du var vel med på dette andre albumet som ble spilt inn her. Hvordan var det?
7: Ja, altså, med. Jeg har vært en sånn... En sammen med mine kollegaer har vært en tilrettelegger, men dem som fysisk med på album og etter hvert vinyl, det Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, og så har jeg vært med og spilt på et bonuskutt.
0: Ja, vi hører deg.
7: Nei, egentlig ikke på albumet, men det vil bli postet etter hvert.
0: Ok, greit.
7: Og både musikk jeg laget og sånn, men om ikke albumet, så har jo hun en følgerskare også når hun poster enkelt videoer, så ting vil komme.
0: Ting vil komme, litt sånn hemmelighetsfull der. Men i morgen så skal det spilles inn ny musikk med Anna Leppud i Nidarosdomen, og der altså Nidaros jentekor med, og vi har pratet litt med tantebarnet ditt, Petra, som er dirigent for jentekoret. Hun heter Johanne Bjørkhaug, og hun sier Anna til stor inspirasjon for blant annet koristene.
8: Så var det et helt fantastisk møte med henne da vi møtte henne i januar. Hun en sånn energibunt uten like, og det var en veldig, ja, veldig inspirerende og godt møte mellom både hun og jentekoret. Fikk lov å snakke med henne og stille spørsmål om hvordan det å være kvinnelig utøver. Hun heier jo ekstra på at kvinner skal få plass også i musikkverden, og det å finne sin, hun snakket om det å finne sin egen måte å gjøre det på, altså det å tørre å ta plass og tørre å gjøre ting på sin måte og ikke nødvendigvis gå det som er den forventede veien.
0: Ja, det sa dirigent for Nidaros jentekor Johanne Bjørkhaug, tantebarnet ditt. Du stod og nikket litt her, du enig i det hun sier. Hva betyr Anna Leppud for også kvinner da, i den bransjen her?
7: Ja, som Johanne sier, altså hun, Anna laget jo den der play like a girl. Mm. Og det tror jeg betydde mer enn hun kanskje selv og Anna. Fordi at det har jo vært en mannsdominert yrkesgruppe fra mange, mange århundre tilbake. Og nå kommer det en del damer, Anna pluss en del andre, som også promoterer klassisk musikk, som bruker sosiale medier til å promotere både klassisk organmusikk og filmmusikken, som er liksom Anna sin spesialitet da.
0: Og i morgen så skjer det igjen. Da skal hun spille inn ny musikk i Nidarosdomen. Du skal sitte og nyte.
7: Ja, jeg er kjempeheldig som bare får lov å sitte og høre på Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, kollega Karen og Anna Leppud, selvfølgelig, som er store stjerne.
0: Heldig er de som har billett til det. Det ble vel utsolgt på et sekund, tror jeg.
7: Ja, noe sånt.
0: Du, vi rekker ikke mer hos meg nå, Petra. Tusen takk for at du kom innom og fortalte litt om dette orgelet som denne orgelstjerna har forelsket seg i Nidarosdomen i Trondheim.

0: 29 år. Hans Wilhelm Steinfeld var 29 år første gang han var i Moskva. Men jeg 27, så jeg tror jeg yngst.
1: Det flex. Hva ditt forhold til Kina, Marlene?
0: Jeg veldig glad i Kina. Jeg begynte på United World College, UVC, da jeg var 17 år. Da flyttet jeg til Kina. Jeg bodde på internasjonal internatskole, og sier det det en kjærlighetshistorie der vi går hand i hand.
1: Ja, hvordan begynte, eller hvordan var det å dra dit som 17-åring?
0: Jeg kjenner egentlig mange på de samme følelsene nå som jeg gjorde da. Litt sånn skrekk blandet med fryd på en måte. Det, ja, det veldig spent, og da var det jo bare heilomvendning i livet å flytte fra Insti, en fjordtarm i Nordfjord, til riktig nok den lille byen Changshu med 1,5 millioner innbyggere.
1: Nei, ikke mer, skjønner. Jeg snakker litt kinesisk.
0: Jeg har jo, da jeg bodde så lærte jeg masse, og jeg har fortsatt å studere etterpå, så jeg skal vel klare meg, men vi må nok børste litt støv av den kinesiske før jeg kan svare, ja det kan jeg.
1: Ja, det skal du nok få anledning til å børste av da i tida som kommer. Du drar jo til et land som i en veldig sånn sterk posisjon nå, hvor det altså økt interesse for Kina. Jeg så på Helgemorgen i NRK nå på lørdagvalget, det handlet om China Maxing, om at unge folk har begynt å se til Kina for bøker og mote, drikke te og klær og sånne ting. Jeg vet ikke om du har fått med den økte interessen for Kina blant unge?
0: Absolutt, og det er for tidlig.
1: Ja. Hva er dine liksom, introduksjonstips til folk som er nysgjerrige på dette landet?
0: Altså, bare reise dit og se det med egne øyne er vel det enkleste tipset. En kan se veldig mye forskjellige medier, både med China Maxing, og det er jo basert på masse stereotyper typer og sånn, selv om det er jo bare gøy at det er masse oppmerksomhet rundt det, så er det et land med mange, mange sider ved seg, så reis og se.
1: For samtidig som Kina pop, så øker jo også liksom, spenningene i verden da, med Kina som liksom, en av hovedrollinnehaverne. Det er mye utrygghet. Hvordan blir det å jobbe i det spennende der da?
0: Ja, altså, jeg tenker jo at det er kanskje den aller viktigste tida for NRK å være i Beijing og rapportere om det som er der. Hva skjer de neste 2-3 årene? Det vet jeg jo ikke, men vi vet i hvert fall at det blir viktig, og at historien blir skrevet med tanke på den KI-teknologiutviklingen som skjer i Kina, og ja, en av mange ting som vi må holde øynene med.
1: Hva slags temaer og historier er det du gleder deg til å formidle og dykke ned i da?
0: Altså, storpolitikken er jo selvsagt en stor del av det. Kina sin nesten monopol på utvinning av prosessering av tungmetall. Og vi har jo også masse, det er en undergrunn, musikk undergrunn i Kina som vekser fram, som er sånn her fri plass for masse unge, Gen Z, som har det som en møteplass, ikke nødvendigvis for å drikke alkohol, men bare for å være seg selv og få en pause i hverdagen. Så ja, det er mange ting. Jeg er bredt spent på tingen kan dekke fra Kina.
1: Jeg håper du kan vise oss noen kule kinesiske artister etter hvert, Marlene. I desember så går flyttelasset, mens Philip Lotes flyttelass jo går andre veien. Han drar hjem etter mange år i Kina, og han har en hilsen til deg som skal ta over jobben, Marlene. Hør her.
2: Hei, Marlene. Ni hao. Den øverste ledelsen i Kina har lenge vært bekymret for nynorsk prosenten og Beijings bidrag til den. Nå er de glade for at NRK tar grep. Mine råd er møt Kina med nysgjerrighet, og du vil møte mange nysgjerrige kinesere. Vær tålmodig, det er ikke et enkelt sted å jobbe. På et dusin forsøk vil ti ikke gå helt som du tenker, eller i det hele tatt. Det gjør de to gangene det klaffer ekstra deilig. Gled deg, de neste årene vil forme mye av livet ditt.
1: Det sier Philip Lote, noterte du, Marlene.
0: Å, så fint! Å, det var hyggelig å få en hilsen fra Philip. Og så noterer jeg meg selvsagt at Kina setter pris på nynorsk, at nynorskprosenten i Kina kommer til å gå opp når jeg flytter dit.
1: Den gikk litt opp her nå. Når du flytter til Kina i desember, overtar du jobben som Asia-korrespondent med base i Beijing. Jeg gleder meg til å snakke med deg derfra, Marlene, fremover.
0: Det gjør jeg også. Det blir spennende.
1: Ja, det blir det. Takk for at du svingte innom deg.
0: Takk for at jeg fikk komme her.
3: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur.

0: alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Et fotballmareritt.
1: Olav Tråen kalte det et fotballmareritt, og sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt, hvorfor ble dette det marerittet det ble?
2: Nei, det tror jeg fortsatt Ståle Solbakken og hans spillere lurer på. Det er jo aldri en enkel forklaring på dette, men etter 10 veldig gode minutter i starten så falt det norske landslaget ned på et nivå som føltes som det var tilbake til steinalderen, og steinalderen vi vil dateres da til oktober i 2024. Det var, tapte vi 5-1 for Østerrike og hadde vårt forrige bunnpunkt. Det her var en sånn et lite minne om dette som vi trodde vi var ferdig med nå.
1: Men kanskje var vi ikke det likevel. I formiddag holdt Ståle Solbakken pressekonferanse etter tapet. Han sa det ikke var noe å si på det taktiske, men pekte på pressspillet i kampen.
3: Intensiteten i den siste 25-30 minutter av første omgang, det var det som var den store svakheten i laget vårt. Og det handler om at vi er på riktig plass, men at vi har ikke den der det pressspillet, verken i det høye, men spesielt i det lave.
1: Et av usikkerhetsmomentene før kampen i går var keeperplassen, Jan Petter. Det ble Ørjan Nyland i mål, men etter kampen avslørte Ståle Solbakken direkte til TV 2 at Egil Selvik står neste kamp. Solbakken ble grillet på det i dag om valget da med å slippe den nyheten på direkten sånn, uten at Nyland eller resten av laget var informert. Hva sier Solbakken om den manøveren i dag?
2: Nei, han sier vel at det kunne vært gjort på en annen måte, og det er jo lett å si at det burde det nok også. Dette er av type beskjeder man gir internt først og forankrer hos de berørte. Når Ørjan Nyland, som jo er den direkte berørte av dette, ikke vet det selv, og kaptein Martin Ødegaard må høre det fra pressen i intervjusonen etterpå, så skaper det unødvendig mye støy rundt en avgjørelse som da åpenbart var tatt på kammerset i forkant, men som ble kommunisert på et litt merkelig tidspunkt.
1: Ja, altså i gårsdagens sending her i dagens, så snakket vi med norske Tyra Oseng Riis, som bor i Wales med mann og barn, og som gleda seg til kamp. Vi måtte ringe henne igjen i dag og høre om hun er skuffet eller glad.
4: Jeg kjente jo på det at jeg hadde håpet at Norge skulle vinne, men det var jo utrolig artig å høre på den walisiske supportergjengen når de sang den walisiske nasjonalsangen, og hvor ufattelig stolt og glad de var når de fikk de målene. Altså, det i seg selv var jo kjempeartig å oppleve.
1: Ja, det var kanskje morsomst å være waliser på stadion i går. Sånn føltes det for Tyra. Portugal står ubeseiret i gruppa med 9 poeng. Både vi, Danmark og Wales har 3 poeng så langt, men er det egentlig så farlig om vi gjør det? Altså, er det så viktig å gjøre det så bra i den nasjonsligaen da?
2: Ja og nei. Nasjonsligaen i seg selv er ikke så viktig, men vi bør være blant de 3 beste her, og det bør de jo fortsatt kunne klare også. Vi har Wales igjen hjemme. Da er vi første sida i EM-trekningen i desember. Det betyr at vi slipper å møte noen av de andre, og nå sier jeg andre, toppnasjonene. Så, sånn sett er det litt viktig, og så har de litt lyst til å være blant de 2 beste og kunne være med på det sluttspillet i denne nasjonsligaen som kommer neste år. Men altså, at Portugal vinner pulja, det gjør ingenting så lenge Norge ikke er sist, for da rykker vi ned, og det er ikke noe gøy.
1: Nei, og kanskje klarer vi å gi Portugal litt motstand på søndag når vi møter de borte. Kampen spilles søndag klokken 20.45. Du kan se den på TV 2 eller høre den i NRK Sport. Vi krysser fingrene og det vi har, Jan Petter Saltvedt.
2: Ja, vi gjør.
1: Takk for praten.
2: Takk i like måte.

0: Far og sønn drept i Halden. Politiets teori er at drapene skyldes en konflikt. Siktede var tidligere i samme jaktlag som de drepte.
1: Regjeringen dobler støtten til forskning på kvinnehelse. Etterslepet er enorm, sier kvinneorganisasjon.
0: Faren hans sitter fengslet for statskupp. I dag kjemper Flavio Bolsonaro om å bli president. Valget i Brasil er i gang.
2: Ikke drift for langt ut nå. Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei!
1: Dramatikk da VM-titlen glapp for Oliver Solberg på Sardinia. Kjørte av veien og kolliderte like før mål.
0: Da ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Politiet tror drapene i Halden i dag tidlig skyldes en konflikt. Den drapsiktede mannen innrømmer straffskyld, men nekter å forklare seg.
1: To menn, en far og en sønn, ble skutt og drept, og en tredje mann er skadet. Alle tre er medlemmer av det samme jaktlaget.
3: Det er jo sånn som ikke skal skje.
4: Han har overblikk over jaktaktiviteten i Haldens område. I dag forteller han om et sterkt preget miljø.
3: Nå er det bare stor sorg og forferdelse at noe sånt kan skje, så nå må vi bare vente og høre hva politi og etterforskning viser, og så må vi ta det derfra.
4: Full etterforskning i ettermiddag etter skytingen mot et jaktlag i morges. To personer er døde, en far i 70-årene og en sønn i 40-årene. I tillegg er en tredje mann alvorlig skadet. En mann i 20-årene er siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere. Mannen samtykker til varetektsfengsling og har skriftlig erkjent skyld, men slik det er nå kommer han ikke til å la seg avhøre.
5: Hvorfor råder du han til å ikke gjøre det?
6: Jeg tror jeg skal begrense meg til å si at det er min oppfatning at han ikke skal forklare seg til politiet.
4: Politiet tror det hele skyldes en konflikt. Nå skal mannen, som ikke tidligere er kjent av politiet, gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse.
6: Dette her er en såpass atypisk handling for en person at det er helt naturlig for oss å oppnevne en sakkyndig som i hvert fall gjør en sånn innledende vurdering av hvorvidt det kan være et spørsmål om utilregnelighet.
4: Den siktede skal tidligere ha tilhørt jaktlaget. Ifølge politiet var det jaktlagets medlemmer som fikk kontroll på ham frem til politiet ankom. Alle i laget har nå status som fornærmet.
7: Når det er flere personer som har blitt skutt i påsyn eller i nærvær av andre mennesker, så har det jo vært dramatisk på stedet her uansett. Så jeg tenker at det har vært ganske stor påkjenning for de som har vært på stedet.
1: Reporter Rahan Basas, du er i Halden, og drapene preger lokalmiljøet.
8: Det er klart at når sånne hendelser skjer i et lite område, en liten kommune der nesten alle kjenner alle, så preger det et lokalsamfunn. En som har ansvar for et lokalsamfunn som Halden, det er Fredrik Holm. Du er ordfører her lengst sør i Østfold. Hvordan har dagen vært for deg som ordfører?
9: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det.
8: Dere har opprettet et senter der de fornærmedes pårørende blant annet kan komme, brannstasjonen i Halden. Er tilbudet blitt brukt sånn som dere ønsket?
9: Ja, tilbudet har blitt brukt i løpet av dagen.
8: Hvordan jobber dere med å ivareta de fornærmede nå neste dagene? For det er 14 fornærmede ifølge politiet.
9: Det er en stor gruppe som har vært vitne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det er viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de er godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så er det jo bare å oppfordre resten av Haldensamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
8: Hva slags type fagpersoner har vært med å hjelpe disse?
9: Vi har medlemmer av det psykosociale kriseteamet i Halden, som er godt rustet for denne type situasjoner. Og så har vi en god beredskapsavtale med Sanitetskvinnenes omsorgberedskapsgruppe, som også har vært inn og bidratt i dag.
8: Tusen takk, Fredrik Holm. Politiets etterforskning, det vil vare de neste dagene, i hvert fall på åstedet som ligger utenfor Halden sentrum.
1: Ja, Dennis Ravndal, programleder for podcasten Krimrommet i NRK. Hvordan jobber politiet nå for å få et overblikk og et inntrykk av hva som har skjedd her?
10: Det er en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det er jo et åsted som er utendørs. Det er alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute, og så gjenstår det jo et stort arbeid i å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt i forkant? Og det er jo fordi det er veldig stor forskjell på et drap som er planlagt og noe som er en impulshandling. Og det er viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
1: Mm. Nå har kjente siktede tidlig straffskyld her. Hva har det å si for etterforskningen videre?
10: Det er klart, det har jo noe å si for etterforskningen. Samtidig så ble han jo tatt hånd om på stedet av personer som så dette skje, slik at det var ikke noen stor tvil om det. Det som er spørsmålet er jo hvor mye han selv ønsker å forklare seg.
1: Mm. Nå sier forsvareren hans at han ikke tror at siktede skal forklare seg til politiet. Hva ligger i det?
10: Det ligger for det første i det at det gjør politiets arbeid vanskeligere, og det gjør det også vanskeligere for denne psykologen eller psykiateren som har vært og hatt en samtale med mannen i dag, og det er for å vurdere hans mentale tilstand og om han er strafferettslig tilregnelig. Og det er klart at nekter han å forklare seg både om motiv og selve drapshandlingen, så gjør det både psykologen og psykiaternes arbeid vanskeligere og politiets arbeid vanskeligere.
1: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
0: Det gikk ikke Norges vei på Ullevål forrige søndag, men om drøye 1,5 time så er det avspark i Portugal og mulighet for revansj. Det ble ampert sist da Martin Ødegaard ble taklet hardt av Portugals Bernardo Silva. Så da er spørsmålet reporter Mats Arntzen, blir det like ampert i kveld?
11: Ja, vi får se da. Brede Hangeland i Norges støtteapparat sa jo at han hadde ikke glemt det på en uke. Hva tror du, Andrine Hegberg? Hadde du glemt en sånn takling på en uke?
12: Nei, som spiller så håper jeg virkelig at de bruker det her som en ekstra motivasjonsfaktor og en tenningsfaktor for å være klar når kampen starter. De er virkelig nødt til å være påskudd fra start og holde unna Portugal første 15-20 minutter og så prøve å få tak i ballen og diktere spillet selv. I dag er en stor oppgave og litt ekstra tenning. Det kommer godt med.
11: Er det fare for overtenning?
12: Det håper jeg da virkelig ikke. Et tredje røde kort på denne samlingen her, det trenger vi ikke. Men at det går tøft for seg, det håper jeg, for at det må de i dag. Det må spille seg i den posisjonen her, at de må tøffe opp nå.
11: Og så er vi litt spent på hvordan det blir inne på stadion da. Vi ser jo rundt oss her at det er jo masse folk som koser seg. Hva tror du, Kristoffer?
13: Nei, altså, de gleder seg til kamp, men de savner sin store helt, Cristiano Ronaldo. Det er ganske stort overtall av team Cristiano Ronaldo, og de er litt sint på den portugiske treneren Jorge Jesus, for at han ikke har med Ronaldo, eller han har sørget for at Ronaldo ikke er med. Så vi er litt spent på atmosfæren på stadion. Blir det bare team Portugal, eller er det noen som gjør det klart og tydelig at Ronaldo skulle ha vært her?
11: Vi er jo litt splittet rundt det. En viktig kamp også. Portugal er i førersetet. Norge, ett poeng her, det vil være veldig bra.
13: Ett poeng hadde vært kanonbra. Man kommer til å ha alt i egne hender uansett hvordan det går i kveld, men det vil også løfte den norske spiriten litt etter to tøffe opplevelser.
11: Portugal-Norge begynner klokken 20.45.
1: Ja, og mer fra kampen blir det i sporten litt senere i sendingen. Nå til ulykken i Valderhaugfjorden utenfor Ålesund i Møre og Romsdal, der tre skip kolliderte i natt.
0: Ja, ingen ble skadet, men politiet etterforsker hendelsen.
14: To lasteskip la i natt til kai i Ålesund, mens et tankskip ankret opp lenger ute etter sammenstøtet i natt. Det skjedde i sundet like øst for Valderøya. Ingen ble skadd, men det norske eide lasteskipet Bergfjord tok inn vatten. Politiet gikk ombord og tok promilletest uten å finne noe.
15: Jeg har gjort en rekke undersøkelser allerede, men hva vi har funnet hittil gjennom avhør og tekniske undersøkelser vil jeg ikke gå inn på nåværende tidspunkt.
14: Med dagslyset kom også skadene fra i natt tydeligere fram. Nå prøver både politiet og Sjøfartsdirektoratet å finne ut hvordan tre skip ble involvert i kollisjonen, som dette kartet fra Kystverket viser.
16: Det som skjer er at inspektører fra Sjøfartsdirektoratet går ombord på de to utenlandske flaggede fartøyene for å gjennomføre inspeksjon, for å se at fartøyene da er sjødyktige nok til å seile videre.
14: I morgen vurderer Havarikommisjonen om den skal granske skipskollisjonen utenfor Ålesund.
0: Skal vi se at regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett så er det foreslått 40 millioner til forskningen, som lenge har hatt lav prioritet. Bra, men langt fra nok, sier flere kvinneorganisasjoner.
17: Men skal dere på den babysangen?
18: Nei, nei, vi skal hjem og legge oss inn.
19: De unge kvinner i 30-årene. Men rammes de av typiske kvinnesykdommer, det mindre forskning og kunnskap om disse enn om andre sykdommer.
18: Selvfølgelig skal både menn, kvinner, alle aldersgrupper skal forskes på.
19: Nå foreslår de å doble potten til forskning på kvinnehelse i forslaget til statsbudsjett som legges frem på onsdag. De blar opp 40 millioner kroner som Norsk forskningsråd skal forvalte.
20: Og det at vi nå dobler denne forskningsinnsatsen gjør jo at nye forskningsprosjekter kan få finansiering.
21: Nå gir dere mer penger til noe. Hva det som får mindre penger?
20: Når statsbudsjettet legges frem 7. oktober, så vil en se regjeringens samlede prioriteringer.
22: Spenninger i bekkenbunn, kjempevanlig, kan gi mye smerter.
19: På Kvinnehelsehuset i Oslo de glade for dobbelt så mange kroner til kvinnehelseforskning. Men de sier det kommer sent.
23: Etterslippet enormt, og jeg tror mange ikke klar over hvor stort det fordi det nettopp i århundrede har vært forsket på mannskroppen og ikke kvinnekroppen.
19: Etterslippet har allerede skapt store forskjeller mellom kjønnene, mener de.
23: Det betyr at kvinner ikke har likeverdige helsetjenester som menn. Det betyr at det tar lengre tid for kvinner å få en diagnose og få riktig behandling, og veldig mange kvinner lever med mye smerter.
19: På biblioteket på Tøyen i Oslo tror de mer penger og mer fokus kan få ned det høye sykefraværet for kvinner, som langt høyere enn hos menn.
17: Jeg tror samfunnet vil tjene mye på at kvinner frisk og rask og kan komme seg på jobb.
0: Amar Tøyen, du styreleder i Endometrioseforeningen. 40 millioner til forskning på kvinnehelse. Hvor mye hjelper det egentlig?
24: Det klart det hjelper noe. De vil gi oss muligheten til å få mer kunnskap og få forsket mer på ting vi sårt trenger mer kunnskap om.
0: Men 40 millioner, holder det?
24: Nei, det holder på ingen måte i nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som i dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
0: Men menn blir jo oftere møtt med kunnskap om sykdommer som rammer dem. Hvorfor det egentlig sånn at det blir forsket mer på mannekroppen enn på kvinnekroppen?
24: Det vanskelig å si. Jeg tror jo at noe av svaret ligger at det medisinsk, rent historisk sett, så har det blitt forsket mer på mannen i utgangspunktet. Og det handler om at kvinner har blitt sett på som mer komplisert å forske på, fordi vi har hormoner og menstruasjonssykluser som forstyrrer denne forskningen. Og så skal vi jo heller ikke legge skjul på at vi har hatt en kultur som ikke alltid har tatt kvinner på alvor. Og det betyr jo ikke at vi tror at noen bevisst har valgt kvinner bort, men små valg over tid har medført at vi i dag sitter med et enormt kunnskapsetterslep.
0: Og det kan få store konsekvenser for kvinner som blir rammet. Du har selv opplevd hvor vanskelig det kan være å rammes av en sykdom som det ikke nok kunnskap om.
24: Ja, jeg skal ikke legge skjul på at det er tøft å leve med endometriose. Det tøft å få en diagnose som det per i dag ikke finnes en kur på. Det jo en kronisk sykdom som du må leve med resten av livet. Men jeg også heldig og ikke blant de som hardest rammet. Og det tøffeste er likevel å høre alle de pasientene og pårørende som tar kontakt med oss i Endometrioseforeningen. For det snakk om sterke smerter som påvirker livet til unge jenter og kvinner i såpass stor grad at enkelte rett og slett ikke orker å leve mer. Og det de aller tøffeste samtalene vi har, og jeg skulle ønske at Vestre og regjeringen også kunne lytte til et par av de stemmene.
0: Så takk til deg, Marte Øy.
1: Senterpartiet frykter strømkrise i vinter på grunn av lavt nivå i vannmagasinene. I et forslag som legges frem i trontaledebatten i morgen, foreslår partiet å strupe norsk eksport av strøm.
25: Lav vannstand i mange magasiner, som her i Nordre Land, gjør at Senterpartiet vil gå drastisk til verks og stanse salget av strøm til utlandet.
2: Senterpartiet mener det nå på tide å strupe strømeksporten. Vi frykter for en strømkrise i vinter. Vi har en historisk lav magasinfylling i norske vannmagasin, og vi mener at det nå på tide å ta grep.
25: Ifølge NVE gikk fyllingsgraden opp i forrige uke, men lav for årstiden. Senterpartiet mener kraften må brukes på norske husholdninger og bedrifter, og vil utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.
3: Men ser dere ikke de langsiktige konsekvensene av dette med forsyningssikkerhet fra andre land?
2: Jeg er bekymret for de langsiktige konsekvensene hvis vi nå ikke begrenser strømeksporten. Regjeringen velger jo heller å gå motsatt vei, tillate at man nå oppgraderer Danmarkskablene for eksempel. Vi mener vi nå bør gå motsatt vei.
25: Et forslag Arbeiderpartiet ikke vil kommentere før det lagt frem i Stortinget i morgen.
1: En stadig større del av pengene i statsbudsjettet hentes nå direkte fra oljefondet, men hvor mye av fellesskapets formue som egentlig tilhører folk, det kan du lese på NRK.no.
0: Jeg skal gi ut i verden og starter i Ukrainas hovedstad Kyiv, der russiske styrker har intensivert angrep mot viktig infrastruktur.
4: Helgens andre angrep mot den nordlige broen i Kyiv. To personer ble skadet i angrepet. Flere medier melder om en stadig mer intensiv kampanje mot infrastrukturen i Ukrainas hovedstad. Angrepet skjedde mens den tyske kansleren Friedrich Merz besøker byen og lover fortsatt støtte til landet. Ifølge Kyiv Independent er det den fjerde dagen hvor Russland angriper broer og annen infrastruktur i Kyiv. Myndighetene i regionen Catalonia i Spania advarer om ekstrem fare på grunn av styrtregn i deler av Barcelona og Girona. Det er fare for flom i flere elver i området, og innbyggere bes holde seg inne.
5: Da jeg åpnet døren, fosset vannet inn. Leiligheten ble oversvømt. Jeg fikk ikke reddet noe. Jeg måtte løpe ut, ellers hadde vi druknet her inne.
4: Minst to personer er døde, og en person er savnet etter styrtregnet. De avdøde skal ha blitt drept av en vegg som kollapset nord for Barcelona, og i en oversvømt garasje i Montornès de Vallès. For 12. gang arrangeres det soppmesterskap i Nord-Italia. De mer enn 400 deltakerne skulle ikke plukke mest sopp, men finne den fineste porcini-soppen.
5: Det er litt sopp her, og vi har kost oss. Oi, der fant makkeren min en.
4: Deltakerne ble også bedt om å plukke med seg søppel fra nasjonalparken som konkurransen avholdes i.
1: År gamle Petra fra Ungarn ble symbolet på kampen mot Viktor Orbán. Nå håper hun på et bedre liv.
0: Konflikt mellom innbyggere og migranter i Ceuta. I dag ble den største flyktningleiren i den spanske eksklaven tømt.
1: Og i Portugal stiger forventningene. Norge skal jakte revansje mot Portugal i Nasjonsligaen i kveld.
0: Vi skal til den spanske eksklaven Ceuta, der det i dag var en stor politiaksjon mot den største leiren med migranter. Migrantene ble ført vekk, og leiren skal rives.
1: Aksjonen kommer etter store konflikter mellom migranter, som det fortsatt er mellom 10 og 20 000 igjen av, og lokalbefolkningen.
0: Vårt team besøkte Ceuta denne uken og møtte begge sider.
6: Vi vil inn i Spania, sier migranter. Vi vil ha dem ut, sier lokalbefolkningen. Slik er konflikten i Ceuta. Drømmen om Europa, Gibraltar-klippen, kan de se i horisonten. På strendene i Ceuta lever mange av migrantene fortsatt. Andre er i leire. Mellom 10 og 20 000 er fortsatt her. De fleste har ikke fått levere noen søknad om opphold, mer enn 2 måneder etter at de kom.
5: Jeg håper å komme meg til Europa, om Gud vil. Det finnes jobber, men det er ikke nok av dem. Man jobber bare for å kunne spise og kjøpe litt klær. Det er alt. Blir du syk, har du ikke råd til behandling. Blir faren eller moren din syk og dør, har du ingenting du skulle sagt.
6: Men de fleste av innbyggerne i Ceuta mener at de fleste av migrantene ikke har krav på opphold, og kaller det en invasjon.
5: Vi har ikke nok ressurser til å dekke alt som vi og de trenger. Og vi kjenner oss ikke trygge i vår egen hjemby.
7: We are safe in our own town.
8: Og stranda der de bor krever mindreårige gutter å få plass I en leir. De fleste av jentene har fått det. Politiet passer på uten at det kommer til konfrontasjoner. Mohammed på 16 leder gruppa og ønsker å utdanne seg videre I Spania.
9: Vi reiste for å klare oss selv og skaffe foreldrene våre et godt liv. Vi kom for å studere, spille fotball og drive med hobbyer. Lever ut drømmer vi ikke fikk oppfylt I Marokko. Hvor familien din? Har du familie hjemme I? Familien min I Tanger, vi bor I Tanger. Moren og faren din, ja, faren og moren min, de skilt.
8: Sjokken kom etter rykter I sosiale medier. Ryktene sa at alle ville få opphold I Spania og Europa. Fortsatt krangles det om hvordan de falske ryktene oppstod. Mange barn svømte også. Vi kan ikke vise ansiktene deres. De bor I en leir sammen med mødrene. Saidas to eldste barn svømte over først.
9: Da de dro, ringte hun meg og sa, «Mamma, jeg har dratt til Ceuta.» Jeg ble livredd for henne. Det var kaos. Alle løp rundt, folk fra alle mulige byer. Man kan ikke overlate datteren sin til det. Jeg ville aldri få fred I sjelen. Da tok jeg med meg de to andre barna og kastet meg ut I sjøen. Jeg skyndte meg for å berge barna. Enten dør vi, eller så lever vi sammen.
8: Også Ikram på 23 svømte til Ceuta og bor nå på gata. Det bygges en ny leir I Ceuta nå, som hun håper å komme inn I. Ikram sier hun vil studere videre til sykepleier og tjene penger til moren som har kreft.
9: Jeg vil inn I Spania for å kunne hjelpe moren min. Fordi moren min veldig syk. Jeg blir nødt til å. Jeg blir nødt til å hjelpe, for hun veldig, veldig syk. Og jeg ønsker også å fortsette studiene mine.
8: Ceuta sentrum. Det føles som å være I en annen sør-europeisk by. Bortsett fra når militære eller politiet kommer. Flaggene brukes av mange som en markering mot migrantene, at Ceuta en del av Spania.
9: Det en invasjon. Dette har vært en invasjon av spansk territorium. Vi kjemper, og dette en krig man ikke kan se.
8: De snakker om de over 10.000 som fortsatt I Ceuta. Rapporter om vold og overgrep blant migrantene uroer innbyggere.
9: Jeg tar imot personer på kontoret mitt som sliter med angst og søvnløshet. Dette eldre mennesker som har det veldig tøft. Men kan du se at noen av migrantene trenger beskyttelse? Det kommer an på. Landet deres så nært at de kan gå tilbake dit. Hvis du bor et annet sted og misfornøyd. Og hvis du med god helse og kan gå hjem til familien og huset ditt, det best.
8: To kvinner knytter hendene. De tør ikke vise ansikt. De lesbiske og har fått levere asylsøknad I Ceuta.
9: Vanligvis kan folk fra LHBT-miljøet søke om asyl. Kvinner som lever med vold I hjemmet og kan bevise det, kan også be om asyl. Men de fleste av dem har familie og jobb I Marokko. De kom bare hit for å prøve. Og det går langsomt opp for dem at sjansene for å få bli veldig små.
8: I denne leiren var det I dag en stor aksjon. Migrantene ble omringet av politiet. Trolig vil få av dem komme til Europa. Bare et mindre tall kan reise forbi Gibraltar og inn til Spania, drømmelandet.
1: I 16 år gjorde Ungarns statsminister Viktor Orbán livet vanskelig for mennesker som Petra. Hun tilhører rom-minoriteten og skeiv.
0: I fjor så ble hun symbolet på ungarernes ønske om endring, da hun ble arrestert under de store protestene I landet. Men nå ser hun lysere på livet.
1: Etter at Ungarn fikk en ny regjering I vår, håper Petra at hun endelig kan få leve det livet hun ønsker.
10: Dette Petra. Hun mange ting. Dansegal 19-åring, ungarer, rom, kunstner, bifil og mye annet.
9: Han var en meme, faktisk. Han var en meme. Jeg deltok på protestene, og jeg så henne bli ført bort av to svære politimenn. Det er tredje gang jeg her.
10: NRK følger Petra på en ungarsk kunstfestival.
9: Musikk, dans og fullt av glade mennesker. Jeg elsker det.
10: Hun gjør seg klar for kveldens høydepunkt, en såkalt sigøynerdisco.
9: Vil du ha?
10: Vi vil høre hva hun tenker om Ungarn uten Viktor Orbán, en mann som har preget hele hennes liv. La oss spole tilbake. Hun var 3 år da Orbán igjen ble landets statsminister.
9: Jeg vokste opp i en fattig landsby. Der finnes ikke stort. Ofte er husene falleferdige og mangler bad. Det er ingen vannforsyning, og folk er veldig fattige.
10: Hver tiende innbygger i Ungarn er rom. Mange lever i isolerte landsbyer uten tilgang på strøm, vann eller asfalterte veier.
9: Med mine blå øyne havnet jeg i en klasse med ungarere. Min storbror, som har brunere hud og brune øyne, ble plassert i en klasse med romfolk, sånn stereotypisk. Disse klassene ble oftest forsømt. Romfolk integreres ikke på grunn av fordommer, de får hverken jobb eller sosialhjelp.
10: Petra har blitt brukt som et bilde på Ungarns fiende.
9: Ungarn har alltid hatt et fiendebilde, og før var fienden romfolket. Så skiftet den politiske retorikken fra rom til skeive. Og som biseksuell påvirker dette åpenbart livet mitt.
10: 14 år gammel greide hun mot alle odds å komme seg ut av landsbyen Reskjeve.
9: Jeg levde på 5000 forint i uka, bodde på et gratis studenthjem. Men det var veldig vanskelig. Vennene mine i Budapest hjalp meg mye. Foreldrene til noen venner pakket frokost til meg hver dag. Og noen venner ga meg klærne sine.
10: Sammen med kunstnervenner protesterte Petra mot nye lover som gjorde livet hennes vanskelig. NRK møtte hun for en protest i fjor.
9: Vi kom hit i dag fordi de har tatt fra oss rettighetene våre. Jeg vil stå opp for meg selv. De skal ikke få undertrykke meg.
10: Regjeringen stopper protestene. Bildene av arrestasjonen går viralt, og Petra blir symbolet på at ungarere vil ha en ny regjering. I april får de ønsket sitt oppfylt. Etter 16 år med Orbán velger et overveldende flertall en ny statsminister.
9: Det var årets største feiring. De som satt i parlamentet, altså Fidesz, tjente bare seg selv. Det var så frustrerende. Jeg følte på det overalt. Men da valget var over, feiret ungarerne i en hel uke. Hva følte du på valgdagen? Endelig kunne landet stå på egne føtter. Jeg følte meg som hjemme igjen, etter 20 år.
10: Regjeringsskiftet i vår har fått folk til å se lysere på fremtiden.
9: Jeg tror folk føler de har mer frihet, for vi hadde et autokratisk system. Landet må reise seg fra ruinene. Vi håper på det beste. Stemningen har forandret seg. Folk har mye større tillit.
10: Selv om det foreløpig har vært få store endringer, snakker ikke Orbáns etterfølger, Peter Madjar, om skeive og rom som Ungarns fiende.
9: Jeg er veldig håpefull, faktisk veldig optimistisk. Men jeg ønsker likevel å få bli kritisk.
10: Nå vil hun oppdage verden. Så drømmer hun om å bli ordfører i landsbyen sin og jobbe for å få slutt på diskrimineringen av rombarn.
9: Det første jeg ville gjort for Rakve er definitivt å fikse veiene. Jeg ville opprette bussruter og bedre kollektivtilbudet. Sørge for at ingen skoler har egne klasser for rom. Jeg er her med et norsk filmteam. Jeg vil vi skal spille rommusikk for dem.
10: Hun har store planer for fremtiden. Men først er det sigøynerdisco.
0: Så skal vi ta med en rettelse i innslaget om kollisjonene i Valdraufjorden, der 3 skip kolliderte. Så viste vi mot slutten av innslaget et skip som ikke var involvert i ulykken, og det beklager vi. I Brasil er første runde i presidentvalget i gang, og ifølge meningsmålingene så blir det et jevnt og spennende valg.
1: President og sosialist Lula da Silva utfordres av Flavio Bolsonaro. Han er sønn av tidligere president Jair Bolsonaro og ønsker seg et tett samarbeid med Donald Trump.
11: Dørene åpnes, og valget i gang. Brasilianerne skal stemme frem folkevalgte til nasjonalforsamling, senat og guvernører. Men hovedpersonen sittende president Lula da Silva, som også kom for å stemme i dag.
12: Folket må velge mellom å styrke det demokratiske systemet og barbari. Mellom positivisme og fornektelse.
11: Han leder på flere av meningsmålingene. Men denne mannen, Flavio Bolsonaro, ligger hakk i hæl i valgomgangen som kan bli svært jevn.
12: Det eneste alternativet Flavio Bolsonaro, og jeg kan med stor ro og full visshet si at jeg beredt på å styre landet og gi Brasils familie tilbake retten til å drømme.
11: Flavio Bolsonaro ser ut som en yngre utgave av sin far, tidligere president Jair Bolsonaro, som sitter i fengsel for å ha planlagt statskupp mot Lula. Også Bolsonaro junior tilhører ytre høyre. Kanskje får Lula da Silva hjelp fra høyre makter. For med ild og dans vil urfolket Kambeba gi presidenten styrke slik at han skal vinne første valgomgang. Men sjansen for en ny valgrunde stor.
0: Ja, stemmelokalene stenger om 2,5 time. Reporter Hilda Nyfløtt, hvilken vei ser dette ut til å gå?
13: Dette svært likt både Lula da Silva fra Arbeiderpartiet og Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre. De ligger likt på meningsmålingene. Lula har et lite forsprang nå, og det ser ut til at dette kommer til å gå til en annen valgomgang. Det andre presidentkandidater, men de har veldig liten oppslutning. Og da tror ekspertene at de som har stemt på disse, som på høyresiden, kommer til å stemme på Flavio Bolsonaro i neste omgang, og derfor blir det så utrolig likt som det ser ut til å bli nå.
0: Og så altså den ene kandidaten svært Trump-vennlig. Hva har det hatt å si for oppkjøringen til dette valget?
13: Ja, Bolsonaro-tilhengerne, de elsker Donald Trump. Donald Trump elsker dem. Trump han tuklet jo med Brasil i fjor, da han truet Brasil med straffetoll 50%. Hvis ikke de slappet Jair Bolsonaro av fengsel. Trump sier at det en heksejakt, og han forsvarer sin venn Jair Bolsonaro. Nå det startet etterforskning, fordi det snakk om at Trump kan ha blandet seg inn i dette valget og gitt penger til kampanjen til Flavio Bolsonaro. Det under etterforskning, og imens så bruker Lula da Silva det for alt det verdt. Han prøver nå å få brasilianerne til å forstå at dette ulovlig innblanding, og at de må stemme på han.
0: Og så vet vi også at Flavio Bolsonaro etterforskes for korrupsjon og hvitvasking. Faren sitter altså i fengsel for kuppforsøk. Hvorfor det likevel så mange brasilianere som vil ha en Bolsonaro tilbake i presidentstolen?
13: Det handler om at mange brasilianere lei av Lula da Silva nå. Han går for sin fjerde presidentperiode. Han 80 år. Mange tror at han en tyv, en liten kjeltring. Mange jeg har snakket med har sagt det. Det henger igjen fordi han ble fengslet, satt i fengsel for korrupsjon selv. Den dommen ble annullert. Det var snakk om konspirasjon for å få han ut av valgkampen for 2 periodesider siden. Men det henger igjen hos brasilianerne, og de ønsker nå et skifte til høyresiden. Og jeg har også snakket med pinsemenighetene, en av de mest fremtredende lederne i pinsemenigheten, og de ber alle sine troende om å stemme på Flavio Bolsonaro i dette valget i dag.
12: Lula vet hvem jeg Arbeiderpartiet og Sosialistpartiet har saksøkt meg flere ganger. Det en krig, men vi fortsetter fremover.
14: Det danses i gudstjenesten i pinsemenigheten til pastor Silas Malafaia i Rio de Janeiro. Den siste uka har han jobbet iherdig for å få menighetens 200 000 medlemmer til å stemme ytre høyre og Flavio Bolsonaro.
12: Jeg arbeider for at Flavio skal vinne, men jeg har ikke makt til å avgjøre valget.
14: Selv om valgloven forbyr kirkeledere å nevne kandidatenes navn fra scenen, skjønner alle hvem han snakker om.
12: Jeg vil bare gi noen veldig raske og enkle råd. En kristen kristen både på jobben og på skolen. Og så skal han stemme på en kommunist? Det det jeg ikke klarer å forstå.
15: På Instagram har han publisert KI-videoer hvor Lulas venstresidevelgere blir fremstilt som hjernevaska zombier. Disse velgerne utgjør rundt 40% av befolkningen i Brasil, ifølge valgmålinger denne uka. Bare på Instagram har han 4,5 millioner følgere.
16: I morgen skal jeg publisere videoen. Hvorfor stemmer ikke ekte kristne på Lula? Så skal jeg si, Lula svarer, og så skal jeg vise Lula selv snakke. Det han som skal bevise at den ekte kristen ikke stemmer på ham. Det kommer til å bli en helt vild video.
15: Brasil er verdens mest folkerike katolske land. Mens antall katolikker synker, skyter evangelikale pinsemenigheter fart. Ifølge den siste folketellingen er 57% katolske, mens 27% av befolkningen er evangelikal. Det er spesielt de evangelikale kirkelederne som tar tydelig stilling politisk. Det liker Luz de Mandalay, som er glad for at kirken underviser menigheten i politikk.
16: Det er vanskelig å være uenig i det budskapet han formidler til kirken, for det er forankret i Gud og Bibelen. Jeg ser det som veiledning.
15: Fredag samlet Lula da Silva tusenvis av tilhengere i Rio de Janeiros gater, en by som regnes som Bolsonaro-tilhengernes vugge. Venstresiden må prøve å appellere til pinsemenighetene, mener Lidiana Alves Braga på Stylter.
16: Kirkene har drevet dette arbeidet ute i lokalsamfunnene i mange år. Derfor ender disse pastorene opp med å sikre seg disse stemmene.
15: Camila Coutinho mener folk må kunne støtte hvilken kandidat de vil, uavhengig av religion.
16: Nei, si nei til Silas Malafaia. Han får holde seg i kirken sin og forsyne. Rollen hans er å være religiøs leder, ikke politiker. Slutt å manipulere folk.
15: Lula-velger Daniel Cavalante har selv vokst opp i et evangelikalt hjem med en bestefar som var pastor.
16: Silas Malafaia er en mann som innenfor den evangelikale verden, tilber mammon. Hans Gud er den som Jesus i Bibelen kaller mammon, pengenes Gud.
15: Den kontroversielle pastoren som voktes av 4 militærpolitivakter, hvor enn han går. På kontoret hans henger et bilde av han selv, sammen med Flavios far, ekspresident Jair Bolsonaro. Nå soner Bolsonaro 27 år fengsel for statskuppforsøk, etter at han tapte valget forrige gang. Silas Malafaia har fått innført forbud mot å besøke ham. Pastoren er selv under etterforskning etter at han kraftig kritiserte en av høyesterettsdommerne som dømte Bolsonaro til fengsel. Vinner Flavio Bolsonaro valget, ønsker de amnesti eller benådning av ekspresidenten.
16: Jeg posisjonerer meg ut fra samfunnets behov. Dermed har jeg klart å komme meg ut av den evangelikale boblen. Jeg utøver en viss innflytelse i hele dette politiske spillet vi har.
15: Han vil fortsette valgkampen dersom ingen av kandidatene vinner med 50% av stemmene i dag. Da vil en andre runde bli avholdt den 25. oktober.
1: Ja, så var det sport da, og det er altså en drøy time til Portugal tar imot Norge i nasjonsligaen.
18: Ja, og landslagssjef Ståle Solbakken, han gjør flere endringer på laget. Klokka 20:15 har Norge mulighet til å slå tilbake da, mot Portugal nøyaktig en uke etter 1-2-tapet på Ullevål stadion. Stadig flere fans er på vei til arenaen i Porto. Der er du, reporter Mats Arntzen. Lagoppstillingene er klare. Hva er reaksjonene på Norges elver?
20: Nei, Ståle Solbakken, han tvinges jo til å gjøre noen endringer siden Torbjørn Hegge ble utvist, og Julian Riersson har reist hjem. Så hvordan ser det ut, Kristoffer?
21: Det er jo Selvik i mål, det fikk vi beskjed om. Også må Aursnes trekkes ned som høyreback. Det gjør at Patrick Berg kommer inn på midten. Leo Skjeri Østgaard erstatter Torbjørn Hegge i midtforsvaret. Og så er det jo en endring med at Andreas Skjeldrup blir dratt over på høyre, og Nusa på sin vante venstrekant. Det blir veldig spennende å se om man på Norges høyre side kan se igjen litt av de relasjonene som var veldig god mot Portugal på Ullevål. Aursnes og Skjeldrup spiller sammen i Benfica. De fant hverandre på en god måte. Håper de kan gjøre det også i kveld.
20: Aursnes inn på bekk betyr Patrick Berg også inn på midtbanen. Og så er det et nytt forsvar da. Hva tror vi om det?
3: Jeg har forventninger til det, selv om det er, man sjelden skal forandre for mye på den bakre firer, og nå I så fall tilfelle med Selvik femmer, så kommer Leo Østegård inn. Jeg tror nok han har en vinnermentalitet og en fysikk som kommer godt med for Norges del I dag, men det er en stor oppgave de har foran seg, for at det portugiske landslaget, de har vist stor form mot Danmark, så de slo 4-2 I siste kamp, og jeg virkelig motivert til å ta tre nye poeng I dag.
20: Og så har vi se da hvor mye som igjen på tanken til Erling Braut Haaland. Han har spilt tre ganger I 90 minutter. Vi trenger han I toppform.
21: Vi trenger han I toppform hvis man skal få med seg noe hjem herfra I kveld.
20: Det blir I hvert fall elektrisk med 50 000 tilskuere her på Estadio do Dragão I Porto.
18: Fra 2045, den kan du høre på NRK Sport. I Rally Sardinia hadde Oliver Solberg tidenes sjanse til å bli verdensmester I rally, som pappa Petter ble I 2003. 25-åringens argeste rival punkterte og måtte skifte dekk, og Solberg ledet klart like før mål.
17: Han nervøs, men nå kan du snart...
19: Oliver Solberg leder. Han har bare charmørstrekningen igjen før han blir verdensmester. Men så skjer dette.
17: Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei!
19: Pappa Petter fortviler. Teamet måper I vantro. Og mest fortvilt av alle Oliver selv.
17: Han hadde det!
22: Det gjør veldig vondt akkurat nå. Det var min største drøm, og jeg faktisk fikk litt smak på sjansen nå, så holdt det ikke helt til mål. Så jeg prøvde mitt beste I hvert fall.
19: I 2003 ble 28 år gamle Petter Solberg verdensmester I rally. I dag hadde sønnen en enorm mulighet til å kopiere pappa. En gulle glapp, så vidt.
23: Så jeg sto med målgang og prøvde ikke å se på spillet. Så så jeg en gang, det var opp 1,9, og da tenkte jeg at han var rett før mål. Så jeg bare en støvsky, og...
24: Ja, heldigvis så rullet han ikke og kunne fortsette.
23: Du faller litt sammen, og det blir litt tårer, men ja, sånn livet.
19: Rivalen Elfyn Evans ledet så vidt sammenlagt før dagens konkurranse. Han punkterte, måtte bytte hjul og raste nedover på listene I dagens løp. Likevel, på grunn av Solbergs uheld, Evans verdensmester sammenlagt, og Solberg nummer to. En trøst at 25-åringen vant Rally Sardinia.
22: Det ser jo positivt ut da. Vi har gjort det bra, og vi har potensial, så vi må bare jobbe videre.
23: Den han fikk sølv I VM og vant løpet, og det jo helt fantastisk, og fremtiden ser bra ut, så ja, det bare å gråte et par dager, og så få gå på.
26: Regn og mye av det preget dagens Formel 1-løp I Malaysia. Oppvarmingsrunden ble av den helt spesielle sorten. Først så det ut som Max Verstappen sakka ned med vilje når det ikke var lov å passere. Deretter kom beskjeden. Regnet tok rett og slett knekken på teknologien I bilen. Det samme skjedde med Lewis Hamilton, Esteban Ocon og Oliver Bearman. Da måtte løpet avbrytes. Over halvannen time etter opprinnelig planlagt start kom føreren I gang. Verstappen fikk opp farta utover I løpet og tok sin første seier for året. Kimi Antonelli, som ledde Formel 1-mesterskapet sammenlagt, ble nummer to.
18: I dag møttes to gamle storheter I toppserien med et helt spesielt bakteppe. Røa mot LSK Kvinner, to lag som begge har vært trua av konkurs denne sesongen. Nå de I nedrykksstriden og kjemper videre for sin fremtid.
26: Denne ankelen representerer statusen til både Røa og LSK Kvinner godt, nemlig skadeskutt.
27: Hvordan det å være en spiller I en sånn situasjon når man går en uviss fremtid med?
28: Nei, man blir preget. Men vi liker å prøve å fokusere på det vi kan gjøre noe med.
26: LSK Kvinner har slitt økonomisk, men blir etter alle solmerker overtatt av Fett IL. For Røa fremtiden mørkere. De på konkursens rand, og ingen klubber har sagt seg villig til å ta over drifta, og fremtiden mørk.
28: Jeg synes det trist. Vi kjenner at vi blir urettferdig at vi ikke får... forspilt, så vi tenker vi går ut på her og skal vise det at vi har noe her å gjøre og ja, det dumt for dem som ikke vil satse på oss da.
26: Røa tok de tre poengene på eget gress I dag, men de fortsatt på nedrykksplassen I toppserien. Kun ett poeng bak LSK Kvinner som foreløpig på trygg grunn.
29: Det er tragisk at kvinnefotballen så utsatt. At det ikke finnes bredere og større ressurser til kvinnefotballen.
30: Til kvinnefotballen.
18: Toppkamp I Bergen, der Brann tar imot et Ålesund-lag som sjokkåpner når et halvt minutt spilt. Ingeborg Skretting fikser 1-0. Så er det 16 år gamle Emilie Blindheim som dobler ledelsen. Regnet høljer ned, og det diskuteres å stoppe kampen, men den fortsetter tross kaos. Brann får en redusering ved Amalie Eikeland, men går på sitt første toppserietap siden juni i fjor. Serielederen har kun 3 poeng ned til Ålesund med 4 runder igjen.
0: Nei, det ble jo kaos der i andre omgang. Det ble det absolutt. Og det var jo ikke fotball som ble spilt der på slutten. Så det er drit å avslutte en kamp sånn som det. Jeg tror kanskje utgangspunktet kunne vært annerledes hadde vi hatt forholdet som vi hadde i første omgang.
18: Over 20 personer har gjort comeback, og det er venteliste for å være med på trening. Under en måned etter at Sparta Sarpsborgs eliteserielag gikk konkurs, er et nytt Sparta-lag tilbake på isen. Og mange gamle helter har trådt til for å hjelpe klubben tilbake til toppen.
2: Ei garderobe full med comeback og gamle helter som har børsta støv til både skøyter, køllå og rakepøke.
4: Salat, spekeskinke, så han har bare kjørt italiensk.
5: Tommy ser bra ut, ja. Han har smalere kjakene bare på 14 dager i Nordsjøen. Da.
6: Nei, jeg har trent utenfor isen, men være med kondisjons på isen. Det er vel 2,5 år siden jeg ga meg, men jeg så ikke for meg at jeg skulle sitte her nå med skøytene på henne. Jeg trodde det var et kapittel som var over.
2: Men da Sparta Sarpsborg gikk konkurs i starten av september og ble degradert til 3. nivå, så startet en mobilisering i byen.
7: Du får en jævlig god sommertrening.

0: Vegard 40 eller 30 år, så utfordringen kanskje at kroppen må henge sammen utover sesongen.
1: Har du lysket til lørdagen?
2: Jeg håper det. Jeg holder igjen. Holder igjen alt jeg kan. Så vi ser på søndag nå, hvis det så heldig.
3: Det det vær vi så i sporten at det vått på Vestlandet.
4: Ja, det blir en ruskete start både i vest og i nord, og flere farevarsler sendt ut. I Vestland og Rogaland skal det bøtte ned til i morgen ettermiddag. De våteste stedene får rundt 100 millimeter, og blant annet Bergensområdet et av disse stedene. Også NVE har sendt ut farevarsel på gult nivå for både flom og jordskredefare. Og det et litt kraftig høstlavtrykk vi har med å gjøre, som har kommet inn fra vest. Har med seg vind og regn, og gradvis flytter seg nordover til i morgen. Men nedbøren i vesten avtar litt utover ettermiddagen i morgen. I fjellet så blir det sørvest storm fra i morgen ettermiddag, og mot kvelden så synker temperaturen, og det blir sludd og snø ned mot 1200 meter. Lite nedbør på Sør- og Østlandet, litt regn i morgentimene, og også helt vest i Agder. Og så kommer man til å merke vinden en del, særlig nordover på Østlandet vil den bli litt kastete, men potensialet med fønvind at det kan bli opp mot 20 grader de varmeste stedene. I Møre og Romsdal og i Trøndelag en grå og våt dag, og det kommer til å blåse sørvest storm inn mot kysten fra om ettermiddagen. Fra cirka Ålesund og til Brønnøysund så det farevarsel på gult nivå for lokalt kraftig vindkast, så fest løse gjenstander. I Nordland også bygevær og kuling, men gradvis mindre vind i de nordlige områdene utover dagen. I Troms også blir det regn, mens i Finnmark lite nedbør, og her kommer det mulighet for litt sol. På Spitsbergen nordavind og i Longyearbyen det stort sett oppholdsvær, men til tirsdagen da kommer det litt sludd og snø. Nå det nordvest kuling og bygevær i det meste av Nord-Norge, særlig vått i de ytre strøkene. I Trøndelag og Møre og Romsdal mindre vind, men fortsatt ganske kraftig bygevær, mens Vestlandet sør for stat får det litt grann tørrere. I fjellet så begynner snø nå å komme ned mot 1000 meters høyde, og på Sør- og Østlandet en solskinnsdag. Og sola holder seg til onsdag, kommer litt regn inn mot Sør- og Østlandet om kvelden, fortsatt litt vått i vest og i Trøndelag, men lite vind, og i Nord-Norge bygevær i Finnmark en ganske vindfull dag. I Barcelona så kom det rundt 100 millimeter på bare 6 timer i går kveld, men bygene har svekket seg. I morgen så det litt byger både i vest og øst i Middelhavet, ellers stort sett oppholdsvær, og så det lavtryksaktivitet i nord.
5: Dagsrevyen slutt, men vi tilbake klokka 21.10.
3: Takk for nå.
6: På NRK 2 kan du nå få med deg Mozarts Requiem. Her gjør vi klart for Else og Koss går det.
7: Jeg føler jeg blir så lest av de jævne gjengene her.
8: 10 deltakere møtes i en konkurranse.
9: Hva det som har skjedd?
10: Hva det som står på spill?
11: Hva betyr det som nå skjer?
12: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
13: Hvorfor dette et vendepunkt?
14: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
15: Hva situasjonen?
16: Hva siste nytt?
17: Har du funnet noe som vi ikke visste?
18: Vær litt mer konkret.
19: Hvorfor
18: det sånn?
19: Det i det hele tatt mulig?
20: Hvordan henger det sammen?
21: Hva vet vi om ståa?
22: Hva kan du si om dette?
23: Hvorfor ble det egentlig til slutt?
24: Du overrasket?
25: Det gode nyheter?
26: Hva skjedde?
27: Hva?
28: Hvordan?
29: Hvorfor det?
14: NRK Nyheter.
30: And if he wasn't driving like a champion elect, surely he has to start thinking like that now.
31: He is the champion elect. I mean, I said on commentary, I think he's got 9 fingers on the trophy because the gap is so, so big now. I can't see George Russell doing it anymore. It was a long shot anyway, but now with this recent retirement that he's had in the Grand Prix, It's not going to happen.
32: It was a really disappointing day for George Russell. All of this coming off the back of what was an incredibly chaotic start to the Bahrain Grand Prix. Let's just focus on that for a moment because, I mean, we were about an hour and a half delayed from the initial lights out moment. That was due to the deluge of rain, not too unexpected. But then, Sam, something quite bizarre that I don't think either of us has ever seen before, where we got then a safety car formation lap and suddenly cars stopping out on the circuit.
31: It was it's the strangest thing I think I've seen in F1 since that Hungary start, where it was only Lewis Hamilton on the actual start line. Effectively, the FIA have implemented new software into each and every car, which affected pretty much each and every car during the lap around behind the safety car. Don't know why.